او د بیمارو د پاره علاج پکې اومشتا. اکثر د دردونو د پاره مالش د زیتون د تیل چې اوکړی شي پیدا ورکي. او د زیتون میوه داسې ده چې ماشین ته ضرورت نشته، په خپله د په اسانه د دې نه تیل راوځي. نه پیغمبر علیه السلام فرمای زیتون خوره او په بدن مالش کوي، ځکه چې دا مبارک ونې نه راغلی دي، من شجره مبارکه. الله نور السماوات والارض، الله پاک روخانه کوونکی منور د اسمانونو او د ځمکې دی. د اسمان مخلوق تم نور هدایت ورکی، د ځمکې مخلوق ته هم نو هدایت تقسیمول د الله کار. او ځمکه اسمان کې کل مخلوق هغې ته چې هدایت الله غواړي الله یې ورکوي. که د ځمکې او د اسمان نه بهر مخلوق وي لکه حاملان عرش، هغوی ته هم هدایت الله ورکوي. مثل نوره، مثال د نور د هدایت. مثل نوره کمشکات، پشانت د یو تاخره، فیها مصباح، فیها مصباح چې پاغه کې یو چراغ دی. الله نور السماوات والارض، الله پاک منور او روخانه کوونکی دی. د اهل سماوات د اسمانونو والا، والارض او د ځمکې والا، او د پاره مثل نوره کمشکات، مثال او حال د نور د الله یا د نور د مؤمن. کمشکات پشانت د یو تاخ دی، فیها مصباح چې پاغه کې چراغ دی، یو ډیوه پکې ده. او بیا دا ډیوه پته تا کې پخپله پرته نه ده، بلکې دا په پانوس کې پرته ده، په یو شیشه کې پرته ده. المصباح فی الزجاجه، بیا دا چراغ چې دی نو دا په شیشه دننه دی. الزجاجه کانها کوکب دری، بیا دا شیشه داسې صفا ده لکه چمکدار ستوری. یوقدو من شجرة مبارکة زیتونه، بلیگی پدے کے بلیگی دا چراغ، من شجرة مبارکة دا یو برکتی ونے زدنا چیغه دا زیتون دا. لا شرقیت ولا غربیت، نہ بالکل دا مشرق طرف تا او نہ بالکل دا مغرب طرف تا، کلو میدان کلا. دا سینه ده چې د سهار نور را وخیږي نو د غر په ویښ کې ده نو نور پرې نه لګېږي. ماقام چې نور پروځي نو دې بل اړخ ته هم نه ده چې ماقام پرې وختي سوری راشي، بلکې د سهار نه تر ماقامه مکمل نور پرې لګېږي. پوره خوراک او غذا دې ونې ته ملاویږي، نو تیل یې مزیدار. دا ډیوه که په یو کلو میدان پرته وي نو د دې رڼا کم ښکاري، او بل دا چې سیلې پراشي نو دا ډیوه به مړه شي. نو که دا په تاخ کې کیښودی شي نو د دریو طرفتو نه دې ته پشتیو لګېدله، هوا پرې د شانه نه راځي. او دا چراغ ته دې دا رڼا دې تاخ را جمع کړه او مخامخ یې ورسوله، نو ډېرو ته ورسېدله. بیا شیشه ګیر چاپېره لګېدلې ده نو هوا یې خرابوي نه، او شیشه دومره چمکداره ده چې هغه خپله هم رڼا کوي. ولو لم تس یکادو زیتها یدیئو، یکادو زیتها قریب دا چې تیل د دې ونې د زیتون دا تیل یدیئو په خپله باندې رڼا وکړي. ولو لم تمسس هنار، اگر چې اور ورته رسېدلی نه، تیلې دې ورته لا وهلې نه دی، نو دا تیل دومره صفا دي قریب ده چې په خپله رڼا وکړي. او بیا چې رڼا وته چې د تیلو ته تیلې ووالی شو

0: دي نو داغي منګه اشخ خلاف یو زه به تاسو یو څو مثالونه پیش کوم ګورئ جی
1: جی جی
0: په وړوکوالي کې تاجر رحمان په ماشومان باندې اول چې کم زیاتې کیږي اغا د ټانسل اپریشن کیږي ګوري
1: بالکل جی
0: بالکل دا ګوري دا ټانسل د ولې پرشيږي یعنی د دې کې انفیکشن یا انفلامیشن ولې راځي د دې مقصد سي ما اکثر جی په زو انیر د دې مثال ورکو ما پرس کته گاډه چلے او گاډه تا ریډ لایټ انډیکیټر درکی
1: جی جی
0: چیرې ریڈ لائٹ الگی دے دی مطلب دا دے چھ گاڑی کی چرتا نہ چرتا فرق تے فالٹ تے چھ کلے مصری لورشی او آغا فالٹ لرشی نو چکم انڈیکیٹر دے آغا پخپلا آف شی
1: بلکل جی
0: تک کسی مثال دی دے ٹانسل دے چھ کلے ٹانسل اوپر سی گی نو دے مطلب دا دے چھ دے معشوم پو بدن کی چرتا نہ چرتا بیماری موجود دا چھ کلے جی آغا لرکڑے چھ دے ٹانسل اوپر سو با پخپلا ٹک شی نو آپ را ترا چکم تا سلمہ مثال در کو کہا کم د مصری دے آغا د فالٹ لرکول په ځای معنی دا غتار دا آغا انډیکیټر تارونه کټ کینو تی سره خو مسله حل نشي کنه
1: بالکل
0: د کسې جی چې څنګه د ماشوم اپریشن وشي او د آغا ټانسل کټ کړی شي د بچ د پکار دا وا چې دنا چې کم فالټ په باغی معنی علاج ورکړی شو اندرونی نو پخپل با ټانسل آغا په ځای نه شو ټیک شو
1: جی جی
0: دا جو غره مرز نه نه بلکې د مرز یو انډیکیټر دی یو نشانی دا
1: بالکل
0: جی اول شی جی آغا په ماشومان معنی په انیشل سټیج کې په شروع عمر کې د ټانسلو د سرجری ظلم کړی شي په دې نه بعد جی ګوره دا د ایمیون سیستم یو حصه ده چې کم جراثیم آغا زموږ باډی ته داخليږي نو دی آغا نه پرېږدي یو سیفټي سیستم دی او چې کله دا اوپریټ شي نو بیا جی لاره کولاو شي دې نه بعد اکثر ماشوم دا د دمې شکایت کیږي نو اول شی جی ډیر زیات کال د دې باره کې راځي چې د ماشومانو د ټانسلو علاج دی او کنه الحمدلله بہترین علاج په اوپیتی کې موجود دی تاسو هغه کارم کوي چې بیا د ماشوم ټوله ژوندۍ هغه په عذاب باندې وي یو شی دا بل جی بیګا چې کم کال شوی وو زمونږه شاید سوابې د سمیو د پوزې د اپریشن
1: جی جی جی
0: هغه موږ ډیر زیات خطرناک شی دی کله جی د پوزې اپریشن وشي نو ما مثال درکړو چې ری باډي سترونګ وي مضبوط وي نو هغه تکلیف بیا راوځي او چې ری مدن کمزور شوی د اپریشن د لاسان د انتقال مرز هغه په پلوت کېږي
1: جی جی
0: بل شی جی اغټیر عام غلطی خاص کر پختو بسمه کی زمون چې د بواسیر سمروم اقسام دي د اغه چې کله سرجری وشي نو د اغه قانون داسې دی چې چری د سرجری د لاسا بدن کمزور شوی وي نو د بواسیر انتقال مرز ګورې زړه دی سوچ چکی چې کومو خلکو تام د زړه مختلف قسمه تکلیفونه دي دا غي تاسو هیستوري واغلی رسو دا غي جون الټوي نه غي با د بواسیر جون یو قسم اغا دباو کړي آیا د اپریشن په ذریعہ معنی آیا د بیرونی استعمال په ذریعہ معنی ګوري چې سمرومو بیرونی استعمال د کریم وغیرہ کیږي دا د صحت لپاره انتهایی نقصان دی مضر دی ګوري جی دا چیزا خبرې ما تاسو ته وکړي چونکی د پښتو په سیمه کې جی د چکم د هیمرایډ د بس بواسیر سمرو مقصام دین پښتو سیمه کې چرته ما پریکټس کړی جی نو هغه ډېر زیات وی نو دا مو وایي چې موږ سره د علاج نشنه جی بهترین علاج موجود دی هم په دې تاثیر په سره په ضرورت ته کوم خبرې دی زب جی بار بار په خپل پروګرام کې نه دې خبرې وضاحت کوم چې په هم په دې چې کوم نظریه دا نو هغه وایي چې حسي نه بیماری گی بلکہ انسان بیماری گی ما بھائی مثال اور کوتا جرمان چی لکا دو بیمار مثال جی د تیاری کمرے دے
1: جی جی
0: چکلا تیاری کمرہ کی لائٹ اولگی نستا کمرہ ٹول منور شی
1: exactly.
0: دک کسی جی منگا پا مرکزی اعصابی نظام مانے کار کو چکلا زمنگا میڈیسن ہٹ کئی نستا د بدن ٹول آخی الائنمنٹ کی گی اغا پا لائن کی رازی چی کمی مسئلے تاسو منگتا بیان کری اللہ اغا ہم ٹھیک گئی او چی کمی مسئلے اس تاسو پو یاداش کی ندی اغا با ملہ ٹھیک گئی ولی جی دی شپا پوائنٹ چی کم دے اغا بدن کی یو دے چی یو پوائنٹ تے اغا ریسٹور شی دا اغی مرمت شی نٹول بدن اغا تا سکون ملاو شی سنگا تا جرمان مثال ورکو چی تاسا کا ہر قسمان نمتون موجود دی خوچون کے صحت ستانیشتا تو چی صحت نیشتا نپا نمتون مانی بسکے او سنگا چی دی زمان مثال لکو نو گوری جی تا جرمان تقریبا 30 سالو شو چی الحمدللہ ما د هومپاتیک علاج نه علاوه بل علاج د خپل ځان لپاره نه دی کړی. زه چا ته وایم چې زه په ټیفلس یم سو په دې معنی یقین نه کوي نه بلکې وجه سزا زه اکثر خلکو ته وایم ګوري ګوري مونږه بیجا میډیسن به وخت بډاګان کړو
1: بالکل
0: ګوري اکثر خلکو ته تاسو وګورئ کنه په څومره په تیزی سره انسانیت هغه خرابی طرف ته روان دی. د دې وجوهات هغه کیمیکل دی هغه بنیادی وجوهات. نن چې یو مریض راغله زه حیران شوم ما ډاکټر ما ته وویل چې دا میډیسن مته تر مرګه پورې خوري. لکه سوچ کوي کنه جی تر مرګه پورې یو انسان خو یا روټۍ خوړی شي یا اوبس کلی شي لکه یو علاج جی هغه به ته مرګ دپاره پورې څنګه جاری ساتي. د دې مطلب دا دی چې دا جسٹ لکا یو عارضی شی دی
1: وقتی
0: او فاقہ دا لکا ما مثال پختو سیما کی ورکو چی کوئی کیو باو تب کدو باہر نا ٹینکر آچے بار بار پکی چی آئے مسئلہ بحال شی نا جی چی سو پر کوئی کی خپلی و بنی دا چی نسا مسئلہ خو نگا دے تر یو وقت پوری تا علاجو کا چی کلاس تا کوت مطابیت تے اس تا امیون سسٹم دے چی کم سسٹم اللہ تعالی زمان پا بدن کے لگول دے اگر ریپیر شی اگر تا طاقت ملاو شی نو جی ټول عمر د علاج ضرورت نی گورے ساتھی گوری دا ټول دو کال کدا بلڈ پریشر دوائی نہ خوری تر مرګه به خوری کدا شوګر خوری تر مرګه به خوری ک نو تا د ستون زوی خاص کر دموی تر مرګه به خوری دا خو جی علاج نه شکنه بیا شي تو پرمننٹ ہو یو میڈیسن استعمال یو علاج کی نو اخا بکدا پخپل بدن کی یو خپل لیئر پیدا کی یو خپل تے پیدا کی
1: بالکل
0: مشه دجی چې اکثر مریض راشي کنه دا ګور بنیادی مسله دور نه کو چې کمی دوایانی کم علاجونه غکړی نو غجی په بدن کې دومره زیات پیچیدګی پیدا کړی نو په دې وجه چې موږ سکه راځي نو ذهنیت کولاو راړی ځکه چې تاسو سمرم علاجونه کړی دي نو یو یو ته تاسو په دې بدن باندې موجود دی نو موږ لا بجو دور مو کرا کوي لومبه چې کوم پرسکرپشن نو به تاسو کوم ملاقات دی هغه یو چس یو تعارف وي یو انټروډکشن موږ لا مو کرا کوي یو ځل دوايي وړلا تاسو په زمنګ نو مطالب شي طریقه کار څنګه دی یسه علامات په سیوا کیږي سبا کمی کی تاسو به موږ سره اٹیچمنت یو رابطه ساتي ګورې دا سٹارټ کې سره په صرف ساتو بدن منګه الائنمنت کو نو دا سی کل کوئی چر دا هو په دې بس جادو یو پړایندا او ډایرکټ په ډټیکشن نه جدا شي نو موږ لا مخره کوي ساتو د خدمت ته بار راغلی یو گراوند را کوي چې زمنګ دا شوکو زه به بار خبر دې یاده کوم چې هو په دې زما هوبي دا گراوند را کوي چې ساتو خدمت کو ګره تجرمان مې په دې دور کې لکه سمر خلک بیمار ته ګره په کور
1: ډیر خلک
0: ډیر اپرات نیو په کې عمر وغني او بل چې یو کس داسې وي چې هغه د خپل کو ارننګ سورس وي یعنی د هغه په ذریعہ معنی نور خلکو هغه ته چې نن سہولت او روزی ملاویږي نک اخه بیمار شو نو ګورې چې حضرت سو خلکو با سو چې پاغه باندې کوم ډیپند
1: بالکل
0: دا غي سهارا نو جی کوشش دا دی چې او ګورې هو په دې ډیر زیات ارزان طریقې علاج دی موږ پتا سمانه دا چې ګران ټیسټونه یاد غنه کو خو صرف ساسو نه خپل د خلی بیان خلو ساده جون چې کم روټین دی په کم موکم نه تا کم تکالیف ملاویږي تر اوسه فورې کم بیماری تیر کړی دا غي پر کم علاجونه کړی دي نو فاست هیستری موجوده هیستری دا ټول موږ خلو د پاره د چې تاسو لا یو کار بیا کلاسیکل ہومپیتک علاج درکو. شکریہ جی
1: ڈیرا منہ کو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تاسو ڈیزا تھا وسیع انداز کی اور ڈیٹیل سر خبر اکڑ اللہ اعظم جسم را اور دن کی دیا بتا دینا مستفید شی بھی اور ٹانسل حوالے سر تاسو خبر اکڑ اللہ اور دینا علاوہ دا بواسیر پہ حکلوم تاسو خبر تیر اکڑ اللہ دیسرا چکم ریلیٹڈ ڈیزیز دی لاگے پہ حکلوم تاسو خبر اکڑ اللہ یقینا اعظم جسم را اور دن کی منہ دینا مستفید کی نو دے دے دا پاکم احتیاطی تدابیر وغیرہ بھی نو غو اپنا ول پکار وی ڈاکٹر صاحب نو کم از کم شگی دا استفادہ وغیرہ کی نو بائی دا وے ساسو د ټولو ډیل زده مننه جی ساسو څنګه پروګرامات اوري او بیا موږ سره پروګرام کې دي هغه غړون کو وساسو کال څنګه دي زه تر روانو خو ډاټا سب یو اهم موضوع هغه هغه باندې بحث کو دغه دوران کې ساسو کال سپیک کول ماته لګ مشکل نو ساسو به کوئی کال کول شي په 0300 711 8899 او د دې نه علاوه په 0997 310 400 ساسو سیمس په 85 83 باندې زو پروګرام کړه منی کالر طرف ته اګورو سره پروګرام کړه منی کالر سوک دي او د کم ځنه دي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم تاج بھائی.
1: وعلیکم السلام جی. تاسو ښه؟
2: تاج بھائی تاسو خبر ډیر زیات ایکسپیرینس دی اوري
1: جی. نمبر د خپل والے څوک د کوم ځای جی؟
2: افضل خان دی جوړو نه خبرې کوم جی.
1: عبدالله خان
2: افضل خان جی.
1: افضل خان تاسو پر هغه هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو
2: مهرباني
1: افضل صاحب تاسو ښه

که یو سړی تا ته خیری نه کوي که نه او زړه دې والا خپه که نو ته فکر وکړه، ستا بربادي شروع شوه، چرته هم څوک مه جړوه، که هغه ستا رور دی، ستا ماما دی، ستا تره دی، مور او پلار دی دی، یا نیکه دی دی، یا دی دوست دی، هم سفر دی، یا ستا مینه ده، دومره مه جړوه چې هغه بې وسه شي او تا ته بیا خیری کوي. ښه خو موږ پښتانه خلک چې یو که نه، نو څنګه چې ما لول نه خبره وکړه، موږ څوک په آرام نه پرېږدو، موږ څوک یوې کې هم نه پرېږدو. که نن سبا په دور کې مور خوشحاله ساتي نو وي دا جنتی دی، او چې پلار خوشحاله ساتي نو وي دا نیکمله دی، خوشحاله ساتي خور خوشحاله ساتي نو وي حق ادا کړه، او چې ښځه کرانه یا خدای ظالمانو چې تاسو ول واده کړی نو خیر دی که نه، د هغې به هم خیال ساتي. هر یو رشته خپل په ځای ساتئ، رور پلار تره ماما مور او ښځه، د هر یو انسان خپل په ځای مقام دی. خو موږ پښتانه خلک په یوې کې هم څوک نه پرېږدو. وی دا د ښځې غلام شو، که د مور خیال ساتي نو وی دا د مور غلام شو، که د خور خیال ساتي وی دا د خور غلام شو. نو داسې مه کوئ، یو بل سره مینه محبت وکئ. د خدای ظالمانو داسې کوئ. په نن سبا دور کې که یو سړی ګرانې کپړې واچي که نه، او د خبرو اندازې ټیک نه وي، نو دا خبره زما یاد ساته، چرته هم تاته عزت نه میلاویږي. په ژوند کې به داسې څه کوي چې تاته عزت میلاو شي، په کپړو تاته عزت نه میلاویږي. ښه دا خبره زما یاد ساته. خو افسوس موږ پښتانه چرته یو، موږ ډېر هوښیار یو که نه، یو بل لخپي یو، څوک په آرام نه پرېږدو. که ته موټا شوې نو خلک وي یره وي ډېره زیاته خورې، که ته پتله شي نو یا لکه بیمار یې، او که ته ښه کپړې واچوې ویزا مړوي دې ډکاوه کې ویزان خی، او که ته ساده ژوند کوي نو خلک ویزا مړوي ده سره سدي، نو په یوې کې دې هم نه پرېږدي او نه دې په آرام پرېږدي. دا داسې خلک دی، نو ځکه زه ویم خپل حساب سره ژوند کوئ، خپل سکون حساب سره ژوند کوئ. چاته مو ګورئ چې څوک په څه وایي. په دې دنیا کې د خلکو کار دی صرف ویل، پلان کې ښه کپړې واچولې، ښه ګاډي کې وګرځېد، ځان ښي، په یوې کې دې هم نه پرېږدي. نو زه به دا ویم، که سکون ژوند کوې نو د خلکو مه اوره، کامیابۍ غاړې ته ځي د خلکو مه اوره.

نو پوښ لای زما خسته مینا والو ځان نه داسې سجوړ کې کنه ځان دومره کامیاب کې چې خلک تاسو ته اوپس کیږي پنن سبا دور کې سوکم د چانشتا نه رور نه پلار سوکم د چانشتا نه دوست نه هم سفر که روپے در سره ونو ټول ستا دی او که روپے در سره نه و نو غر کو پر کی وای کنه درونو اصلیت پته لگی د واده کې دونه رستا د بچو د اصلیت پته لگی د مور او پلار د بوډا کې دونه رستا د خاوند د اصلیت پته لگی د خزی د بیمارې نه رستا د خزی د اصلیت پته لگی د خاوند د غریبۍ نه رستا د تر او ترور د اصلیت پته لگی د پلار وفات کې دونه رستا د ماما او د ماشو د اصلیت پته لگی د مور وفات کې دونه رستا د دوست اصلیت پته لگی د مصیبت په وخت کې د گاونډي د اصلیت پته لگی

د ضرورت په وخت کې د رشتہ داران وصلیت پته لګي د مالدار کې دوه نرستا په دې دنیا کې هر سړی بدلیږي هر سړی د غرض مطلب یار دی سوکم د چا نشتا سوکم د چا نوی سیوای د الله پاک نه نو زکه ځان مضبوط کړي ځان مصروف کړي پیسہ وګټه پیسہ نن سبا دور کې پیسہ پیسہ در سره ټول ساری یار دوست که روپے در سره نه کنا بیا ته پاتې نو پوښ لې زما مینوالو او زما خسته مینوالو نو بالکل جناب تنگی گو بنا کال به شاملو ہاں سرا ہو سے

0: نه بالکل جناب، زما ساده ساده لالی شپې دی را کوا زو کال طرف ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لینا نظام سي تي بي
0: خیر دی؟ شکر دی رور جان. څوک او د کوم ځای نه مونږ یاد کړیو؟
1: علم شاه خبرې کوم ځای نه خیر یې.
0: علم شاه سي پروګرام کر کلی وایو تاسو ته
1: مننه کوم ځای مننه کوم پروګرام کومه سره غوړې ځندې روان دي نه
0: ډېر مننه. خوشاله اوسئ چې تاسو زموږ پروګرام اوري او خوخوي تاسو انتظار کوي. مننه کوم تاسو. علم شاه سي وو پنن سبا دور کې مونږ چې سکار کو اکثر مونږ وایي چې خلک پسو وایي ګن په دې تاسو ویل غواړم.
1: او ګنجي تاسو ټاپک ډېر زبردست سنن سبا خو خلک سوپیږي چې نتري نو په سکار کې بس وي دے دا دے دنیا غری خو کار کې بیا خلک خبرې دی او غبط کار دی ویډیو مخ خلک خبرې ګرځي.
0: یعنی یو کوم نه پریک دی کنه غوي چرګه خو له نیسی جو بیا ټوک ټوک کی یو کبد له نیسی جو بیا ټوک ټوک یو کی دوم نه پریک دی که ته غاړی تروان شې نو بیا دیم نه پریک دی که بد غاړی تروان شې بیا دیم نه پریک دی. زمون د پښتانه خلک ډیر وزګار شوی دی دوه اکثر خلکو پسې خبرې کی زم دا خبرې کول نه دی په کار چرته چې موږ روټۍ ته کینو چرته تنور غاړی ته ور دیږو چرته سزای کې خبرې موږ شروع کو نو کله چې موږ دا خبرې ختم کړې نو موږ بالا ترقی کو. مونږ په دې اختر کې بالکل پټونه دی وختلې او نه چې شیر کړی دی لکه دومره ټیم
1: نشته. او جی بس دغه حساب دی خو زما پیچنګ دوه دومره وزګار نه وته دغه تا
0: بیا خو تاسو نن چټي دی بیا خو تاسو نن
1: موږ څنګه نن په اړه نو خو دلته دغه چل کړل یو بیا کې دا چلې کړل او په خپل کې اوس نه بیا ښکارا کولی نه بس دل په خبرې کې
0: ان تاسو ټیچر یې کنه زکه دا چې خلک بیا تاسو ونه اعتراض کوي. ډېره مننه کوم. خوشاله اوسئ تاسو مونږ ته کال وکړو مونږ یاد کړو خپل خیال ساتئ هم دغه شانې مونږ ته کال کوئ مننه. جی جی جی جی جی ارشاد
1: پخوار نصیب کې به مو سرنګ رڼا راشي او زه چې ډوبی ته تیلې ورته کوم هوا راشي
0: زبردست
1: چې پلیټو یې زما مړ وجود کې سا راشي هغه ته ووایه چې خپل کلي ته بیا راشي
0: هغه ته ووایه چې
1: بدم نه داسې خفه کړی یم څوک چې په کرف خندا کوي مالا جرا راشي او زما د برخې خوشحالۍ دي ټولې ستا شي مورې او مخدن ستا ټول
0: بالکل بالکل. سلام ابو تو رسید مننه کوم. خوشحاله اوسئ.

مامو دوه روانه ده چینا کې لاس کې نیولې د خپل بابا له چې وړي بابای غنم ریوي. ماشاء الله ماشاء الله څومره خوند کوي که نه چې غنم ریوي مشرانو ته چې پخ کړی وي ورسره الوا وي ورسره نور سامان وي ورسره بسکوټ وي وړو بسکوټ نو ډیر خوند کوي. اللہ پاک تیم دغه شان استاسو مینا محبت سیوا کی چکم کور کی مینا محبت وی کنا حال تا خوشحالی وی او سکون وی دا خبر زما یاد ساته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام شوق سره ورو ډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو زمو پروگرام شوق سره ورې مګ تاسو مننه کو. الله پاک هم خوشاله ساته دغه شانې چې تاسو زمو پروگرام اورې. مننه کوم.

جی زما یو دوست راغلی و نو هغه ارمانی و چې کله به باران کېږي کراچۍ نه راغلی و خو چې کله غریب بس ته وخته مانسیری ته ورسېده نو ما ورته کال وکړم وروره باران کې شو نو ډېر زیات خفه و بیا وي دا زما د وجې باران نو داسې وشي صحیح کوشش کوم چې پریشان صاحب تاسو ته غزل ولګوم جی زه کوشش کوم که نه چې تاسو ته زه ولګوم صحیح ده صحیح شو ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ یاد کړو خپل خیال ساتئ ډېره مننه خوشحاله شي آباد شي.

سره نن کدل د سټوډیو کې دی هفته کې ناسې منو دام ستاسو دعاګانې دي بخانه غواړم وروستو هفته کې نو ما نو بس ما ته پته ولګېده چې زما مینهوال ما سره څومره مینه محبت کوي دا ستاسو دعاګانې وي را سره الله تاسو خوشحاله ساته او الله ټول خوشحاله ساته الله ټولو لته صحت ورکا نو مینهوالو چا کار کې به کار نه ساتو خلک څه وایي ښه وایي د خلکو پرېږ دی خپل سوچ جوړ کړئ کله چې تاسو یو منزل ته ځئ وروستو به نه ګورئ ډېر سپي به غاپي تاسو به خپل منزل ته ځئ نو انشاءالله انشاءالله بل پروګرام کې به گپ شپ لګو تر هغې پورې راکړئ ماته اجازت د لوی الله پامان پاکستان زنده باد.

0: درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بدګرام کوم کې بچي ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو په وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټنشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل مور بدګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ولی بال دی نو دغه میچز جناب د دې والی سره باغی سره خبرې درې کو دغه چې کم نظر دی دغه چې کم ایکسپیرینس دی نو هغه بتاو سره هم د پروګرام برخه جوړیږي نو بالکل جناب تاسو به دغه تجزیه هغه هم اورئ.

بالکل جی نتا سلا اپڈیٹ چی دی اغا هم درکو ډمبی سپورتس حوالے سره کوم اپڈیټ سره موجود دی دا فوټبال حوالے سره بتا سلا اپڈیټ چی دی جناب اغا درکو فوټبال فیفا ورلد کپ کال 2018 چې کوم دی جناب بالکل دغه میچز چی دی اغا شروع شوه دي دا ځلې په فیفا ورلد کپ کې 48 ټیمونه چې کوم دی اغا پارټیسیپیشن کوي ان دغه فیفا ورلد کپ چې دی جناب د اغا سن 1930 کې شوه دي او 1930 نه وغه تر اوسه پورې 2026 پورې ډیر زیات ورلد کپ چی دی اغا شوه دي او په دغه کې هر ورلد کپ کې مختلف ټیمونه چې کوم دي جناب غي کوالیفای کوي او دا ځلې په دغه ورلد کپ کې 48 ټیمونه چې کوم دي جناب غي کوالیفای کړی دا 48 ټیمونه هغه په پارټیسیپیشن کوي دغه ورلد کپ فیفا ورلد کپ 2026 او پوره په دنیا کې د ټولو نه مقبول ټیم چې کوم دي یا پوره په دنیا کې د ټولو نه مقبول کھیل چې کوم دي هغه د فوټبال فوټبال پوره په دنیا کې چې کوم دي هغه مشهور گیم دي او هر یو ټیم چې کوم دي هغه په دې کې شمولیت کوي هر یو ټیم چې کوم دي یا هر یو ملک چې کوم دي دغه ټیم په دې کې موجود وي سپیشلی کوم د پاکستان خبرو کوو پاکستان ٹیم چکم دے جناب دازری فیفا ورلڈ کپ 2026 دا بارا اگے کوالیفائی نہ کڑے او پاکستان چکم نے رینکنگ دے جناب اگے 201 پاکستان فٹ بال ٹیم چ دے دا محل اگے 201 نمبر بندی موجود دی 201 نمبر پوزیشن بندی پاکستان ٹیم اگا موجود دی 48 چکم ٹاپ 48 ٹیم نو لاگی کوالیفائی کڑے دا او ورلڈ کپ 2026 فیفا ورلڈ کپ 2026 کم چی ہوسٹنگ دا محل کوي اگا امریکا کینیڈا او دے سر سر میکسیکو دغه ممالک چې کوم دی جناب په دغه کې دغه فیفا ورلڈ کپ میچز چې دی اگا با کیږي نو بالکل جناب ورلڈ کپ اغاز چې دی اگا د 11 جون چې دی اگا شوی دی او تر اگا جولای پوری با دغه ورلڈ کپ روان چې په دغه کې 48 ټیمونه هغه پارټیسیپیشن کوي او هر یو ګروپ کې کوم خبرو کو جناب نو په هر یو ګروپ کې زما په خیال سره سلور ټیمونه چې کوم دي هغه موجود دي نو بالکل د حوالے سره به خبرې اترې هغه کو خدا سره لګا د فیفا چې کوم نه هیستری ده د فیفا ورلد کپ چې کوم هیستری ده هغه سره لګا شریکو چې د دې اغاز د کله نه وشو اوس پورې کوم کوم ټیمونو هغه ټایټلی ګټلی دي د ټولو نه زیات ځله دغه فیفا ورلد کپ فاینل کم یو ټیم ګټلی دي د ټولو نه کم ځله کم یو ټیم ګټلی دي دغه رنګې دغه فیفا ورلد کپ کې کم کم پلیئر چې دي هغه شامل دي په دغه باندې یو نظر چې دي هغه د پروګرام سره جوړو او هغه نه بعد بیا خپل مل مت طرف ته چې دي هغه هم زو هغه سره به کال دلاري خبرې ترې چې دي هغه زموږ د پروګرام سره جوړیږي تاسو بر سره بیا هم په پروګرام کې چې دي هغه موږ سره ګډون کوي او دغه رنګې جناب د دې نه علاوه ایس ایم ایس دلاري به تاسو موږ سره چې دي بیا هم ګډون کوي دغه د فیفا اغاز چې کوم دی د فیفا ورلد کپونو اغاز چې دی جناب اپسن 1930 کې شوه دی پهل ورلد کپ چې کوم دی جناب اپسن 1930 کې شوه دی او تر اوسه پورې جناب ډیر زیات صرف او صرف 8 کنټریز چې دی یعنی اته ملکونه داسې دي چې هغه د فیفا ورلد کپ خپل په نوم کړی دی د دې سره سره که تاسو سره زلګ د دې انفارمیشن شریک کوم ریسنټلی چې کوم ورلد کپ شوه په 2022 قطر کې نو هغه ورلد کپ وینر چې کوم دی جناب هغه راغلو ارجنټینا چې هغه ډیفیټ کړو سوګډی فټ کړو جناب فرانس لچې جناب هغه شکست ورکړو او جناب ارجنټینا دغه فائنل میچ هغه خپل په نوم کړو ریسنټلی کوم فائنل میچ شوی دی بیټوین ارجنټینا اینڈ فرانس نو هغه فائنل میچ جناب هغه ارجنټینا خپل په نوم کړی دی او فرانس لای ماته اوور کړی دی دا دا کوم دا وایو ارجنټینا چې کوم دا ځلې په دغه ورلد کپ کې دفاعي چمپیون هم دي نو دا خبره به 100% نه بلکې 200% شي دي هغه به کوریکټ وي ارجنټینا دا ځل خپل د ټایټل آیا دفاع کولی شي یا نشي کولی د دې حوالے سره کوم اپډیټس وي هغه به تاسو ته د پروګرام ایسا هغه جوړو نو اته کوم مالک دي چې هغه دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی او په دې کې کوم او ګروپ په پیل نمبر باندې برازیل موجود دي جناب چې هغه دغه ټایټل پنځه ځله خپل په نوم کړی دی پنځه ځله دغه ټایټل جناب هغه خپل په نوم کړی دی پنځه فیفا ورلد کپ فائنل چې دی هغه برازیل خپل په نوم کړی دی په دومبی ځل باندې 1958 کې په دویم ځل باندې 1962 کې په دریم ځل باندې 1970 کې او په سرورم ځل باندې 1994 کې او په پنځم ځل او اخیری ځل باندې په 2002 کې یعنی 2002 کې برازیل چې دی جناب ټایټل خپل په نوم کړی دی په 2002 نه بعد والی برازیل چې دی هغه تر اوسه پورې ټایټل خپل په نوم کړی نه دی یعنی پنځه ځل جناب برازیل هغه دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی برازیل پہله ځل سن 1958 1962 کې جناب ٹائٹل نوم کر دی برازیل دے سر جناب کو دا سر مونگا لگا اپڈیٹ نور ہم شریک کو دا دیا والے سر
چې آیا کوم کوم ټیمونو تر اوسه پورې نور چاچا ګټلی دي. د سره سره په دوی نمبر باندې سره راځي جرمني. هغې څلور ځله دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی. په پهله ځل سن 1956 کې، بل سن 1974 کې، د سره سره سن 1990 کې، او د سن 1990 نه بعد کوم خبرو کو نو په 2014 کې جرمني چې د جناب هغې دغه د فیفا ورلد کپ د فوټبال چې کوم دغه ورلد کپ وي نو دغه فائنل په 2014 کې ګټلی دی. او د 2014 نه بعد جرمني چې کوم دی جناب هغې د فیفا ورلڈ کپ فائنل چکم دی جناب خپل په نوم کړی نه دی. جرمنی سلور زلا د فیفا ورلڈ کپ ټایټل چې دی هغه خپل په نوم کړی دی. د سره سره اټلی هما سلور زلا دغه ټایټل هغه خپل په نوم کړی دی جناب. او لومبی زل مندی 1934 کې، په دیم زل مندی 1938 کې، او په دریم زل مندی 1982 کې، او ور سره په اخیری زل مندی په 2006 کې اټلی چې دی جناب هغه ټایټل خپل په نوم کړی دی. فیفا ورلڈ کپ ټایټل چکم دی جناب اټلی اخیری زل مندی 2006 کی، او پڑھنبی زلمندی 1934 کی جناب دغا ٹائٹل اخپل پا نم کرے دے. نو ایٹلی ہما سلور زلہ دغا ٹائٹل اخپل پا نم کرے دے، او جرمنی ہم سلور زلہ دغا ٹائٹل اخپل پا نم کرے دے. دے سر سر ارجنٹینا خبر ہوگو جناب، نو ارجنٹینا دری زلہ دغا دا ورلڈ کپ ٹائٹل ہی چی دی اگر اخپل پا نم کرے دی، پڑھنبی زلمندی 1978 کی، او پڑھنبی زلمندی 1986 کی، او دے سر سر پاخری زلمندی 2022 یعنی 2002 کم چی ریسنٹلی ورلڈ کپ شوی دے، نو دا اخپل پا نم کرے دے. ارجنٹینا دری ورلڈ کپ ارجنٹینا خپل په نوم کړی دی. په پیلا ورلڈ کپ څنګه تاسو ما ویل سن 1978، دویم سن 1986، او دریم ورلڈ کپ 2022 دوی خپل په نوم کړی دی. د سره سره فرانس جناب هغه دوه ځله دغه ټایټل چې کوم دی د فیفا چې کوم ټایټل دی دا یې خپل په نوم کړی دی دوه ځله، په لومړي ځل باندې 1998 کې، او په دویم ځل باندې 2018 یعنی 1998 کې او 2018 کې فرانس چې دی جناب دغه ټایټل هغه خپل په نوم کړی دی. دې سره سره خبره وکړو د یوروګوای دیو ما په دوه ځله جناب دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی. لومړي ځل باندې 1930 کې، یعنی تاسو دا مو ویل شي یوروګوای چې دی جناب هغه واحد ټیم دی چې پهلنی ورلد کپ د فیفا چې کوم پهلنی ورلد کپ شوی دی نو هغه یوروګوای خپل په نوم کړی دی په 1930 کې، او په دیم ځل باندې جناب 1950 کې یعنی 1930 کې او 1950 کې جناب یوروګوای چې دی هغه دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی. او دغه 1950 نه بعد تر اوسه پورې یوروګوای چې دی جناب هغه یو ټایټل خپل په نوم کړی هم نه دی. تقریبا 50 او 26 تاسو دا ویل شي 76 ساله وشول چې یوروګوای هغه یو ټایټل خپل په نوم کړی نه دی. د سره سره ځینې ټیمونه داسې دي چې هغه یو ځل دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی. خبرو کو انگلینڈ یو ځل جناب دغه ټایټل خپل په نوم کړی دی سن 1966 کې 1966 کې، او سپین خبره موږ کو سپین نو جناب هغه دغه ټایټل هم یو ځل خپل په نوم کړی دی 2010 کې. نو بالکل جناب سپین او دغه رنګ انگلینڈ یو ځل، او دې سره سره کوم خبرو کو د یوروګوای د فرانس دو دو ځله، ارجنټینا درې ځله، اټلی او جرمني سلور ځله، او دې سره سره جناب برازیل د 15 ځله ټایټل چې کوم دی جناب هغه خپل په نوم کړی دی. نو مطلب ټوټل سوړ کې پچھلے 5 او 4 9 ته 4 13 13 ته 3 16 16 ته 4 مطلب 2 اور 2 20 اور تس دا ویلی شه 20 اور 21 22 مطلب دا 23 ورلڈ کپ تے 22 ورلڈ کپ جیتی دین مکی شی وی دی دا 23 ورلڈ کپ روان دی 2026 کم چ امریکا کینیڈا او دی سر سر میکسیکو کی جیتی جناب کی گی، او دا ورلڈ کپ کے 48 ٹیموں نا پارٹیسپیشن کوي. بالکل جناب نیوی نیوی پلیئر جی کم جیتے ہم کے موجود دی زاڑ پلیئر جی کم دی جناب اپ گمش تے دی ساز بگے فیورٹ ٹیم چ دا کمیو دی تھوڑا تو گال زما فیورٹ ٹیم دی جناب رونالڈو واجی وا رونالڈو ڈیر زبردست دے سر سر تاسو میسی خبر ہو گئی ندین علاوہ امباپے بہترین جناب بہترین داس بہترین انداز کی گول گئی چے بس مخالف ٹیم چکم دی جناب اگے تو پتہ نہیں لگی گا نا ڈیر بہترین انداز کی جناب اگے گولز کی گی امباپے او دے سر سر اور میں نے چکم میچ چے ویری دا فرانس او دے سر سر جناب ساؤتھ افریقی آئی تھنک ساؤتھ افریقی خپل پنم کڑے ہو دے والے ساتھ اصل اپڈیٹ چیزیں قصد درکو ما خوز کوشش کو ما زمان چی کم ملما دے جنا مجیب الرحمن اگر پکال من دے آخر ما دا غدا فیفا والے سر و سر خبرات رہے کو نو گور جناب چاہیا دی موجود دی ہے نا دے والے سر کم اپڈیٹس بھی اگر بتا سلا دا پروگرامی سے جوڑا ہو پروگرام زمان دی دا لوبا میدان ماتے ویلی کی کسا سمیز بان تاج الرحمن زاگی سر دکال ملاولو کوشش کو ما چاہیے تو زما کال ملاؤ شی

ابے کچھ نہ مگر سره زما رابطہ نکیگی نو خیر جی زبیا هم کوشش کوما چاغی سره خپل رابطہ برقرار او ساتم خو ګورو جناب چې د دیوال سره قسم اپډیټ ما سکی راځي او داسې د پروګرامي سره جوړو نو فی الحال جناب ما سره کوم اپډیټ وو د فوټبال حواله سره ادا سلام را کړلې کوم میچ وی دی ریسنٹلی دغه وای سره د سره اپډیټ شریکو مچی

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: ಇದ ದಿನ್ ಪೋಹ
1: ಅನ್ನಾರು ಯುಅರಜೂನ ಅಲೈಹಾ ಗುದುವಂ ವಅಶಿಯ್ಯಾ ದ ಖಬರ್ ಅಜಾಬ್ ಔ ರಾಹತುನಾ ದ ಕುರಾನ್ ಔ ದ ಅಹಾದೀಸುನಾ ಔ ದ ದಲಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಲಿಯೌ ಔ ನಕ್ಲಿಯೌನಾ ಸಾಬಿತ್ ದಿ
0: ದ ಅಖ್ಲಾಕಿಯಾತು ದರ್ಸ್
1: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
0: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قران او حدیث په رڼا کې
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې دی بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه
2: السلام علیکم مفتی صاحب
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: یہ لازمی خبر کوم شیرینا
3: جی جی
2: پس واته موږ بار از موږ کوم راکی تاسو را کتر موږ د دعا تاسو کوم د دې څه تاسو باندې کني چې دوباره وکوم
1: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توګه کیږي دی جی
0: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
4: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخاز ډونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړی نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاول لا کول او تل دې پوره چې زه

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়া আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন, আম্মা বা'দু, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمگا پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورے. پروگرام کی تاسو مونتا 0309711889 نمبر ٹیلی فون کولے شئی، 85-83 من تاسو موږ ته میسج را لګلی شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه موږ نه کولی شئ. ګران اوریدونکو، څنګه ستاسو علم کې دا چې پروګرام اولی حصه کې نن سبا د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ د عقایدو یو سلسله شروع کړ ده، هغه سلسله چې هغه زموږ عقایدو سره متعلق ده، هغه سلسله چې هغه زمنګا بنیادی چې کوم عقاید دي، بنیادی چې کوم خبرې دي او د انسان لپاره لازم او ضروری دي، هغه سره متعلق ده. کله نو اوریدونکو، د الله رب العزت ټولو کې اولنۍ چې کوم عقاید او خبرې دي، هغه دا دي چې الله رب العزت باره کې د انسان څه عقیده ده، څه سوچ دي، څه فکر دي. په دغه عقایدو کې لږ خبرې موږ وکړلې او په هغې کې یو بنیادی خبره موږ دا وکړه چې د الله رب العزت وجود، د الله رب العزت الوهیت او د الله رب العزت صفات چې دي، دا یو انسان له منل لازمی او ضروری دي. او بیا په دې کې مخکنۍ چې کومه عقیده ده څلورمه، هغه دا ده چې د الله رب العزت څه اسما دي، نمونه دي او څه صفات دي، داسې صفات او داسې نمونه چې هغه الله رب العزت ځان دپاره خوښ کړي دي، ځان دپاره ایښي دي. هغه اسما او صفات چې دي، هغه په کار ده چې انسان هغه منی، ایمان او یقین راړي. خسته خسته نمونه دي الله رب العزت، او ډیر عالی او بهترین صفات دي الله رب العزت. دا انسان اومنی بغیر سے دی تعویل نہ، بغیر سے دی تعطیل نہ، بغیر سے دی شک و شبہ نہ، دی ہر سنہ بغیر چی دی دا انسان اومنی. او انسان دا خبرہ پا ذہن کی راشی چی دا صفات چی دا خاص اللہ پاک سرا خاص دی، اللہ نے علاوہ بلچا سرا دا خاص ندی. او دا صفات الله رب العزت سرا ازلی ابدی دی، او دا دی الله رب العزت آغا صفات دی چی دا دی الله رب العزت نجودا کی دی نشی. نو عقایدو کی چی کلمنگا دی عقایدو خبر کون، وغی کی بیادری ما سالورو ما خبر دادا چی الله رب العزت منل خو سرا دی اسماؤنا دی، یعنی دی نمونونا، او سرا دی صفاتونا، یعنی الله رب العزت کی چی کم کمالات دی الله رب العزت پزاد کی دی، اغا بالکل خطریقی سرا منل. او دی الله رب العزت صفات
هغه د عیب نه او د نقص نه بالکل پاک دي. قرآن کریم کې الله رب عزت فرمایي چې وللله اسماء الحسنى فادعوه بها. د الله رب العزت خسته خسته نمونه دي او دقه نمونه سره الله رب العزت بلی، الله رب العزت نه چې تاسو څه غواړی، الله رب العزت سره کلام کوی، الله رب العزت سره خبرې اترې کوی، نو دقه نمونه سره کوی. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، او پرېږدی هغه خلق چې هغه د الله رب العزت په نومونو کې کوږوالی تلاش کړي. ولی سیجزون ما کانو یعملون، ان قریب به دوته د دوی د اعمالو سزا چې ده هغه به دوته میلاویږي. لکه اوس د الله رب العزت یو صفت دی چې الله رب العزت اوري. یو انسان وی زه ما اورم، دا صفت خو ما کې مشتی، نو ټیک شله انسان هم اوري، سمیع دی او انسان هم سامع دی، د اورېدلو واله دی او ساوری هم د اورېدلو واله دی. انسان او ساوری خو پرېږده، بلکې دا حشرات الارض چې دي دو کې هم دي، اورېدلو هغه قوت چې دی هغه دو کې هم شتی. یو ځای کې د منګکي یا د چرمخکۍ یا د سینځخۍ یا د چینجې وغیرې بل څه شی جولای شور شرابه وکوي، کشکړپ وکوي، شیشې وړقوي، هغه به سینه دې هغه ځای نه وتښتي، ولې هغه آواز واوري که نه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیماتو کې او د قرآن په تعلیماتو کې چې د الله کم صفات دي هغه ازلی صفات دي، داسې دي چې هغه د الله رب العزت نه جدا کیږي نه. لکه ټیک شله موږ هم اورو، خو زمونږ دا اورېدل چې دي دا محتاج دي د غوږونو، او د الله رب العزت اورېدل چې دي هغه محتاج نه دي د غوږونو. زمونږ کتل چې دي هغه محتاج دي د سترګو، که انسان سترګې پټې کړي یا سترګې څوک پټۍ وتړي یا نظر کمزورې شي، نو هغه بیا نشي کتلی. دغه شانې د کتلو او د اورېدلو یو حد دی. یو انسان د هغه سزې پورې کتلی شي، بعض انسان دی د هغو د نږدې نظر کمزوري هغو ته سیشی نه ښکاري، بعض انسانان دي هغو د لرې نظر کمزوري هغو ته سیشی نه ښکاري. نو دغه شانې انسانانو کې دا صفات او دا چیز دا موجود دي، خو انسانانو نه دا د لرې کېدی ومشي. لکه اوس مثال کې طور پر یو کس دی، هغه ډېر زیات تیز او د ښه نظر واله دی او هغه ډېر زیات ښه کتلی شي، خو څومره وروسته د هغه نظر کمزوری شي هغه ته بیا سی شی نه ښکاري. یو انسان دی، هغه ډېر زیات عقلمند دی، حکمت واله دی، د عقل واله دی، هغه ډېرې ښه فیصلې کوي، ډېرې ښه خبرې کوي. یو وخت هغه من داسې راشي چې د هغه بیا عقل کار پرېږي دي. نو د الله پاک او د انسان په صفاتو کې بنیادی فرق دا دی، او د نورو مخلوقاتو په صفاتو کې بنیادی فرق دا دی چې انسان

او جانوران او نور مخلوقات چې دو پوریدلو کې او پکتلو کې او پنیسلو کې او په هر هر څه کې چې دي هغه نور شیزونو ته محتاج دي او الله رب العزت ته د دې ضرورت نشته. لکه انسان غوږ ته محتاج دی نو الله رب العزت غوږ نه پاک دی، انسان سترګو ته محتاج دی په کتلو کې نو الله رب العزت د دې نه پاک دی، خبرو کولو کې حکم چلولو کې انسان چې دی هغه خولې ته محتاج دی، خو الله رب العزت چې دی هغه دې ته محتاج نه دی. دقه د وجه نه به د الله رب العزت کوم صفات چې الله رب العزت په پیغمبر علیه السلام به ذکر کوله نو هغې کې بعضې صفات داسې وو چې هغه د غوله به ډېر بدې شلله، کوم چې اهلي کتاب وو یا کوم چې مشرکان وغیره وو هغوله به هغه ډېر بدې شلله. یو کال طرف ته ځو بیا دې منی خبره کوو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی

جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټا ګرام باندې او یو خور موږ ته ټلیفون کړي او دی یو خاص کیفیت ذکر کړي چې موږ په خوب کې د فلانی فلانی شي قتل دی. د دې تعبیر عموما هغه دا دی چې په خوب کې انسان داسې ویني چې مړی دی او غسی شي وړه وراړه، نو دا عموما د دې انسان دا تعبیر ما کلی شي دا چا چې خوب لیدل دي دی دی الله رب عزت نه غافل دي، بے پروا دي، او دی چې کم دی دی باز شي جنو خیال نه ساتي دي، مړی په حق کیو ما او خپل په حق کیو ما، نو دله پکار ده چې دا دغه وساتي. او د دې یو تعبیر دا ما کلی شي کوم رور چې تاسو قتل دي کی دي شي دې خیرات صدقه یا سنیک اعمال لکړي او هغه د چې کوم والد سي مړ دي هغه تر رسیدلی دا مو تعبیر درې کېدلی شي. دین علاوه نور مو مختلف تعبیرات کېدلی شي، خدا دواړه تعبیرات چې د جزئیات خې دي، یو خدا چې د پلار معاملې کې تاسو جزئیات غافل اې بے پروايې دا کېدلی شي، او دوی مدوم کېدلی شي چې دې ستاسو رور سره عیسی علی ثواب د پارسی چل بکړي یا تلاوت کړي یا روزه موزه یا اسې دعا کړي یا خیرات صدقه کړي او دغه ثواب چې دغه تر رسیدلی نه تمام تعبیرات د دې کېدلی شي. اګران اوریدونکو پروګرام تاسو دی یوه نه تر 2 بجو پورې پر ریډیو امانې اف ایم 89.4 بټا ګرام باندې او پروګرام کې تاسو موږ ته 0397118899 ټلیفون کولای شي، 8583 میسج را لګولای شي، ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټا ګرام د زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ پلار هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شي. میسج کړ دی چا وی السلام علیکم مفتی صاحب، ستاسو چې کمی خبرې کوي د کی زیاتې ځان سره لیکم هم دا خدا او کو بد دا خدا جی بالکل خ خبره ده. زه مې انسانې وکیدې شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به مدغه معاملہ کې لاک سر به صحابه کرامو بس خبرې کولی، پیغمبر علیه السلام به خبرې کولی نو صحابه کرامو به لیکلی، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام منو مکر چې دا هر شی لیکای مزه کوي انسان دی، سو وخت کې غوسه کې څه خبره انسان نه وږي، سو وخت کې خبره، سو وخت کې بد خبره، سو وخت کې بی علمي کې انسان نه څه خبره وږي. نو دیو جنا که تاسو اره خبره لیکای خو عمل پې تاسو کوي خو بازي داسې خبره چې عام فهم خبره غي منر سړی پیږي، نو کې دې شي انسان ما دې ذهن نه داسې څه خبره وږي خلینا چې هغه صحیح ني مسله داسې ذهن نه وږي چې هغه صحیح ني، بیا یو بل یو عالم ته خو چا پوه کستا وخه چې داسې خبره ما اوریدې ده صحیح ده که ټیک ده، ټیک نه ده نو که هغوی د دې تصدیق وکړو چې دا صحیح خبره ده ټیک ده، نو بیا په عمل کوی او که نه نو بیا هغه چې دی په هغې باندې عمل مه کوی، ځکه چې انسان پته لګي نه ځینې وخت کې د انسان ذهن نه داسې خبره ووځي چې هغه انسان دپاره ښه او بهتر نه جي. ګران اوریدونکو دې سر زموږ د پروګرام ټیم خپل اختتام ته ورسېد، پروګرام اخیر کې په دعا وګزان دپاره تمام عالم دپاره او خپل پوره ټیم دپاره چې امین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا باكسي تشويله شر باين سمغدي عمل كل توفيق راكي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمره دي خير دعاګانی کړي ټولو کې مونږ له حصہ نصیب کی شرورنا دي فتنونا الا پاک مونږ پنا راکي کم کسان چې زموږ پروګرام اوري موږ سره دې کې مهنت کوي کوشش کوي سیټینګ مونږ له جوړي الله پاک ټول مشکلات خپل خزانه عیب نه پوره کړي، چا چې موږ ته دعاګانو درخواست کړې زموږ ټول دعاګانې دې په حق قبول او مقبول کړي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: فطرت کړي ګل تغک چې داز وګمو سره رازه فطرت کړي ګل تغک چې د وګمو سره رازه بلبل ته اشاره چې د نغمو سره رازه اشنا راته مسکې شو ولادت نن خلاف اشنا راته مسکې شو ولادت نن خلاف اے عشق د زغمناک وسفلو سره رازه ګلونه اوریدونکو زما ګلفام صابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام یو شاعر یوه قصه سره جی شاسه
1: دلګیدل نه دی که څه
0: تاسو لږه
1: نه دی
0: ستاسو په خدمت کې حاضر یم پروګرام یو شاعر یوه قصه سره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام د هر اتوار پر ورځې وي خو د بدقسمتین په تیرو دوه درېو هفتو کې شاید دوه هفتو کې زما سه ادبي سرګرمۍ وې په هغې کې زه لږ بیزي وم او دغه هم ادب دی هغه هم ادب دی نو دا تیر اتوار چې دا ما په اوږه کې تیر کړی او په دې پروګرام کې ما اګرور ادبی میلا یا نمائش هلته کې وو نو هلته کې په هغه میله کې ډېر څه وو د کتابونو نمایش هم او د علاقې د اګرور چې کوم ایم فیلز وو یا چې کوم پی ایچ ډیز وو د هغې د مقالو نمایش وو دغه شانې پکې مشاعره هم وه دغه شانې پکې سوز او ساز پکې هم وو سندرې مندرې پکې هم وې نو ډېر خسته پروګرام زمنګ د اګرور ملګرو د پښتو اکیډمۍ هزارې د بینر د لاندې کړیو دغه دې پروګرام لسه تلوم او د دې مایک په وساتت د دې مننه کوم خپل طرف نه چې یو منګ دې خسته پروګرام ته وبللو ټول ورځ منګل تک تیر کړل ډیر خوند ته نو اغست ډیر یو تاریخي پروګرام دغه شان دې غي نمخ کې غي منګه چتر ته غالباً تلیو نو په چتر کې هم زمنګ یو او د غروب د چتر په تاریخ کې دا اول پروګرام او چې په هغې کې هغو د بډګرام کم از کم ټول ادبي تنظیمونه چې کوم دي هغې راغوښتي وو د بډګرام ټول چې کوم لیکوالان چا چا سره رابطه کېدی شوه هغه یې راوللي وو او په چتر کې دا تاریخي پروګرام تاریخي مرتزه کوي چې اولنی پروګرام او د چتر په تنظیمونه راغلي دي په چتر ته او هلته کې پروګرامونه کړي دي خو د چتر مقامي چونکې کمیونټي لږه وړه ده نو الته کې تر اوسه پورې ادبي تنظیم نو دغه پروګرام موږ په چتر کې یا د کونج په علاقه کې د ادب د ابتدا یو پروګرام ګڼلی شو او دینا موږ ډېر ښه امیدونه وابسته کولی شو چې الله دې وکړي دا د کونج په علاقه کې د چتر نه واخله تر ایچوړو ته ګلونه اوریدونکو دې علاقې ته تاریخي اعتبار سره کونج ویل کېږي نو دا پروګرام به په دې علاقه کې د ښه ادب د تخلیق لپاره یو ابتدا ثابتېږي پیش خیمه به ثابتېږي او د دې کریډټ چې کوم دی دا عزت چې کوم دی دا به د چتر نو زلمو ته ملاویږي نو په دا دوه هفتو کې موږ څه په دغه ادبي هلو ځلو کې مصروف وو اوس دا د بیا راغلو ستاسو په خدمت کې حاضر یو او رفیق شام هم راټینګ کړی دی چې تخته بنا نو نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو پروګرام یو شاعر یوه قصه سره خو د هغې نه مخکې به رفیق شاه سره لږ ګپ شپ لګو څنګه شاه صاحب
1: شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکي او مهربانه دی ګلفام صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو خو خپله د شاته د دوو اتوارونو مصروفیاتو خو له ډېر قجیر مصروفیاتو ځکه چې ادبي

0: مصروفیاتو او دواړه ډیر خسته پروګرامونو. زه خو له بده مرغه په دغه دواړو پروګرامونو کې ما ګډون نه کړی، ځکه چې زمونږ چې کوم ګلونه اوریدونکي دي هغوی ته به شاید پته نه وي، خو ستاسو په علم کې ده چې زه کور کې ارتو شوی وم، نو هغې د وجې نه زما دا لیچ چې کوم دا لږه کرک شوی وه، په هډوکي کې لږ فریکچر راغلی و، نو د هغې د وجې نه زه د ادبي پروګرامونو نه هم او د ریډیو پروګرامونو نه هم دا شاته دوه اتوارونه لرې پاتې شوم. خو دغه دواړه پروګرامونه مې د فیسبوک په پاڼه چې کوم دی هغه ښه انجوای کړي دي، ښه مزه مې ترې اخیستې ده. او د عبدالرحمن ملنګ خبره تاسو وکړه، نو هغه یو ځوان زلمی لږ ته یقینا چې هغه په چتر کې د پښتو ادب دپاره ډېر لوی کار کوي او دغه چې کوم تنظیم دوی ادبي جوړ کړی دی، نو زه ځان دپاره هم دا ډېر لوی اعزاز ګڼم چې کله د دې تنظیم تابعه کې ده، نو په هغې کې زومه په هغه پروګرام کې ناست وم. تاسو
1: تنظیم سازی چې کله
0: کېده، سازی چې کله کېده، نو زه که دا ووایم چې یاره موږ دواړه دوی په بانی را کینو کې یو، دا به
1: بنارس خان سیال صاحب و توی زومه اختر زیب حساس و
0: جی او د دې رومبای رومبای بوري چې کومه کابینه و کنه هغه زمونږ په دغه کې ټاکل شوی و،
1: عرفان الله فانی و
0: بالکل هغوی مونږ
1: په داسې پنځه شپږ کسان و مونږ.
0: جی نو هیله ده چې دغه تنظیم چې کوم دی دا په چتر کې د پښتو ادب دپاره ډېر لوی کار وکړي، لکه هغه د زرین پریشان صاحب هغه شعر دی کنه چې مونږ په هزاره کې ورله ښه سرسڼه کړې ده، اوس په نوې کول ده چې پښتو له نوې جوړه کړي. نو هغه نوې کول چې کوم دی هغه دغه د عبدالرحمن ملنګ په صورت کې یا داسې نور چې کوم زمونږ د ځوان زلمی کول شاعران دي، د هغوی په صورت کې چې کوم دی هغه د پښتو ادب خدمت کېږي لګیا دی، په لادې وکړي چې دغه خدمت دغسې جاري او ساري وي، چې د پښتو ادب دغه فراخه جولای ته، دغه خورې ورې جولای ته ښه ګټورې شعري ټولګې او دغه شان له نثري ټولګې چې کوم دی هغه غورځوي.
1: الله دې وکړي، الله دې ستاسو دعا قبوله کړي. ما اورېدي چې سیدانو دعا قبلېږي، دا رښتیا دي؟
0: یاره یقینا رښتیا دي، خو دا کاغه زړو سیدانو باندې مونږ زیاته بخوي. زمونږ په خاندان کې یو مشر دی، هغه وایي چې یاره زمونږ صرف نوم په مونږ باندې د سیدانو لګېدلې، زمونږ کارونه د سیدانو نه دي. نو ما یې هغه څنګه وي، زمونږ مشرانو ډېر خدمتونه کړلي، د قام هم، د دین هم، او داسې نور وي. ما ته په دې را روان کول کې داسې څه نه ښکاري، نو څه ووایم چې زمونږ
1: نه نه هر سړی خو سید جلال بابا نه شي کېدلی. ګوره دا یوه ماضي پرستی هم ده
0: جی،
1: چې مونږ د دریو څلورو سوو کالو د تاریخ نه دوه درې کسان راوچت کړو، مونږ ټول سیدان خو ټیک شو. هغه وخت کې مې یو جلال بابا الله پاک او بری امام بابا یا ډېر داسې سیدانو مشران دي چې د دوه دریو سوو کالو په تاریخ کې، بلکې د څلورو سوو کالو پورې ولاړ شو، پنځو سوو کالو پورې ولاړ شو. په دې کې څلور پنځه د سیدانو مشران داسې دي چې هغه به د سواتو په فیصلو اثر انداز کېدل، په جنګ او امن به اثر انداز کېدل. د هغې وینا چې کومه ده، هغه به د قانونو دپاره یو هغه د کاڼي کرخه وه. قانونو به چې جنګېدل، نو وایي چې د سیدانو مشر به سپینه جنډه پورته کړه،
0: بالکل،
1: او امن به غوښته. یو ځلې به چې د سیدانو مشر سپینه جنډه پورته کړه، نو بیا د قانونو به د احترام نه دانه چې زور به کو، څه زور مور خو نه ول، سیدان خو کم دي، نو دا سیدانو سره سره د خلکو د مسلمانانو د سیدانو سره سره د قانونو هم مذهبي پېشواګانو،
0: بالکل دغه
1: دې کې دا چې کوم پیرانو که دا علماو څومره چې وو، دو چې کوم مذهبي وظایف دي هغه به ترسره کول، او دو ته په دغه باندې معاشره کې قدر عزت او منزلت ملاوي ده.
0: بالکل، په دې زمونږ علاقه باندې چې څومره دینی تعلیمات خواره شوي دي، نو په هغې کې د سیدانو ډېر لوی کردار و. یعنی زمونږ مشران دا خبره کوي چې یاره دا بالکل لکه دا میدان خاوره چې کومه د زیات تر د سید وبل کې مکمل د سید و تقریبا دا سی په بدرام کې نورم ډیر علاقې وچ دا د سید وي خو سیدان چې کم دی غوي دنیا سره دمر تعلق نه لرلو غوي دینی کارونه زیات کول نو د غزمه کې چې کم دی دا کچاته به رورو وي نو غلبې پټکی ورک چاته به خور وي نو غلبې چوپره ورک نو دا چوپره او پټکی چوپره او پټکی نو نن موږ دغه سی خو روزه
1: تصور خو د شلمې صدۍ پیداوار دی بیا خصوصاً په یویشتمه صدۍ کې خو ډېر سیوا شو پخوا خو زمکې د کومره حده پورې انسانانو له پکار وي چې د هغې نه به غنم جوار راغلل ځکه چې دانه غله د بار نه نه وه ټوله په خپله علاقه وه او سڑکونه نو د تلو راتلو لارې چې وي صرف د انسانانو پیدل لارې وي
0: بالکل
1: مانسیری ته به خلک پیدل ته سوات ته به خلک پیدل ته پیر بابا ته به خلک پیدل ته نو د ضلع نه ضلع هم هغه وخت کې نه وي علاقې وي
0: بټګرام چې دا انتظامي توګه د مانسیری ضلع په دغې کې وکس که نه مانسیری هم ضلع نه وه په هغه وخت کې
1: پاکستان خبره خو ما لاندې کړې زړې خبرې کوم پاکستان خو په 1447 کې جوړ شوی دی غریب خو اتیا کال هم نه کېږي مونږ د 1500 کالو خبره کوم چې هغې شاته ځو چې دا نه د هزارې تصور وو نه د مانسیری تصور وو نه د دغې تصور وو د مانسیری چې وتي نه مانسیری څه شي دا پکلی وه مانسیری دلته کې وړوکې غوندې کلی وه دغه شانې کونچ چې ما وایي اوس ډېر خلک زمونږ کونچ نه پېژني دغه د چتر نه واخله تر ریچړو پورې چې دا کومه علاقه ده دره ده
0: دغه چې کومه ده علاقه ده دا به ټوټل په پکلی باندې یادي د خوشحال بابا په شعرونو کې هم د دې تذکره کړې ده دغه خوشحال د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار دی کله سواد کده پکلی کده بونیر وي
1: دغه پکلی ده دا پکلی د شینکاری نه اندازن شروع کیږي او کته تر خاکی نه تر کته لسنواب خوشه دې پورې چرته چې دا د سرن خوړ په واره واره کې تللی دی که نه د دواړو غړو ته دا علاقه چې دې ته پکلی ویلې کېږي دغه شانې موږ سره اوږې لګېدل نو زموږ د بډګرام ډېر خلک اوس په دې نه پوهېږي چې دا اګرور څه شی دی نو ځینې خلکو خپل د علاقې نومونه چې کوم دي هغه خوندي کړي دي لکه زموږ د علایي تحصیل به واخلو دې د پاره ځینو خانانو دا وي چې د دې تحصیل نوم به بنه وي نو پاغې د علایي ولس سټینډ واغسته
0: چې بنا خو دی یو کلی نوم دی
1: دا خو د علاقې نوم نه دی سوال نه پیدا کی تحصیل علایي وي نو دې ته بشعوره قام وي زمنګ دې کې چې کله حکومت راغې نو دلته کې یا خو بشعوره خلک نو کسه چلو خدای خبر دی
0: دغه شاته ماته وبل وای
1: نو کله چې د دې علاقې د نوم ته پوسو کړی شو نه بټګرام هلک نو بټګرام خو د یو کلی نوم دی اوس زمونږ څو خلکو ته به دا پته چې زمونږ د علاقې نوم نندیاړ دی
0: نشته دی نوې
1: یاد جیسول نه واخله
0: د ټیکرې
1: د خپل تاریخي نومونو د خبر مې دی پورې کوله د سیدانو پورې مې کوله د واپس مې سیدانو لړ شو موږ خپل خبره یادې نه چې سیدان چې وو دا مبلغینو د مذهب مبلغینو د دو بزرگان د دو مشران دا په تعداد کې ډېر کم وو دو ته چې څومره هغه عظمت حاصل وو لویوالی حاصل وو هغه د مذهبي علومو د وجې حاصل وو تو په هغه دور کې قرآن حدیث خلکو ته بیانو خلکو ته بېدین خو دغه وجې نه به دو ته هغه عزت حاصل وو قومونه به د دو مخې نه راتلل د دو په وینا به په یو علاقې یرغل کوو مګر دا سواتیان چې کوم دي دا سید جلال بابا د سوات نه راوستي دي دلته کې د سروانې راغې چې سره خپګان راغې ولته نه دغه لیوني ځان تر برابرو
0: په دې علاقو
1: دغه سواتي چې ځان تر راوځي ټول نه مخکې دا د چانجل قلعه چې کومه ده کته دې کې هغه خلک وډبو بیا دغه شانې ورو ورو تلو تلو هغه تر منګله پورې ورسېدل منګله پورې ورسېدل نو هغه طرف نه جدون راغله دې نه سواتي له دواړه پښتانو هغه وخت کې دواړه پښتو کوله نو هغه ځین هغه خلک اوس غلو دي نه سواتو اوس غلو او د منګ د تنګې غونه دلته کې د دې لکه یو بل ته ملاقات شي درته لري که اوس په یو بل ته مخکې کیږي نه
0: کلتور خپل د غې ولې پرې
1: هودله نو هغه خو نور وجوهات دي کنه لکه زمنګ په پیښور کې په سواد کې ډیر گجر دی عوام دي چې او پښتو کې
0: جی بالکل
1: وجه دا چې ماحول دا ماحول اثر دی
0: لکه دغه لته چې کم هنکو سپیکرز دي انکو جې به ویل ولا زیاتو په تعداد کې
1: او لکه اصل خلک عوام هو کنه عوام سردار برادری
0: جی
1: عوام قبیله دا ډیر لویا
0: اوان چکم جب ہنکو دا گنا سردار چکم دی دا گجرو
1: گجر دی گجر برادری دا

0: مومن دي اور بسې جون شروع شروع کېدو ولده
1: او چرته وته زما مور دی الله پاکو بخي کنه زما مور دی الله پاکو بخي غیب زبر نه وخت کو تطلم ما ته قاریزه کله نه کله جماعت زلی په سپینه ګیره ما ته چته بلا بدر ونی پی خجی نو زه خو دې ته نتیجې ته رسیدلم چې دا بلاګانې چې ته خو صرف خبرو کې دشته خو نه عملي ژوند کې خو څه بلا څه تصور نشته دی کنه ما اوس چې وخندر کنه زه غلنه ور قاره چې زه ته بلا یادوم دې خان دی څه وایې څنګه دروغ وایم تا ته بلا راوتی ده خلک وی فلانی زی کې په فلانی پیښه شو فلانی زی کې په فلانی پیښه شو ما نه ما خندل په څه خبرې سره مېونه خندل ما ما دې خبرې سره خندل مې ده بلا به صرف په ما بيږي ګزرو پم پیښه یو ته به څه لګم تپو تپو سم کوه موږ به مور ته دې دې وی کنه ته ما دې دې داسې چل دې ما توبو باس ما څخه داسې سیری پیخی دي چې بلا برانه نه دې دي
0: الله دې کې دغه دواړه یو بل ته مخه
1: نه دې داسې ګډا ورته کومه داسې سندرې غزلې ورته وي مې چې هریانه کا په دې چې دا مې چې پیخ شو نه نه هغه ته سمېږي سمې دواله نه نه نو بهرحال ګرمي راغله الله دې خیر کی او د موسمیاتو ولا د پیشګوئی کی چې د بارانونو سلسله تقریبا ختم شوه او راتلون کی افته چې کومه ده د کې به ګرمي خپل زور خي او دا هم ویل کیږي چې شاید جون په اول لسیزه کې د بارانونو امکان شته کې دي چې بارانونه را واپس خو تر هغه پورې به ګرمي جوړیږي کافی به جوړیږي نور تاسو په طرف به راځو چې سی حساب کتاب دی
0: د نور کلنی پشان لا نن هم په پروګرام کې موږ سره شاعر چې کوم دی هغه فزیکلی موجود نه دی جسمانی توګه بلکې یو کتاب موږ سره ملمه دی چې کوم کتون کې موږ د فیسبوک له لارې ګوري نو هغه به دا کتاب چې کوم دی دا د فیسبوک په پاڼه لیدې شي چې دا کتاب چې کوم دی دا یو شعری ټولګه ده خو دا د یو شاعر شعری ټولګه نه ده بلکې دا شعری تذکره ده
1: جی
0: چې پکې د بټګرام د ځوان زلمو شپږو شاعرانو کلامونه چې کوم دی هغه شامل دي او دا کتاب چې کوم دی دا د پښتو ادب په تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري او ځانګړی مقام په دې وجه باندې لري چې دا چې کوم تنظیم چاپ کړی دی یا د کوم تنظیم د بینر لاندې یا د سوري لاندې چاپ شوی دی نو هغه تنظیم چې کوم دی هغه یو نوی تنظیم دی په پښتو ادب کې د دغه تنظیم نوم دی شمالي ادبي ملګري هزاره بټګرام
1: جی
0: چې د دې بانی چې کوم دی هغه د پښتو ادب یو نوموړی شاعر اطیر شمالي صاحب دی چې هغه د څه قسم د تعارف محتاج نه دی او تر دې دمه د شپږو کتابونو خالق دی او نور ناچاپ کتابونه هم ډیر دي نو هغه دا تنظیم چې کوم دی د دې بنیاد په 2015م کې خو تقریبا د 2015م په میټ کې او دا تنظیم چې کوم دی دا د دوه دریو میاشتو ایله چې د وټګرام د داسې شاعرانو شعري تذکرې چاپ کړه چې دغه نمونه چې کوم دی د شاعرانو دا زما د پاره هم او زما غوندې د نورو ډیرو شاعرانو د پاره هم ناشنا نمونه ځکه چې د دغه شاعرانو نه څه قسم ادبي تنظیم سره تعلق لرلو او نه چې کوم دی د فیسبوک لاري داسې سپې جنګلو یعنی ادبي حلقو کې او غیر ادبي حلقو کې د دوه به حیثیت شاعر داسې څه خاص پیژنګلو نه خو اطیر شمالي صاحب د دوی کلامونه راواغستل دوی ځان سره په اکیډمۍ کې ملګري کړل او بیا د دوی کلامونه چې کوم هغه له کتابي شکل ورک او دغه شعري تذکره چې کوم ده دای ګلونه په خزان کې په دې نوم باندې چاپ کړ یقینا چې دا ګلونه په خزان کې ځکه چې دا داسې شاعرانو چې د دې کتاب نه مخکې څه قسم داسې خاص په جنګلونه و د دې کتاب نه وروسته به یقینا چې دا ډیرو ادبي حلقو کې دوی چې کوم دی خپل او په جنګلو جوړ کړی وي نو په دې کتاب کې چې کوم دی شپږ شاعران شامل دي، دغه کلمونه په دې کې شامل دي. زه غواړم چې د دغه شپږ واړو شاعرانو اول خدای د چلند غونډې په جنګلو مو وړاندې شي، د یو شاعر او بیا د دوی یو کلام دوه چې کوم دی غو ما خپل اوري.
1: زه تاسو خبر به دغه کې لکه غونډې کټ کوم، تاسو د دې په جنګلو په طرف بزې خو دغه نه مخکې زه غواړم چې زمونږ ګل نوریدونکو زمونږ پروګرام کتل غواړي یا زمونږ پروگرام کې عیسی غسل غواړي یا په نننی پروگرام خپل رایا سرګندول غواړي، نغو کول شي چې مونږ ته فون وکړي. زمونږ د موبایل نمبر دی 0309711 8899، یعنی 0309111899. ٹیلی فون نمبر دے 0997310400، یعنی پر 0909100000. دین علاوہ کم کسان جس طرح میسج سہولت لری نو کولی شی سی خپل موبائل میسج ابتلا چیل تکیو کی آر اے بی بیا خپل نوم او پتہ ولی کی بے 85-83 باندې راولی گین دیغی میسج بمنگ ترا ورسی. دین علاوہ تاسو په زمون په ویب سایټ زمون پروگرام کتل شي دغه پر ملاو کې www.amanradio.com په دې درو سلور طریقو تاسو موږ سره رابطہ کول شي او د ننني پروگرام باره کې خپل رائے موږ سره شریکول شي. موږ به تاسو د رائے په تمه یو، تاسو د قانون په تمه وي. خدای یاد لره چې بعض اوقات موجود اسی وی پروگرام تاسو وی چې هغه کې زموږ توجه تاسو طرف ته لګ کم شي نو دغه تاسو نه بخنه غوړو دغه شی مواد لګ زیات وی ټیم کم وی. حاجی
0: نو دی کتاب طرف ته ورازو، په دی کتاب کې څنګه چې مونږ وې چې یاره په دی کې د شپږو شاعرانو کلامونه شامل دي، هغه کې اول شاعر چې کم دی دغه نوم دی عرفان مغلوب.
1: جی
0: عرفان مغلوب دے چې کم دے د لیاقت علی خان استاد په کور کې زیږیدل دی په 1995 کې. لیاقت علی خان استاد چې په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ډیر موده پاتې شوی دی، د عرفان مغلوب تعلیم په طرف برا شو. دوی چې کم دے ډبل ایم اے کړی دی او شپږو کاله د پرایویټ استاد په حیث باندې خپل خدمات ترسره کړی دي، او بیا د غین وروسته په محکمه پولیس کې د کانسټیبل په حیث چې کم دے هغه برتی شوی دی، او تر دې دمه په دغه محکمه کې چې کوم دی هغه خپل فرایض چې کوم دی هغه سرته رسوي. سو وخت کې دوی د مختلف اخبارونو لپاره کالمونه هم لیکل، یعنی یو ښه کالم نگار هم دی. او که د دوی دینی تعلیم وګورو نو دوی چې کوم دی د قرآن کریم ترجمه هم لستې ده. دین علاوه عرفان مغلوب چې دی دا یو سماجی شخصیت دی، سماجی کارونه که موږ وګورو په خپل علاقه کې دوی چې کوم دی سماجی کارونو کې ډیر سرګرم وي، او په خپل علاقه کې ډیر داسې کورنۍ چې کوم دی د هغوی په میز کې دی روغه کړې ده چې کومې د مدو نه داسې لکه زموږ د علاقې دا یو بدل میوم ده کنه، چې یاره دښمنۍ طرفګنۍ چې کوم دی هغه د یو نسل نه بل ته بل نه بل ته چې کوم دی هغه منتقل کیږي، نو دغه د دوی په میز کې چې کوم دی دوی روغې هم کړې دي، فلاحي کارونه هم ډیر کوي. دین علاوه دی د نظامت چارې هم ډیر ښه طریقې سره ترسره کوي، یعنی یو ډیر ښه سټیج سیکرټري هم دی. او دین علاوه د بډاګرام چې څومره لوی لوی د کرکټ ټورنمنټونه وی پاغه کې دوی ډېر ښه کمنټري هم کوي. د شاعرۍ خبره کې دوی د دیو کو نو دی یو ځوان زلمی شاعر دی، نو د دوی په شاعرۍ کې رومانس کم دی ډېر زیات دی. نو د وخت کمی د وجه نه نور شاعران هم په دې کتاب کې موږ سره شته دي، نو د یو کلام به تاسو سره شریک کو.
1: جی جی
0: یو غزل دی د عرفان مغلوب صاحب چې ستا د خایست نه خو انکار نه کوم، ستا د خایست نه خو انکار نه کوم، خو ستا په مینه اعتبار نه کوم، او ستا انتظار زه نور کولی نشم، هر لحظه دی انتظار نه کوم، او زړګی مې صبر دی صبریږي به اوس، زړګی مې صبر دی صبریږي به اوس، دا ستا د مینې چې گفتار نه کوم، او بلها ګیلې مې په زړګي باندې دي نورې ګیلې درته بار بار نه کوم، او که دیدن را نکړي پروا نه کوي، که دیدن را نکړي پروا نه کوي، عرفان مغلوبی نور دیدار نه کوم. یو بل غزل چې زتل منګي زتل ګدر یادوم، د خپل خسته لالی بشر یادوم، او زما جمعات سره هم مینشته دی، زما جمعات سره هم مینشته دی، د خپل جمعات هغه منبر یادوم، او د بل وطن بس اختر وی ګله، د بل وطن بس اختر وی ګله، زتل د خپل کلی اختر یادوم، او تانه بغیر می زندگی ګرانه ده، تا نه بغیر می زندگی ګرانه ده، هم د ماخام هم د سحر یادوم، او زما د زړه نه هغه نه وځي اوس، زما د زړه نه هغه نه وځي اوس، عرفان مغلوب یې اوس اکثر یادوم.
1: عرفان مغلوب
0: اوس اکثر یادوم.
1: چې د محبت نه مغلوب دی،
0: نوم خدا سي دی مغلوب تخلص کنه، دا یو داسې عجیبه
1: تخلص، یو غالب وي یو مغلوب وي
0: نه. دې نه مخکې ما چرته د ادب په تاریخ کې داسې تخلص ته چا لیدلی اورېدلی دی.
1: تاسو کېدی شي داسې سوچ کړی چې یاره په اردو ادب کې غالب یو ډېر، زما خیال دی چې ټول نه ګریټ شاعر،
0: بالکل یقینا دغسې ده.
1: خلق دا وی د اردو نقادان دا وی چې د غالب نلوی شاعر په اردو کې نشته
0: دی. نشته دی بالکل.
1: حالانکه په اردو کې د علامه اقبال او د میر تقی میر په شان نمونه هم شته دی.
0: بالکل.
1: خو خلق وی چې دا منګه اخیری درجه ته د خبر رسونو په غالب خلاصي ځکه چې نو د غالب مطلب خو غالب دی کنه، مطلب غلبی غسر والا
0: بر،
1: او مغلوب مطلب دی کم چې غلبه کی جگہ پوسټته.
0: بالکل.
1: دا خو مسله ده، مغلوب سبنه په تپوس کول غواړي چې مسله دې ساده.
0: بالکل دغه ساده د تخلص چې دی مغلوب دی، خو که شاعرۍ ته مونږ ګورو نو خو
1: غالبه ده.
0: غالبه ده.
1: الله دې خیر کړي، الله دې خیر کړي. بل شاعر تاسو سره کوم یو دی؟
0: په دې لړ کې مونږ سره چې کوم بل شاعر دی، د ښاغلي نوم دی ځوان زلمی شاعر دی، عباد خیالي. د عباد خیالي د شخصیت په حواله کې لږ خبرو کو نو دا ډیر نرم خویه او انسان دوسته زلمی دی. او که په شعری د خبرو کو نو شعر یې په فنی محاسنو باندې تر امبارې حده پورې پوره دی، خو بیا هم کمی کوتاهی به پکې وي، خو لا ځوان دی او هیله ده چې په مستقبل کې به ډېره ښه شاعري چې کوم دی هغه وکړي. خو اوس هم چې کومه شوې ډېره ښه او تکړه شاعري ده، بنیادي توګه باندې د غزل شاعر دی. نو یو څو
1: کوم
0: د غزل مطلب ده چې نه کول دې سوي زړه مې فریادونه کول، تا چې لوزونه کول او تا خو له ما تا په سر جنگونه کول، او مونږ ته تکلیف همیشه غورا کړي، مونږ ته تکلیف همیشه غورا کړي، چا چې پنځه وخته منځونه کول. مونږ ته تکلیف همیشه غورا کړي، چا چې پنځه وخته منځونه کول، او زما د درد نه ناخبره یاره، زما د درد نه ناخبره یاره، ما به تر سو وضاحتونه کول. زما د درد نه ناخبره یاره، ما به تر سو وضاحتونه کول، او تا به جفا پسې جفا کوله، تا به جفا پسې جفا کوله، ما به د صبر تعویزونه کول. او هغه یو څوک مې په تقدیر کې نو، هغه یو څوک مې په تقدیر کې نو، هسې به ډېر ډېر مې سوالونه کول. او ای زنا دانه ما نه پوهېدم، ای زنا دانه ما نه پوهېدم، تا چې به ما ته خپل نازونه کول. او زه خو په تا باندې مینوم یاره، زه خو په تا باندې مینوم یاره، تا بیا په ما ولې ظلمونه کول. او راته یادېږي د بچپن وختونه، راته یادېږي د بچپن وختونه، عباده څومره خوندونه کول.
1: ډېر زبردست. د بچپن وختونو دا اصطلاح مې را باندې نشنا ولګي، د پښتو
0: بچپن دا لفظ یې کوم دی، دا د پښتو نه دی کنه،
1: نه استعمال کړی ډېر خسته دی، یعنی د هر ټکی یو ځای وي کنه. او لکه موږ بچپن ته وړوکوالی وي نو هغه دلته کې فټ نه راځي،
0: نه راځي. او لکه کدی وی چې راته یادېږي د وړوکوالی وختونه، نو بیا د شعر وزن هم خرابېږي.
1: استعمال کړی صحیح دی، خو لکه د بچپن ټکی ما په اول ځل پښتو ادب کې یا په دویم ځل پښتو ادب کې زیات نه دی استعمال شوی،
0: او ډېر نه دی استعمال شوی، ځکه چې دا د پښتو ټکی دی نه کنه، دا د اردو دی غالبا. بچپن،
1: بچپن اردو فارسی.
0: اردو خیر لخکری ژبه ده، د مختلفو ژبو نه جوړه ده،
1: بنیاد
0: اوریجینیشن به فارسی وي.
1: فارسی ده.
0: یو بل غزل چې اوس چې په کلی کې هغه نشته دی، اوس چې په کلی کې هغه نشته دی، د زندګۍ مې سمزه نشته. او زبه دی خلکو نازولې ام، خو زبه دی خلکو نازولې ام، خو زما جیبونو کې پیسې نشته. دا مسله زموږ ټولو ته، عبادت مونږ ستا په دې غم کې تاسو سره پوره پوره شریک یو.
1: نه نو ما خپل یو شعر ترته ویلې و چې خدای پاک کوس مالای چې خپل شعر لای هم نه یادې یوس کنه د محبت پیسې زور دی لګولې محبت پیسې زور دی لګولې ستا قصده اورېدلو پاتې نشو
0: زب دې خلکو نازولې هم خو زما جیبونو کې پیسې نشته دی او چرته په خکلو اعتبار نه دی پکار چرته په خکلو اعتبار نه دی پکار د

0: وی پخا یو وعدنی شته دی او هغه هر وخت چې آبادی پریوی هغه هر وخت چې آبادی پریوی اوس مشران نشته حجرا نشته دی او چې زمیر د هر سړی خودلې چې زمیر د هر سړی خودلې دلته کې داسې آینه نشته دی او مقتد چې وای عباد چې زتر نه صبرېږم وای عباد چې زتر نه صبرېږم زما د صبر پیمانه نشته دی لړکی مونږ سره چې کوم دریم هغه دی جی حسن لیوانی صاحب لیوانی پکې راغی
1: لیوانی ته خو سیب لیوانی ګران کړو
0: نه جی شاعر چې کوم دی دا خو ډېر انسان
1: بڑا ګران کې نصیر لیوانی دی حسن لیوانی هم دی نصیر لیوانی هم دی بیا د پښتو په کچ یاد لیوانی چې دی اکمل لیوانی دی
0: اکمل لیوانی د کتابونو بنجارې
1: که دغه سیال ویني یوه ورځ به را باندې بوتل وزیر اعظم دلته یو نظم هغه ویلو ده خلک یې په بل اړولې
0: هغوی به د دغې پیروډي هم کول
1: هغوی څه دومره راته لږي د دې کلي اندازه اوس پکې مه په مېلمستیا زراځه داسې خو نه شي اوس پکې مه په مېلمستیا ورته راځه داسې مې دایې شاعري کوله چې په هغې کښې به ډېر زبردست طنز و ډېر نه هغه هم ځان ته لیونی وې نو هغه ته مې ویلې دا خبره کړم اکمل صاحب تا ته څه ویم لیونی صاحب لیونی سره سیب ویل ډېر ګران کار دی کم از کم ما ته ډېره لویه مسله ده مزه اکبل اکمل سیو نا الله پاک دی بخوی سیو کم دی کی مرورا
0: اډیر ملنګ سړی
1: اډیر ملنګ سړی
0: اډیر ملنګ سړی پیروډی به ډیر د کمال کول شاعرانو د هر یو شاعر پیروډی باغ کاغه ژوندې شاعر
1: او یو ځلې په خبر کې مونږ ناست وو هغه د افریدو د لهجې نقل کولو کنه نو وای چې افریدیان چې دی پښتو داسې کوي کنه مثلا یو دغه ده مصره ده په اسمان کښې چې وریځې په ګړزار شي که نه هغه ده به افریدي څنګه وایي ده داسې په اسمان کښې چې وریځې په ګړزور شي
0: اکمل لیونی صاحب د خپلې نه به ډېر خوند کوو چې
1: ما صرف هغه واو پکې ده کوم دغه شان انداز نه شم اخېستی هغه به داسې په یسمون کښې په یسمون کښې چې وریځې په ګړزور شي زور شي نو پوره ایکټینګ به ورسره کوو نو لاندې به مونږ تشي ونیو
0: هایکو هایکو لیکلی کېږي نه هایکو خو اچولی کېږي ستاسو یقین نه راځي واچوم داسې بې تکلفه خبره به یې وکړه که نه سړي به دا تشي ونیسل لکه ډېر زیات وی سره زموږ دوه درې ځله ملاقات شوی دی جی خو ډېر او د پښتو د کتابونو بنجاري او چې چرته مشاعره کتابونو یو لوی پڼ به یې په شا راړولی وو او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به یې ځان
1: خطا کېږم شاید د غني خان بابا کلیت ما د هغه نه اخېستی
0: جی ما ته نوم درې څلور کتابونه دي به یې اخېستي دي درې څلور یعنی د بنو چې هغه به اکمل لیونی سره نو هر قسم کتاب به هغه سره په هغه پڼ کښې موجود نایاب نه نایاب کتاب
1: لیونی دوه شو الله دې
0: دا دوه لیونی که یو ځای کېناستله نو بیا به بله تماشه وي
1: په نتیجه کښې به څه کېږي په دې به بیا باس
0: کړو نو حسن لیونی چې کوم دی د ترن سره تعلق لري او په بنیادي توګه باندې د خېټې غم چې کوم دی هغه در په در کړی دی د مزدورۍ په تکل کښې کله یو ځای کله بل ځای ګرځي خو دغه غم سره سره د ولس غم هم چې کوم دی هغه هم ځان سره په زړه او ذهن کښې لري بنیادي توګه باندې په لنډ بهر کښې چې کوم غزل دی لیکي نو هغې کښې حد کوي کمال غزل لیکي په لنډ بهر کښې خو په لنډ بهر کښې غزل لیکل ډېر ګران کار هومه دی ځکه چې په لنډ بهر کښې اسې خو به فارمیلیټیز هم پوره کړمه خو په لنډ بهر کښې شاعري کول په صحیح معنو
1: کښې یعنې دا مختصر وي خبره جامع
0: جامع یعنې په آسان الفاظو کښې لکه سمندر په کوزه کښې بندول دا د دې مترادف دی که نه نو دی د لنډ بهر ډېر تکړه شاعر دی ځوان زلمی شاعر دی او د اشارو او د کنایو چې کومه ژبه په غزل کښې په لنډ بهر کښې استعمالوي نو هغه هغې کښې دی ډېر زیات حد کوي که یقین مو نه راځي نو دا یو څو د لنډ بهر غزلې به زه تاسو سره شریکې
1: کړمه
0: بیا فیصله یې په تاسو
1: جی
0: حسن لیونی صاحب وایي چې مه کوه خندا غم دی مه کوه خندا غم دی یاره په رښتیا غم دی او دلته مې د زړه زخمي دلته په هر

0: وا غم دې
1: آه.
0: او تاسو سره د ځان غم دې ما سره خوستا غم دې رب تکلف خبره کړي لیکن تاسو سره د ځان غم دې ما سره خوستا غم دې غم دې او ډیر ګرځ په خیال پکې یارا دا دنیا غم دې ډیر ګرځ په خیال پکې یارا دا دنیا غم دې او راشه د وفا په لار مکه وجفا غم دې او تا چې په سر کړې دې وای دا د چا غم دې تا چې په سر کړې دې وای دا د چا غم دې او بیا او تر حسن ګرځي بیا په پښتونخوا غم دې بیا او تر حسن ګرځي
1: بیا په پښتونخوا غم دې ډېر زبرست دې شعر کې کتاب څو لک سوچ کې بیا په پښتونخوا غم دې بیا حسن
0: بیا او تر حسن ګرځي بیا په پښتونخوا غم دې
1: ډېر زبرست
0: یو بل غزل دې چې کور کې د کور کې د زړستا کرم کور کې د زړستا کرم تخم د وفا کرم
1: زبردست
0: کور کې د زړستا کرم تخم د وفا کرم او فصل د نفرت سیزم مینا په دنیا کرم
1: وا ډیر زبردست
0: فصل د نفرت سیزم مینا په دنیا کرم امن که زرغون نشو دا شیر واوري جی امن که زرغون نشو خیر دې زه به بیا کرم زه ستړی کېږم نه امن که زرغون نشو خیر دې زه به بیا کرم او نوره به جړا نه وي دلته اوس خندا کرم
1: زبردست
0: او دا د ژوندون لاره ده دې باندې ښکلا کرم او تاسو که تیاره کری تاسو که تیاره کری زه حسن
1: رڼا کرم یا تاسو چې د خپلو خبرو کې کومه خبره کوله چې حسن لیوانی د شاعرۍ چې کوم اشارې کنایې دي یا موږ ورته ثنایا بدایه وي نو زه خو حیران یم چې ده باقاعده د دې مطالعه کړې ده او که نه قدرتن د ده په شاعرۍ کې د ثنایا بدایه هغه ټول انتظام موجود دی
0: لکه د فطرتي شاعر نه خو همدغه وي که نه
1: چې
0: هغه چې د شعر په ژبه کې کومه خبره کوي نو هغه دغسې
1: بېتکلفه کوي او تقریبا دې کې د ټول د ثنایا بدایه هغه صنعتونه چې کوم دي ما خو ورته داسې خیال نه دی کړی خو هر شعر سره لګي چې څه نه څه شی استعمال شوی دی تشبیه ده استعاره ده مجازي مرسل دی بل څه دي بل څه دي ثنایا بدایه چې څومره صنعتونه صنعت تضاد ته پکې ګورئ
0: بالکل وفا جفا
1: تیار رڼا خندا او جڑا
0: تیار رڼا
1: دغه ټکی ټول شاعران استعمالی خود د دې سلیقه د دې د استعمالولو سلیقه او د دې موقع دا
0: حسن لیوانی متر کې کنه پته ده نو دا سې زم چې بل
1: شي جی
0: د لند بهر یو بل غزل به شریک کوم بیا بل شاعر طرف ته ځو
1: جی
0: ګور بیا غزل وای یار تنها غزلی وای او راته ښکاري امن راغی نن هوا غزلی وای او ډیر غمجن
1: ښکاري امن راغی
0: راته ښکاري امن راغی نن هوا غزلی وای
1: اوس دې شعر اسې وزو بجی په دې کته دا زما خو یقین نه راځي چې یو نوم او شعر داسې کولی شي
0: ډیر هدي پکې کړلې جی
1: شعر زل بیا وای
0: راته ښکاري امن راغی نن هوا غزلی وای
1: الله
0: لکه دی امن ماحول کې چې کومه سیلې چلیږي کنه دا سیلې هم سړي ته داسې ښکاري لکه دا
1: سندرې
0: چې وایي غزلې چې وایي
1: دا په سړي باندې مطلب دی یوازې شاعر نه د احساس په سطح چې کوم لګیا دی هغه سطح ډېره اوچته ده نن هوا غزلی وایي
0: نن هوا غزلی وایي راته ښکاري امن راغی نن هوا غزلی وای او ډیر غمجن به هغه کس وي ډیر غمجن به هغه کس وي څوک چې ستا غزلی وای او نن به ولی خوشحال نه یم نن آشنا غزلی وای نن به ولی خوشحال نه یم نن آشنا غزلی وای او لیونی تل صحرا ته په صحرا غزلی وای او حسن دې تورو تیارو کې درنا غزلی وای بیا به سنت تزاد راغی کنه حسن دې تور او تیارو کې درنا غزلی
1: مطلب د دې عمر بسوی
0: حسن لیونی په دې دغه کې کتاب کې خود دوی چې کوم ډیټ اف برث د زیګون نیټه دا غنه د شیخو ځوان زلمی شاعر دی دا تصویر په دې
1: کتاب
0: کې نه نو دینه خدا سي لګي چې يار.

0: شل او د پنځیشو ترمنځ به یا
1: زلمه دی او دمره غوښ کرنے لګو خو زلمه دی خو د دې د اشاره کنایې چې کومې دا مې لري زیاته خو جوړه نن هوا غزلی وای کده شعر دې ماته بیا وای
0: را تخکاری امن راغه نن هوا غزلی وای
1: الله
0: لاندې غزل کې کمال
1: کیږي او هر
0: هر یو بیت چې کوم دی هغه انتخاب دی کنه رحمان بابا خبر نو په دې لړ کې موږ سره چې کوم بل شاعر دی هغه دی جی خغله محمد طارق ناخات صاحب محمد طارق ناخات چې کوم دی دی هم د غریبۍ د درنو سپېړو په مخ باندې داسې تو دوهلې دی کنه او دغه دی وجنه د ژوند ډېر اهم شل پنځیش کاله چې کوم دی هغه د سعودي عربستان په تودو شګو کې چې کوم دی هغه تیر کړی دی او تر دې د موسم په سعودي عربستان کې چې کوم دی هغه مزدوري کوي او دغه دی وجنه د دوی چې کوم دی پریشان سیب سره هم ناسته ولاړه ډېره شوې ده د سعودی عرب کی جب یہ صحبت کی عمر ڈیر ناس پاس تھی ابھی سر اوزیب مشاعروں کی شریک شوی دی نو ہر سوک طارق ناخات سے چکم دے دوی د سعودی عرب تو دو شروع کی مزدوری کی خود دو پ شاعرے کی د کلیوال رنگو نڑی رضیات تھی
1: جی
0: یعنی دے چی غزل وائی نو دا سخکاری لگا دے چی د خوڑ پا غاڑا د شرشم و دا پٹو پا غاڑا چکم دے اگا ناسوی یو نرے سلے چلی گی دے غزل وائی کنا نو دا سی یو سادہ باد او کلیوال جبا ده او دا سی بے تکلفی ده پکی د غزل طرف ته برزو چې د زلف په ولول کې غانټول دی راته وکړي د زلف په ولول کې غانټول دی راته وکړي رنگونه د سپرلې می آشنا ټول دی راته وکړي او هم مالې راوړې دي په مای پرزو کړي او دا زکه می ګلونه په پکول دی راته وکړي هم مالې راوړې دي په مای پرزو کړي دا زکه می ګلونه په پکول دی راته وکړي او تاثیر د ستا د حسن په تمام دنیا خور دی رنگونه دی لزانه په خ ډول دی راته وکړي او ګلونو د ګلابو ته چې لاس د چا ورنشي دا زکه یې زغی ورته په شپول دی راته وکړي او بیا خیر یہ بہانہ د خو دیدن ل د یار درومی پتری ز ک ملنگ پخپل کچکول دی رات او کڑی او رنگینی گلورینی د جانان خکل قسیمی غزل کی می طارق خپ تول دی رات او کڑی
1: زبردست ډیر خس
0: او د دوی یو بل غزل چې اورز او یوش پوا جوان رضا او یواش پوا جوان هسی افسانه و جوان او غوط که ده ازان سرا سم جنازه و جوان او تیر می پا غرمو که شو تکن غرمو و جوان او لاره ده غر سر بانده تیر و تلحظه و جوان او زول سیله توفان سرا تول شیبه شیبه و جوان او وسو هر ارمان پکې بے اور لمبا و جوان او تیر په شر او شور کې شو
1: بے اور لمبا ونندا
0: اوسو هر ارمان پکې بے اور لمبا و جوان او تیر په شر او شور کې شو سم هنګامه و جوان او تته جبا سر چشمان دارنګي نشه و جوان او ما تاریخ بیان چکړه ما تاریخ بیان چکړه د غرنګ قصه و جون په وخت کم دی جی په دې لړ کې موږ سره دوه شاعران سره پاتې دي بل شاعر چې کم دی هغه دی عبدالمنیر منیر چې دی اجمیرې سره تعلق لري او دی د شمشیر خان په کور کې زیږیدلې دی په 1915 کې او د ورکوټوالي ژوند چې کوم دی دی په مدرسه کې تیر شوی دی په دینی ماحول کې نو دغه دی وجنه د دوی په شاعرۍ کې مذهبي رنګ چې کوم دی
1: غالب
0: اصلاحي رنګ هغه ډېر زیات غالب دی د دوی د غزل په طرف بزو وایي چې د زړه پر هر پسړیکو سر دی آشنا جانان چې لری د نظر د آشنا او ډیر مې ارمان دی د روزې د لیدو دغه مې سوچ ماخام سحر د آشنا او ورسره مینه چې الله کړی ده هغه زما د زړګي سر د آشنا او د شفاعت امید په زړه کې لري ولاړ امید کې د کوثر د آشنا او د بلتانه په سرو لمبو کې دی تل د منیر زړه سوی جیګر د آشنا.
1: یو کلام بل وای
0: د دوی یو نظم دی جی چې دا مې دعا ده تا ته الله ده ښه په رښتیا ده ماښام سبا ده زه ډېر ظالم یم په نفس عالم یم ډېر قصوروار یم ډېر ګناهګار یم په دې دنیا کې یم بې قراره ته مې هېر کړې نشت کې شمېر کړې یم په غلطه خیر له فطرته ته خو الله یې زمونږ بادشاه یې خبر د هر چا حاجت روایې غواړم بخنه زه د خپل زړه نه او اوس مې جړا ده سپینه وینا ده ګناه به نه کړم وعده زما ده منیره بس کړه الله رضا کړه دنیا ته شا کړه سوچ ته عقبا کړه. په دې کتاب کې چې مونږ سره کومه اخري شاعر دی هغه هم ځوان زلمی شاعر دی چې د کوزه بانډې یو کلی بناړې سره تعلق لري دی نومیږي نعیم پرهر او دی په 1996 کې چې کوم دی هغه زیږیدلی دی دینی تعلیم یې همه لږ غوندې او درې څلور کاله کړی دی او عصري تعلیم چې کوم دی هغه هم اتم جمعته پورې ویلی دی خو دله هم غریبۍ په دې مخ باندې ښه تودې تودې سپېړې ورکړي دي. د 2018 نه یې د شعر ابتدا کړې ده د شعر و ادب په میدان کې لا ډېر ورکوټې دی خو که شعر ته موږ وګورو نو ښه چاق شعر لیکي بنیادي توګه باندې د دوی په شعرونو باندې مذهبي رنګ هم غالب دی او روماني رنګ هم غالب دی.
1: جی
0: نو د شعرونو په طرف به ځو. غزل دی وایي چې د اظهار خبرې خولې نه چې راوځي د اظهار خبرې خولې نه چې راوځي لکه زړه مې د سینې نه چې راوځي او رسېدلی یم د سترګو جنګ کې دیته لکه اور د سرې لمبې نه چې راوځي او زړه مې درد کوي او سا اغستی نشم اسویلی مې د سینې نه چې راوځي او د دیدن ارمان یې زړه کې ولولې کړي یو ملنګ دی د کوسې نه چې راوځي او چاپیرچل کې به اورونه خامخه وي د نعیم چغې نغمې نه چې راوځي. او یو بل غزل دی چې موږ داسې نو تا چې موږ پورې خندا کوله موږ داسې نو تا چې موږ پورې خندا کوله بې ننګه تا خو د پښتون د سر سودا کوله او مړه داستا غوندې واکدار نه زما کرکه وشوه تا چې سودا د هر پښتون د پښتونخوا کوله او د قام سرونه چې خرسول دی په ډالرو باندې تا اورېدې چغې سورې خلکو غوغا کوله او ځکه د تندر فیصلې پاس له اسمانه راغلې لاندې په ځمکه موږ د ظلم انتها کوله او لکه د غرونو په شان تا ورته غمونه پرېښول تا چې لاسونه سره کول نعیم جړا کوله.
1: ډېر زبردست ډېر خوند وکړ اخیری شاعر.
0: جی
1: ډېره مننه رفیق شاه ډېره ښایسته تذکره وه او ډېر ښایسته ښکلې حق ادا کړی دی په دې کتاب کې د هغه شاعرانو کوم چې په سوجه ادب له وخت نشي ورکولی یا که وخت ورکولی شي خو هغه مسابقتي فضا کې نشي شامل دی کوم چې مخکې نه په بټاګرام کې موجوده ده. بهرحال دې سره رفیق شاه زموږ د پروګرام وخت ختمیږي نو څه چلو کړو؟
0: نو بس اخترومره روان دی او په دې سړکونو باندې هر طرف ته چې کوم دی د

0: د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری اوس تاسو له ابت آباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې اوس تاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کاڼي یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګ

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحی هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بټګرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ټول جهان د محمد پروي پیدا شاه کل جهان د محمد پروي پیدا شاه کل جهان

0: وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپل علاقو مطابق د ماخام منځ تر سره کړی. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستدي مشي بخير رالي دا راديو من في متاسة شهر 4 بدقرام دي زو تاجو رحماني مي او دا پروگرام تاسو تا اوڑان دي كيگي هر او رزي دا تو بجو نوالي نه بجو پوري دا پروگرام تا ویلشي دردو درمان پا دا پروگرام کے مونگا تاسو سر پا بیمارو پا حقلا خبر اتری کو او پا دا پروگرام کے ماس ردین محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم چخپلو پی ٹی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا اپیڈی کے نند اتوار دا سنڈے و رزوان سبا دا منڈے دا پیرو رز دا کلج دا منڈے دا سموار دا پیرو رزوی دا سلور میں رزوی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری صرف اور صرف سسو علاج دا پارا تاسو خدمت تپارا تاسو بالکل رات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دینه تر لاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال سے بخپلو پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته رمبنه سلور ورځې کې وی پیر منگل بود او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان سے اغه وی خپلو پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخرنه درې ورځې کې وی یعنی جمعه هفته او اتوار سبا چونکہ دا پیر دا سلور میں ارز دا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کمچی یو بہترین ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر دی او خپل پا دغه فیلڈ کے پا ہومیوپیتی کے ڈی زیاد مہارت چی دی اغای گین کر دی تقریبا دو درش کلنا ایکسپیرینس دی دا دوی صرف پا ہومیوپیتی کی نا بلکہ پا الوپیت کی ہما ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغا وقتن فوقتن اخپلا خدمات چی دی اغی سر تا رسولی دی تا تیرو دونی مدرے کو علونا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی صرف او صرف پا دغا غرز بندی کے بھی کمگا گروپ بڑگرام پا خاور بندی دیر خلق دا سی دی چاگا بیوس دی لاچار دی مالی لحاظ سر دی زد کمزور دی چاگی تا استفادہ ہوشی دغه دغه مرز هغه کم کړل شي دغه دغه مرز هغه ټیک کړل شي یقینا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ډیر با اخلاق با کردار پلیز مائن شخصیت دی موږ ډیر زړه مننه کوو چې دوی د پیښور نه بډګرام ته تشریف راوړي او زموږ د بډګرام د خلکو خدمت هغه کوي صرف د بډګرام د خلکو نه بلکې خواوشا نور چې کوم سیمې دي هغه چتر پلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکیسر دی او دې سره سره نور چې کوم سیمې دي دغه د خلکو د پاره هم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل او پی ڈی کوي نو بالکل جی تاسو راتللی شئ د دوی خدمات اغا تر لاسه کولی شئ ساسو چې قسمه مسئله وي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو بې وخته سپینېدل غورځېدل دوه سری کېدل ټینشن ډپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې د سرمنی مسلې اغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او اغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې اغا کیږي تاسو بالکل راتل شي د دوی خدمات اغا بالکل تر لاسه کول شي کچې ساسو په وجود کې اغه بيماریاں دي کم چې د ډېر وخت نه موجود دي او اغه تاسو ډېر زیات تنکړی یې ستړي کړی یې تاسو مان سری پوری افتباد پوری پیخوره پوری چارسدې پوری سوابه پوری مردانه پوری او دغه رنګ نور چې د ملک کم لوی لوی خارونه دي اغه پوری تلی او نا امید شي وي نو یو ځل تاسو د ازمیخ پتو کې باندې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام تراشي او د ډاکټر نظام الدین جلال سے خدمات تر لاسه کړئ یقینا اللہ تعالیٰ بتا صلی شفا جدا اغا درکوی شفا ورکون کی ذات سری اغا اللہ تعالیٰ دے او دغا رنگ ڈاکٹر صاحب چکم دے صرف یو بہانا اغا جوڑے گی نو کوشش دا پکار دے چخ پل مرزونو دا پارا اغا مرزون کم چی دیر وقت پا وجود کی بھی یا اغا مرزون کم چی ریسنٹلی راغلی بھی اغا دا پارا دے یو قابل ڈاکٹر یو مہارت لرن کے ڈاکٹر یو دا تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب دا ڈی زیادہ ضروری بھی کل چیتا سو دا قابل ڈاکٹر دا تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب کوئی یخ پلو بیمارو دا پارا نو ساسو دا مرز اغا ڈے بائی ڈے کمی گی تاسو دغه مرض خوالی طرف ته ځي اګه نه کچې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي هغه صرف خبرې کوي هغه صرف مکاري چې کومه تاسو شو کوي نو بجای تاسو مرض د خدمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل د چانه پټ منانه دي په ډګرام کې هم د بي او پی ډي دا د سره سره په بخور کې هم هغه دی خپل او پی ډي کوي وقتاً فوقتاً او دې سره سره د ملک چې کوم نورې کمی سیمې دي نو هلته ما ډاکټر نظام الدین جلال صاحب پاتشي وي نو بالکل بکار دادا چې موږ د قابلیت ډاکټر انتخاب وکړو خپل بیمارو ته پاره نو بالکل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب دا سهارتو بجو نه با ما ذکر سلور بجو پوری سبا د پیر د سلور می ورځ د موجود وو وی په درمان هومیوپیتک سنټر کې تاسو بالکل راتل شي د دوی خدمات هغه تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر را کول غرض یا مقصد چې دغه دغه دی کوچې تاسو د وی وړ د پغه باندې نه پوي ګم یا تاسو ځان له مخکې نمبر هغه خسر غواړئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چیرې دا چرته دي نو تاسو ته ټول معلومات هیلپ لاین نمبر باندې هغه بالکل تر لاسه کول شي زمونږ هیلپ لاین نمبر دی جی 0309711899 او د دینه علاوه په 0997310400 په دغه نمبر باندې تاسو بالکل رابطه کول شئ پر اونګه کال دلاري شامل دي لشي د دینه علاوه که چیرې تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ تاسو موږ ته اس ایم اس هغه هم کولی شئ زموږ د اس ایم اس کوم طریقه کار دی بالکل سمپل دی تاسو بل شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الته په ټایپ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه سپوختنه اخیستل غواړي سی بیماری تاسو په وجود کې موجود ده دغه په حق له سپوختنه اخیستل غواړي بالکل هغه بیماری ټایپ کوي راسن کوي راویلی گئی اته پنځه اته درې باندې 85-83 باندې بس تاسو میسیجز دا به د پروګرام برخه جوړیږي دغه پروګرام درد او درمان دا زموږ پروګرام هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په حق له خبره ترې کوو چونکې زموږ کوشش هم دغه وی دا پروګرام په خاور باندې کوم خلک بیمار دي کم بیماران موجود دي چې د سنس استفاده وکړل شي تاسو ته کم احتیاطي تدابیر خو دل کیږي کم اویرنس در کول کیږي کم آگاهی تاسو در کول کیږي په غو باندې عمل ډیر زیات ضروری دي کله چې تاسو په خبرو باندې عمل کوي هغه خپل په عملی ژوند کې راولئ نو تاسو ژوندۍ جدا د بډې زت بهتري انداز کې خوبصورت انداز کې هغه به تیریږي ځکه کم وګورو کم خلق په صحت مند ناروغ وي کم خلق بیماریان وي کم خلق بیماری سره مخ دي نو هغه څه کول غواړي خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل د ځوانانو د پاره خپل د روښانه مستقبل د پاره هغه سم نشي کولی ځکه روغ صحت لوی نعمت دی تاسو خلکونه ته بوز کولی شئ چا چې لاسونه شته دي کار نشي کولی سترګې شته دي کتلل نشي غوږونه شته دي اورېدل نشي ژبه شته دي خبرې نشي کولی اخپې شته دي ګرځېدل نشي دغه رنګ دماغ شته دي خو کار نشي کولی نو تاسو خلکونه ته بوز کولی شئ چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی موږ په صحت مند روغ یو اخپې مو کار کوي لاسونه مکار کوي سترګې مکار کوي غوږونه مکار کوي پورا هر اندام چې کوم دی هغه کار کوي دا موږ شکر چي دي هغه نو باسو نو شکر وکړل په کار دي په هر حال کې که انسان په صحت مند روغ وي نو بیا هم شکر وکړل په کار دي که انسان باندې سنس سختوالی راغلی وي سنس بیماری راغلی وي نو بیا هم شکر وکړل په کار دي چې یار د دینه زیات نه وي نو کوشش دا په کار دي دغه پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی زموږ هم دغه کوشش وي چې د بیمارو په حق له خبره ترې هغه وکړل شي تاسو به هم دغه کوشش کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره خپلو د بیمارو په هکله خبرې اترې وکړي خپلې بیماریانې هغه موږ سره شریکې کړي خپلې بیماریانې موږ ته ووایي او ډاکټر صاحب نه سب بهترینه مشوره هغه تاسو ترلاسه کړئ نو تاسو به هم د بیمارو په هکله خبرې اترې کوئ دې سره سره دغه پروګرام زمونږ او د دې نه علاوه دغه ریډیو اومن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی او دغه پروګرام او دې سره سره دغه ریډیو اومن دا پورا پکور پکور دورشل په دورشل هغه اوریدل کېږي زمونږ مشرانو هم اوري زمونږ کشرانو هغه هم اوري دې سره سره نارینه هغه هم اوري زنانه هغه هم اوري زمونږ خويندې میندې او دغه رنګ نور کوم خلق دي کغه ایجوکیټډ دي کغه ان ایجوکیټډ دي کغه واړ دي کغه مشران دي کغه کشران دي کغه ځوانان دي کغه پولیسان دي یا دې سره سره کغه نور کوم خلق دي نو هغه دغه پروګرام چې کوم دي زمونږ اوري نو کوشش دا پکار دي د ښه الفاظو انتخاب پکار دي د بهترین الفاظو انتخاب هغه پکار دي داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي هغه سره په معاشره کې بګاړ پیدا کوي هغه سره یو کس ځان بد ښکاری هغه سره کومګه وګورو یو کس لګ شرم محسوس کوي نو دا الفاظونه ګورز ډیر زیات ضروری دي دا الفاظونه ډډه کول ډیر زیات ضروری دي چونکی دا زموږ یو فیملی چینل دی په کور کې خلک چې دی هغه اوري یو بل ته وګورو چې یاره د فلانی کس کوم خبره وکړله یاره دا خبره ټیک نه وه نو د دې نه ګورز چې دی هغه په کار دي نو زه به هم ګورز کوم او دغه شان دي تاسو به هغه هم دغه خبرو نه ډډه کوئ نو بالکل جی پروان کې بس تاسو کوز تاسو سم اس دغه پروګرام سره جوړیږي خو مې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو چونکی هغه د پیښور نه بډګرام ته تشریف راوړ دي را رسیدلی دي او ډیر زیات د ستړیا باوجود بیا هم زموږ پروان کې کوم دي هغه موږ سره ناشتي د دې ډیر زیات مننه کوم صرف او صرف په دغه غرض باندې یل چې دغه بډګرام کوم خلق دي د دې سره استفاده وشي د دې اویرنس ورکول شي د دې د اگاهي چې دی هغه ورکول شي چې د دې جن هغه په بهتري انداز کې هغه تیر شي نو د ډاکټر صاحب طرف ته ځو بیا نور خبره تر جدي غدا پروګرام یې جوړو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب څنګه تاسو خیر خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ٹک ٹاک یې
1: جی شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم ٹک ٹاک ایون فرسٹ کلاس خو دا چستڑے میں انن میں تقریبا 50-60 مریضان التا معذور معشومان کتلی دیو
0: جی جی
1: نو
0: ڈاکٹر صاحب ساسو الته هم او پی ڈی وی او دلته په ډګرام کې هم ساسو او پی ڈی چې دا هغه وی نو کومګه دا وایو ساسو مطلب آرام تاسو نه ملاوي کې سکون نه ملاوي نو دا خبره به غلط نه وی
1: بالکل تاج رحمان صاحب سهار منزل چې پاسه دل ام بیا تر دې ساته نه مونږ شوی ګاډي کوم رات الگ ده خو برات لو هغه غاړي شرکی را شرکی نو بیا خوځي را خوځي کنه
0: نو خیر موږ ګورو ډاکټر صاحب دغه ستړتیا دغه کم چې آرام تاسو ته نشته وین نو دا د خلکو د فائدې لپاره دی د خلکو د اویرنس لپاره دی کنه چې د دې سره استفاده ملو شي
1: بالکل تاج رحمان صاحب یقین کوي چې زه خپل ته بالکل فری چلوم کنه یو پیسہ هم چانه نه خلم دا فری کم چې کوم د معذور حواله سره
0: جی جی
1: یقین کو خلک د سه صادر جولای نه سی دعاګانی کوي کنه نو بعض اوقات دسی چې انسان ته هغه ټایم سره پته نه لګي آنن پکې زموږ سره داسې مېلمانه راغله نو هغه لکه اوس خو چې کوم دی مو خپل کور کې ټول سیټ اپ برابر کړی دی
0: جی جی
1: هلته چې کوم دی هغه دی نو خلکو ته ډېر زیات سہولت هم جوړ شو اسانتیا هم جوړه شو ناستی زیم ملاو شو
0: جی جی
1: هغه سره سره چې کوم دی پنکھا وغیرہ هم لګېدلی یا خو بو سہولت هم ورسره نو خلکو ته الحمدللہ ډېر زیات سہولت جوړ شوی دی او زما خو ځاین دا کوشش وی چې را خلکو ته دی خیر ورسیږي
0: بالکل
1: او خیر سره سره چې کوم دی دا خلکو دا بچی چې کوم دی الله پاک هغه روح کی اټک شي او د معاشره لپاره چې کوم دی یو بہترین آزاد قانون کے انسان دے جوڑ شیا
0: بالکل جی یقینا ڈاکٹر صاحب ددینہ گڈا خبر ا ددینہ لوی خبر ا ددینہ جوہر خبر ا بالکل شکی دے چې دغه شانتي سوچ لرون کې هر یو انسانو کې چې بل د پاره اسانتیا غانه پیدا کی بل د پاره د فایدې سوچو کې وای کنه وی خپل ذاتی مفاد لا ترجیح نه دی ورکول پکار بلکې قومي مفاد لا ترجیح ورکول پکار دی خو د خیر خګړې د پاره کار کول پکار دی
1: بالکل جی او کتا سو وګوره کنه صحیح مانو کې نو ډاکټر خپل جون چې کوم دی نو خلکو د پاره د خپل ځان د پاره ډیر کم او د خلکو د پاره زیات وي
0: بالکل جی
1: چې هر ټیم مریضان په تکلیف کې وي مسلو کې وي پیشنٹ اسلام آباد کے
0: جی جی
1: نو اگر ڈاکٹر سے تو زیاد بیزی شے ہمارے جو بچے مسئلہ دا سے دا چی دل دکی جنرل پیشنٹ ہم بگرا شو دوں چونکہ فری کیمپ بھی داگیا پارا ٹول ارینجمنٹ کول گواڑی کنا
0: جی جی بلکل
1: ایدہ پارا میڈیسن ایدہ پارا ہر یو شے برابر رول گواڑی تاسو به یقین نه کوئ چې دا اختر نمخ کې ما ته خپل غاښ کې سوریه غونډه کې وشو
0: جی جی
1: او ما دادوم رازی تر پرونه پوری په تکلیف

0: وی همیشه پش وی همیشه پستا همیشه بستا اختیار نمی په دنیا کې همیشه بستا اختیار نمی په دنیا کې په خیالونو مرغان منی سپ هوا کې او وی ځان فقیر کا چې هر څوک دی خواله راشي ځان فقیر کا چې هر څوک دی خواله راشي مغرور کله یادوي سوک په دعا کې او وی ز رحمان د رب بندیم دامې حال دی زه رحمان د رب بنده یم دامې حال دی چې بنده د بل بنده شي څه به یې حال وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردونکو با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې وي. اوردونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږه تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. د روزانه په شانتي دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د ماهر هومیوپیتک او چاته چې د هومیوپیتک سپیشلسٹ ویل کیږي پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي موجود دی. را سره غوي په دغه پروګرام کې تر لسو بجو پورې به زموږ دغه پروګرام چې کوم دی جاری وي. د صحت والی سره دغه پروګرام کې مونږه خبرې اترې کوو آیا چې تاسو باید مختلف بیمارونه با ځان څنګه بچ کوی او دغه شانتي تاسو با د خپل صحت خیال به څنګه ساتي او تاسو د خپل صحت د هومیوپیتک طریقې علاج به څنګه اپناوي. نو زموږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی تاسو ته اویرنس راکولی یو پوه ډاکټر تجربه کار ډاکټر مونږ تاسو ته پاره دغه پروګرام کې اویلیبل کوو. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل د صحت والی سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه په دغه پروګرام کې د خپل صحت والی سره بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. اوردونکو دغه پروګرام چې کوم دی د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه تاسو ته مونږ پیش کوو. که چرته کې تاسو زموږ د کلینک وزټ کول غواړئ یا زموږ د کلینک ته راتلل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ ولته کې کوم د شنه هتی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې هغې په څنګ کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. تاسو راتللی شئ د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې ډاکټر اکبر قریشی صاحب بلته کې خپل پیډی کوي. تاسو راتللی شئ دغه خدماتو نه دغه تجربې نه تاسو مستفید کېدلی شئ. ګران اوردونکو ډاکټر صاحب مونږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي مونږ باغی طرف ته ځو پروګرام کې ورته موست ویلکم. او
1: د دې سره سره د دې خوږی درنې پښتنې ځمکې ډیسټریکټ بټګرام او دې سره تړلې ګل ګل خسته خسته علاقی چی دی تی وقتی زما آواز اوری که زما مشر دی که زما کشر دی طول تا پڑی را درنا پختنا مینه باندی دا مینو دا خلوص ندک سلام نوڑانده کوما ورسر اللہ اس پا دعایم چلا پاک تی منگا دا هر پتنا دا هر مصیبتنا دا هر قسم مرزون نا پامان کیو ساتی.
0: دیر ازیاتا میرو بانی تانک یو سو مچ. بالکل اردن کو دا غمون سر زمون دیر مخترم زمون قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دغه پروگرام کې موجود دی بالکل لائیو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز پلی ک باندې زمونږ او استادو دغه ملګرتیا کیږي تر لسو بجو پورې به زمونږ دغه استادو ملګرتیا چې کوم دا به جاری وي. نو تاسو به هم راځئ دغه پروگرام کې به مونږ ته کال کوی میسج به کوی که چېرې کې تاسو د کال په لارې باندې راځئ نو بیا به خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلا شئ ته بولی کوي 0311 84 33 878 0311 84 33 878. کچر دیکھ تاسو دا میسج پلاری باندھ رہے نو بیا خپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تب لاٹ شیل تبولی کئی آر اے بی بیا بلک شانتی سپیس بیا خپل نامه خپل د زین نامه د غشانې مونتبا خپل مسله چکم دا غو په 85-83 باندې با سند کړي. د کلینیک چکم هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې هم تاسو راتللی شئ، مونږ ته میسج کولی شئ، او د کال په ذریعہ باندې هم تاسو چکم دی غو راتللی شئ. اردوونکو، نن مونږ بیا یو داسې مهم او اهم ټاپک چکم دی غو راوړی دی. یقیناً که مونږ وګورو د مونږ خپل د علاقې یعنی زمونږ چکم کلینیک ته داسې مریضان هغه ډېر زیات راځي چې هغوی دغه فریاد راوړي، دغه درد راوړي، نو هم دغې وجه نه مونږ بهتر وګڼو چې دغه ټاپک دغه بیماری هغه مونږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا کیږدو، هغې باندې زمونږ مینوال زمونږ اورېدونکي ډاکټر صاحب خود تفصیلا چکم دی هغه پوه کی، او بیا چکم دی د هغې طریقه علاج چې آیا په هومیوپیتک کې په داسې د داسې بیمارو څه طریقه علاج دی، په هغې باندې بهترین انداز کې زمونږ چکم ډاکټر صاحب دی هغه هغوی پوه کی. نو بالکل تاسو بیا راتللی شئ زمونږ د کلینک نه د خپل داسې بیمارو کامیاب علاج چکم دی هغه ترلاسه کولی شئ. الحمدلله که مونږ وګورو زمونږ د کلینک د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او دغه شانتی د پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب ډیر بهترین ریزلټ چکم دی غاره روان دی. ډیر زیات مریضان چې هغه دوی سره الله رب العزت خکړی دی، هغوی ته الله پاک صحت ورکړی دی، شفا ورته ورکړی ده. هم دغه وجه ده چې ډاکټر صاحب د مریضانو چې کله علاج کوي نو خلوصي نیت نه کوي، مقصد هم صرف دغه وي چې آیا زه د مریض داسې چک اپ وکم، داسې هغوی ټریټمنټ وکم چې هغوی ته الله پاک ضرور چکم دی هغه صحت ورکی، او د مریضانو د زړه نه زما دپاره الله پاک دعا وخیجي. نو ډاکټر صاحب مقصد چکم دی هغه صرف او صرف دغه دی. نو دغه ستاسو دپاره ډیر بهترین چانس دی چې تاسو د ډاکټر صاحب دغه د موجود گئی نه چې هغوی کوم ټایم مونږ لرا کړ دی د بډګرام خلکو دپاره، دې نه تاسو فایده واخلی او خپل د مریضانو چې ستاسو په کور کې داسې مریضان وي یا ستاسو په معاشره کې وي نو هغوی ته هم دغه وینا تاسو کولی شئ چې د هومیوپیتک داسې قابل او تجربه کار ډاکټر چې هغه په بډګرام کې موجود دی تاسو دوی نه بهترین علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کولی شئ. اردوونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب که مونږ د هغوی ډیوریشن وګورو ډېر مختصر پاتې دی، یعنی تقریبا شپږ ورځې چې کوم دی هغه مونږ سره د دوی پاتې دي. څومره هم مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، ډاکټر صاحب نه هغوی خپل دغه علاج چې کوم دی هغه کنټینیو کړی دی. نو کوشش وکړئ چې دغه شپږ ورځو کې تاسو راشئ، ډاکټر صاحب نه خپل مزید مخ ته علاج چې کوم دی هغه جاری وساتئ. یا داسې نوي مریضان دي چې هغوی راتلل غواړي، ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي، نو بالکل بیا تاسو د شلم تاریخه پورې تاسو راتللی شئ، ځکه شلم تاریخ نه بعد بیا ډاکټر صاحب واپسی وي. اردوونکو، نن مونږ بیا یو داسې ټاپک راوړ دی ډاکټر صاحب، مونږ نن غواړو چې تاسو مونږ په دې باندې پوکه چې آیا ډېر زیات مریضان راځي زمونږ میندې خویندې زمونږ مشران هغوی دغه درد دغه فریاد کلینک ته راوړي چې دردونه دي جیوي، په سټ میں درد دی، په ملا میں درد دی، په پنډو میں درد دی، هر یو حصہ باندې هغوی دغه سوال کوي چې دغه مونږ باندې دردونه راځي. آیا دا څه وجه کېدلی شي ډاکټر صاحب په هومیوپیتک کې د دې څه داسې طریقه علاج دی جی؟
1: جی بالکل، درد دا یو درې ټکی دی، هو ډېر زیات تکلیف انسان له ورکې، درد هر ځای درد دی، هو کله چې درد اډوکی تراشی بونز تراشی نو بیا انسان دومره تکلیف کې مبتلا کی چې هغه د کیناستو پاسې دو ګرځې دو حرکت کولو دینو باسي. نن به موږ ګورو چې درد ولې راځي، او خاص کر داسې موږ ته دا مشران کوم چې مشران دي یا مشرانی دي هغوی دا پر یاد روڑی راشی کینی ڈاکٹر صاحب علم خوگی گی سٹم خوگی گی پنڈیم خوگی گی زنگنانم خوگی گی پڑکیم خوگی گی، بس درد دو درد دو درد دغ جڑا دا. نو اول بز داغی وجہ تاست بیانوما شارٹ کٹ دکا ٹیم کم دے، بیا بتاست ویم چیرا دا بتاست سکوی کم خوابزے او کم طریقے علاج با خپلوے احتیاط بس کوے، نو دا ٹولی خبر بس تا سنن مہتا کومو یو اویرنس گوندے لمی غواڑی چی غتا سول درکما چی تا سول

0: پاک د اډوګو غوندې د دردونو نه په امان کې وساتي او بچ مو ساتي. اوریدونکو چې کله انسان 40 نه 50 نه وړي نو دې پخکته راځي، مطلب په کمزوری طرف ته راځي، د ده کوم د طاقت هغه کوم څانګه یا اونه چې ورته وي هغه په وچېدو شي. خو د هر څیز علاج ته ټینشن مناخلی، د هر څیز علاج شته، او خاص کر که په هومپیتک کې داسې یو پوه ډاکټر وي، داسې تجربه کار ډاکټر وي، نو زه وایم چې دغه کوم ایجډ انساني نو د ده دا اډوکي داسې مضبوطولی شي لکه څنګه چې سټیل او سیخ مضبوطی، دغسې مضبوطیږي. څنګه آسټیو اتریټس دا یو مرض دی د اډوکو، داسې خو ډیر دی، خو کم مین چې دی دغه آسټیو اتریټس دا اډوکي سره تعلق ساتي. اډوکي چې کوم دی دغه طرف ته بوزي چې هغه کمزوری کوي، مختلف پټامس کمی پکې راځي، مینرل وغیرہ دا کمیږي، ځکه چې ایج داسې دی چې ستا بدن دغه وټامنز مینرل وغیرہ کیلشیم وټامن ډی شو کوم چې اډوکي سره تعلق ساتي دا بیا نه جوړی. چې کله نه جوړی نو بیا ستا کوم اډوکي چې دی غرور ورور کمزوري کیږي، ورور پریوزی داسې پریوزی لکه لرګي باندې چې چینجی ولګي او هغه نه هغه بورا غورځی او هغه اډوکي خوري. نو دغه سه تاسو به کتلی وي چې ایکسرے ډاکټرانو کی مال چې ایکسرے روړي زه تو ګورم نو اډوکي بالکل رورو په مزه مزه رجی. ولی هغه انسان چې زمونږ مشر ایله درځو خوري رو ارتو شي داسې، نو یا خو چې کوم دی زنګون ته فرق اورسی، یا په تون چې کوم دی ما چې کریک شي یا لاسې کریک شي، ولی چې هغه کمزوري وي. نو دا به اوس مونږ مضبوطو، مونږ به دا بیا هغه اډوکي هغه ځوانۍ طرف ته بوزو چې د اډوکي ځوان شي. ځوان چې اډوکي ځوان شي، مضبوط شي، کلک شي، نو د ده باډي به هم کلکه شي، دی به په منډو منډو ګرځي. نو دغه آسټیو اتریټس چې کوم دی دا په دغه عمر کې راځي او اډوکي خوري، اډوکي کمزوري کوي. کله چې اډوکي کمزوري شي، اورېدونکو، بونز ویکنس راشي، نو دې کې مختلف هغه پارټس دي. ڈی جنریشن زه به وایم، ڈی جنریشن څه ته وایي؟ چینجز، لکه په اډوکي کې بدلون راځي، چینج کیږي. څنګه چینج کیږي؟ لکه زه به تاسو ته اوس وایم چې خاص کر مونږه د دې نیک کم سټ چې دی د دې مخرې به واخلو، کوم سروایکل سپونډلس چې ورته وایي، دی باندې به نظر واچو. چې اکثر داسې مونږ له مشران راځي، او اکثر پکې داسې هم راشي چې زمونږ دا خویندې په کورونو کې دا مشین کوي یا کارونه کوي، دا کوم دا سټ چې دی داسې ټیټ نیولی وي یا داسې رونه وي چې هغوی کمپیوټر ټول ورځ هغه یوز کوي، دا سټ یې ټیټ نیولی وي. نو هغه رو رو په مزا مزا په مزا مزا هغه کې بدلون راځي، چینجز راځي په هغه ډوکي. کوم ځای کې راځي؟ کوم چې مهري دي. څنګه راځي؟ داسې راځي لکه زه به تاسو ته یو مثال په پښتو کې درکوم چې هغه نری غوندې نوکي غوندې نوکي د اډوکي کې ډیجرنیشن چې راځي، مطلب یې دا دی چې د اډوکي چینج کیږي، دې هغه شیپ چینج کیږي، بدلیږي. ولې بدلیږي؟ چې آسټیو آرترایټس دی. دغه بیماری دا بیا نوکي غوندې پیدا کی، او تاسو یقین وکړئ چې بیا موږ دا سټ نیک گردن چې دی دا نشو تاولې، د حرکت نشو ورکولې، ځکه چې دغلته دغه مخرې چې دی دا سویلنګ یې پیدا کړی دی، دا کې انفیکشن دی، دا کې چې کوم دی دغه ریجرنیشن کوم ډیزیز چې دی او ته راغلی دی. داسې ډېر موږ لیدلی دي چې د دغه ځای اپریشنونه یې ولې کړي دي خو بیا هم ټیک شوي نه دي، زیات شوي دي، ټیک شوي نه دي. دا څومره خطرناک ځای دی سټ له چې تا اپریشن کې، خو تا خو چې کوم دی دا خبره وي هغه مرګ سره هغه هغه مرګ هغه سره مرې جنگولي خطرناک سیز دی خو الحمدلله دا سره غلی دی چې مونږه په میډیسن هغه سره ټیک شو دغه سړ نه چې ګم دی نور کم مرزونه را پیدا کی سړ خو ټیک شو دغه مخره خو دی سویلنګ راغې پړسو راغې ریجنریشن کم چینجز چې ګم دی پکې راغې اوس دا بس کی د دې سیمټم بس یې د علامات پسې اوریدونکو یو خو دغه سړ درد کوي ٹھیک شو په بالاخه کې خو دې نشي دغه سړ گردن دا چې ګم دی په اوچت بالاخ باندې نشي کې خو دې ولی چې هغه مخري هغه نوکي هغه یو بل سره ټچ کیږي چې ټچ کیږي درد کوي غس جلن کوي غس سوی کوي ساړه وته وای کدل ته سو وته هغه شي کوي بل دا اولی چې دی دا وسره درد کوي درد او دومره سخت درد کوي چې بالکل انسان وای چې څه چلو کوم بیا را کوزي ګو داسې دی لاس ته کوم دی اولو نه چې دا الله دی خو راغلی دی دغه پورې جینټ پورې دا میگی میگی کیږي او دا سوزي درد کوي نو دا خو د دې سټ د کمې مخري چې دی نو دا خو دا غې هغه سیمټوم شي اوس په مونږ وګورو چې زمونږ دا کم زنګون چې دی دام درد کوي که نه دام درد کوي مونږ ګرځېدی نه شو دغلته مډو کې خراب دی آسټیوآرترایټس کم ډیزیز چې دی هغه په هغې باندې اټیک کړی دی ولې چې عمر لحاظ سره ما تاسو ته څنګه عرض وکړو چې اډوکي خوړلې کیږي کمزوري کیږي خو دا به مونږ څنګه طاقت ورکوو دا مونږ شکر الحمدلله داسې ډېر مشران دا تاسو ستاسو ګاونډیان بوي ستاسو په کورونو کې بوي زما آواز به اوري چې ښه شوی بوي ټیک شوی بوي هغوی د هر ځای نه به ناامیده راغلي خو زما د کلینک نه الله پاک ناامیده نه دي بوتلی شکر الحمدلله په دې ساعت زه فخر کوم نو دغه زنګون چې کوم دی د دغې دغه کوم کیپ چې دی نو هغې کې هم دغه چینجز راشي نو هغه هم تاسو دې له حرکت نه شئ ورکولی که حرکت ورکوې درد کوي که حرکت ورکوې پړسیږي ولې زخم پکې پیدا کیږي یا داسې پکې چې دی کې اوبم پیدا کیږي یا داسې وي چې بالکل خشک وي ډرای نو هغه تاسو نه شئ خوځولی وخت سره سره دا مختلف بیماری راوړي نو د دغې زنګونانو د دردونو په متعلق خو به زه ده ووایم چې دا خو بې شماره ما سره دلته خوشو دا ښکلې ښکلې مشران یا مشرانې تاسو یقینو کې چې په دوه دوه کسه بچو به راوستل کېناستې به هم نه شو اوس ګرځي منډې وایي مونځونه او دسونه کوي غم خاده کوي بازار ته راځي سودا لي ګرځي ډېرو پکې راته وي چې مونږ ښه شو نو مونږ وایي چې مونږ دا چېته نشه ده که څه ده خو مونږ به دوایانې به ختم شي مونږ به نه راتلو مونږ وایي چې یاره سنه چې دا چېته نشه یا د هغې چې هغه سات خو ښه شو خو بیا هسې نه خو شکر الحمدلله هغه کوم ډیزیز چې وو هغه د بیس نه د بنیاد نه ختم شوي دي ټیک ټاک شوي دي نو دغه کومو زنګون چې دی دا د دغې د لاسه چې کوم دی نو ریجرنیشن دغه کې دغه ډیزیز راځي آسټیوآرترایټس لکه مونږ به اوس لاړ شو د هیلز ته دا پونده نه ده دې ته به لاړ شو دې ته به وګورو چې اکثر زمونږ ډېر زیاتې خویندې راځي زمونږ موریانې راځي او هغوی دا پر یاد راوړي چې ډاکټر صاحب مونږ بالکل قدم نشو اغېشتی چې کله دا خپه کېدو نو دغه پونده لاندې نه چې کوم دی ډېر زیات درد کوي او ډېر سوی کوي اوس دغلته مونږ ګورو چې دغلته اوس څه دي څه شی دی چې دا درد هم کوي او سوی هم کوي عمدقه کوم څنګه سټ کې چې کومې نوکي دي په پښتو کې څه کوي چې تاسو پوهېږئ دا اډوکي شکل دغه چینج دا روان شوی دی کیلشیم کومو هغه زه به درته ووایم چې ډسټریبیوشن دی په دغه کې نو هغه سم نه کیږي صحیح نه کیږي هغه کوم د کیلشیمو ته چې کوم ځای ضرورت دی هغه ځای ته نه ځي په یو ځای کې جم شي نو هغې نه دغه نوکي غوندې جوړې شي نو بیا هغه اډوکي درد کوي چې په ځمکه اږدې ګرځي دغه پونده درد کوي دغه هیلس کې چې کوم دی درد راځي نو بیا د زمونږ خور زمونږ مور د ګرځېدو نه وځي او بیا ناستئ خو یریږې به نه ټینشن مه نه اخلی داسې ډېر مریضان مونږ ته راغلي دي چې هغوی مونږ ته وایي چې یاره مونږ ته ډاکټر صاحب وایي چې دا خو اډوکي داسې دی او داسې دی دې له به مونږ اپریشن کوو ما ویزه د اپریشن مخالفت نه کوم دا هغوی خپله لار ده زمونږ خپله لار ده خو زه به تاسو ته ووایم چې یو ښار دی او ته وت زی نو یو خار ته یو لار نی ته لډیری لار وت تلی مونږ به شارټ کټ لار چکم دی اغا به اختیار او غزه ته بزن رسو مطلب دا چې په دوی کیږي اپریشن ته ضرورت نشتا او دا زه داوی سره ویم تا کوم بیماری چې ما یاد کړی خاص کر د دغه یا د ملاکم مهری چې دی اغه کی دا چینج راغلی تاسو یقینو کې چې په دوی موږ سره ټیک شوی الله حاضر ناظر دی مونږ چې کوم دی د خپل ګټې د پاره نه وایو مونږ ستاسو د تاوان د پاره وایو ستاسو صحت په تاوان کې روان دی ستاسو جیب په تاوان کې روان دی سات سات چې کوم دی اغا تاسو نه زی اغا پیسې زی د جیب او مرز چې کوم دی مرز نه زی په کار چې مرز هم لاړ شي نو دا خبره کومه چې اوس کیږي چاته دا مرز وي نو زر تر زر به ځان رسوي که مال نه راځي بل لاړ شي خو داسې ډاکټر ته کینې چې هغه پوهیږي پیژنې یو ډیزیز پیژنې بیس بنیاد یې پیژنې طریقې کار یې پیژنې چې دا درد د څه نه راځي ولې راځي او که نه هسې هغه پینکیلر درکوي نو دا ته مه غشتې چې دغلته سټور ته لاړ شه وای راکه پینکیلر د دردونو بس خوره خو هغه علاج نه ځکه چې دغه اډوکي وخت سره سره خرابې روانېږي نو مونږ به تاسو له چې کوم دی داسې دوایانې شکر دې راغوستي زه بار بار دا خبره کوم د جرمن نه را دا نوې نوې ایجاد کیږي او دا مونږ چې کوم دی هغوی سره په لین باندې یو هغوی نه دا معلومات کوو چې زمونږ دلته دا ښکلې ښکلې دا ماشومان دي یا ځوانان دي یا زمونږ دا میندې دي خویندې دي زمونږ دا ښکلې ښکلې باباګان دي دی به چې کوم دی دا بونس چې کوم دی دا اډوکي دا مونږ بیا ولې څنګه به تازه کوو څنګه به تازه کوو نو مونږ به کوشش کوو چې تاسو تکلیف له ورنه کړو مونږ به علاج کوو شفا به الله درکوي نو بالکل تاسو به ټینشن نه اخلئ که چاته دا قسم درد دا ټکې په خوله کې وي زیتې نه او ډېر په کړو کې وي نو زما دلته شپږ ورځې دي شپږ یک نه بیسه پورې زما پیریډ دی تاسو نه مې درکړی دی او شپږ ورځې مې پاتې دي بالکل تاسو راتلی شئ او څه قسم داسې بیماری او خاص کر دا ما چې کوم تاسو ته اویرنس درکړو دې مطابق تاسو راتلی شئ علاج کول شئ الله پاک به صحت درکوي
1: جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو هم ډاکټر صاحب نه دغه خبرې چې کوم دغه واورېدلې چې کوم زموږ د دردونو حوالې سر دي آیا زموږ په سټ باندې درد راځي یا زموږ په ملا باندې درد راځي یا په پنډو باندې درد راځي یا په اولو باندې درد راځي نو د دې وجه څه کېدلی شي چې آیا دغه درد راځي خو د دې وجه څه ده او بیا په هومیوپیتک کې د دې څه داسې بهترین طریقه علاج دی چې هغې سره دا ستاسو دردونه ستاسو داسې مسایل چې کوم دي هغه د جړ نه چې کوم دی ختم شي نو که چېرې تاسو هم په داسې بیمارو کې داسې تکلفات کې داسې مسایل کې مبتلا یې نو بالکل تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ او د خپل داسې مسایل د خپل داسې تکلیفونو بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو وستلی شئ. اوردونکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي تاسو راتللی شئ دوی نه د خپل داسې بیمارو د کرانیک بیمارو کچر کې تاسو نورو بیمارو کې مبتلا یې د ګردو حوالے سره د ملا درد حوالے سره یا شیاټی کا بواسیر شو ډیر داسې بیماری دي چې هغه ډاکټر صاحب په دغه باندې ډیر زیات عبور او تجربه لري او ډیر مریضان چې کوم دغه خوشی ورسره هم دي د نیو جرمن کلینک نه ډیر مریضانو ته چې کوم د صحت ملاو شوی دی نو تاسو هم زموږ د کلینک دغه مخه چې کوم دغه کولای شئ راتللی شئ بهترین د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ.

0: حاجی ګورو به مونږه لائن باندې مونږ سره بل کالر څوک ته او سبب غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام جی، څنګه یې؟
0: بالکل الله شکر دې. څوک او کوم زینا؟ بره شنګلونه خان دی پکې ولی. هلو، بہرحال د لائن چې کوم دی هغه ڈراپ شو. ایکسپ د میسج پلاری باندې مونږ ته میسج لګلې وی. السلام علیکم حیات بھائی، تاسو څنګه یې؟ ډاکټر صاحب څنګه دی جی؟
2: وعلیکم السلام.
0: ښه، بیا وی آی ایم ماهین فرام پګوڑا. ښه جی، ډیره مننه جی، شکریا ستاسو. بل میسج راغلی بلال، تاسو نه میډیسن وړي وو هغه ختم شوی دی او صرف خطرې پکې پاتې دي، هغه استعمالولې خوړلې شو. بالکل تاسو استعمالول شي، خپل میډیسن چې کوم دي هغه ختم کړئ، بیا چې کوم دي دوباره تاسو چې کپلا راتللی شي. بل میسج راغلی، السلام علیکم ډاکټر صاحب زما.
2: وعلیکم السلام.
0: پلار ته آستما بیماری دا 5 سال کیږي جی. وی
2: جی بالکل، آستما دا د علاج نه چې کوم دي بهر نه دي، د دې علاج کیږي. ډیر داسې ځوانان دي، مشران دي، رال الله پاک له صحت ورکو، د دې استما نه خلاص شو، دوی دې مرشي الله بوله صحت ورکي
0: جی. ډیره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل.

تر اتل شي چاهم دغه میسج مونږ ته لګل دي چې غوی ته د آستما بیماری دغه تکلیف دي، نو زموږ د کلینیک وزټ چې کوم دغه تاسو کولای شي، او د آستما بیماری د هوميوپیتیک نه کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو حاصلولای شي. ډیر زیات مریضان چې غوی په آستما بیماری کې مبتلا او غوی کله هم هوميوپیتیک نه خپل علاج کړی دی، الحمدلله بهترین علاج چې کوم دی غوی ته ملاو شوی دی، صحت ورته ملاو شوی دی. نو کوشش وکړئ که چېرته ستاسو نږدې ستاسو په خوا کې د هوميوپیتیک قابل ډاکټر وي، نو بالکل تاسو هغې نه هم خپل د صحت علاج چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ.

0: خا جی منگ تبل میسج ریگل ریکسپ دا میسج پلا رہی ہوئی عائش خان تورغر آئی ہیو پرابلم آف لوور بیک پین اکارڈنگ ٹو مائی ایکس رے اینڈ ادر رپورٹ مسکولر اسپیم اینڈ سب کونڈل ایروجن ود انٹیریئر آسٹیو آرترائٹس
1: جی بالکل داسې ډیر مریضان موږ ته راغلي دي چې دغه سپونډلایسس کوم ډیزیز دی دا الله پاک ټیک کړی دی خو دې دغه ایکس رې وروړي را دي شي دغه رپورٹ وروړي صحت په الله ور کوي.
0: جی جی بالکل تاسو راتللې شئ خپل سمره هم ټیسټونه ایکس رې وغیرہ چې هغه تاسو کړی دي هغه ځان سره ټوټل جوړ ریکارډ کلینیک ته تاسو راوړئ. ډاکټر اکبر قریشی سے بس تاسو دغه ریکارډ چې کوم دی هغه وګوري دا انالایزر مشين په ذریعہ باندې بس تاسو چیک اپ چې کوم دی هغه وکړي ان شاء الله تاسو داسي مسائل چې کوم دی هغه به الله رب العزت حل کړي. ازو اخیری کالر طرف ته ګورو دغه اخلو او غیره بعد چې کوم دی بیا مونږه وایند اپ کو. السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو تو کم زینا انس تبر شنگلونا انس سنگ خیت
2: خیر دی جی تاسو هم یو پېټک درمان هم یو پېټک خبره کوي جی.
0: بالکل دا پروگرام چکم دے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک نا پیش کی گی. جی
2: جی دلتا یو بیماری دے جی.
0: چا تا بیماری دا
2: زما والدہ دے جی.
0: خاوی تے ست تکلیف تے
2: اول
0: سینتالیس سال پینتالیس او دا سمر وقت نور تک تکلیف شروع شے دے ریڈیو تو جواب راکی خان. ڈیر مننا جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه انس رور زمو راغلی او هغه وی چې والده صاحبه دا هغه په لاول په خېلې چې باندې درد بیا چې کوم د غسلې چې بیا پندای داسي مختلف جسم کې دغه درد چې کوم نه چورلی را چورلی داسي وجه کې دي
1: دا کله چې دا درد ګرځي چورلی نو دا اکثر چې کوم دی نو د یوریک اسید سره د دې جوړښت دی. دا یوریک اسید د یو ځین لاړ شي بل ځای ته داسي ګرځي نو دغه کې دي شي کم زنانه چې دی او پریشنی شوی وي دا اغی زخم وی نو اغه زخم چې کوم دی کار تیږي او دا مختلف دردونه جوړیږي. دا اوس کتل غواړي چې کوم ډیزیز دی دوی ته دا سړي ډیر زنانه موږ سره رالي الله پاک خکړي دوی دی راشي دوی ته الله پاک صحت ورکړي.
0: مننه جی شکریہ ان تشکر. بالکل تاسو هم راتل شیخ پر ټیسټونه ایکس ری وغیرہ د والدی صاحبې اغه کلینیک ته چکم دی راوړی ان شاء الله ډاکټر به وګوري چې کپو کې دی مریض الله پاک په دوی له صحت چکم دی غا ضرور ورکړي. خاجی میسج پلار باندې متغه میسج لګلې حیات بیتا ستا ډاکټر صاحب تا سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: حیات بیتا ستا پروگرام زما ډیر خوخیږي خاد زرنه. خاجی ډیر مننه جی شکریا چې تاسو زمونږه پروگرام چکم دیغه خوخوي. یقینا زمو خو ډیر بهترین پروگرام یې چې د اویرنس پروگرام یې تاسو د صحت والې سره مونږ تاسو ته اویرنس راکو د صحت والې سره مونږ خبرې اترې کو نو چې کله هم تاسو صحت چکم دیغه برابر وي نو بیا به تاسو د دنیا هر یو کار چکم دیغه با کوي. اوریدونکو

0: پروگرام وخت تقریبا هغه موږ سره تر سره شوی دی. ډاکټر صاحب اخر کې موږ سره سنن شریکوي سمورا وڑی دی جی.
1: دا غنی خان مدر مخ کې کوم زکه چې
0: بالکل جی ارشاد ارشاد
1: دا غنی خان غ بغواړی نو
0: بالکل زمو خو خو هم غنی خان دی
1: نو نو اسرات باندې و نور باندې سخوري راخوري نه چې چر چر ګوړي تلک شو مې کنه
0: نو ډاکټر صاحب زو خو هم پروگرام وکو کنه جی.
1: ها غنی خان وی چې دا د محبت بازار کې وګرځیدم د محبت بازار کې وګرځیدم د چا आवाज د چا خندا خرسیدا
0: اوه جی ډیر لاجی
1: او سوق به د سترګو اشارو پسیتلو
0: وا وا جی
1: سوق به د سترګو اشارو پسیتلو د چا انداز د چا ادا خرسیدا
0: حد جی بہت اعلی
1: او زمنګ بدرنګ چا پروان کولا زمنګ بدرنګ چا پروان کولو د خکلو خکلو بخکلا خرسیدا
0: اوه ډیر خجی
1: او غنی خان وی چی غنی غنی خپو خالی لاس تر راغې غنی خپو خالی لاس تر راغې او نه اخلاص نه وفا خرسیده
0: واه واه جی
1: یادت غړما الله پامن

ډیر زیاته مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی سے وو چې دغه پروگرام کې خپل مونږ سره موجود وو ناشته کوله مونږ سره ان شاء الله سبا به دوی په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې باغ په لوپیډی کوي د سحر اتو نو اخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي که چرته کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتلل شئ ډاکټر سی په کلینک کې موجود وي نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تراشئ هلته چې کوم دښنا هتي کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دیغه موجود دی ان شاء الله سبا د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به زمونږ دغه سنټر چې کوم دیغه به کولاوي بهترین علاج چې کوم دیغه تاسو ترلاسه کولای شئ زمونږ د سنټر نه ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم وګورو د هومیوپیتھک په دنیا کې ډیر وسیع پیمانه باندې هغه تجربه لري او یو ډیر مهارت چې کوم دیغه په هومیوپیتھک کې دوی لري نو ډیر مریضان هغه دوی سره ښه شوي دي نو تاسو هم راتللی شئ دوی نه بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصله ولې شه اردن کو پروگرام وخت مو سره تقریبا هغه ختم شوه دی سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر به بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاد آباد او بریالي وسی دلی الله پامان شپه مو په خیر.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره.

یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي او زکات یې راکه خو ټول کور مې پکې مړه کې راغې زکات یې راکه خو ټول کور مې پکې مړه کې راغې ته به مجبور یې او دا خلک د جامې وباسي او دلته کې لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا دلته که لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا نه درنه سترګې څوک وباسي او نه خولې وباسي او په ملاقات کې څوک د ځای دومره زر نه پاسي په ملاقات کې څوک د ځای دومره زر نه پاسي په ملاقات کې مین ډېرې زمانې وباسي او د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي نه قلارېږي او نه حل د مسلې وباسي او د عالمانو فیصلې په ملا ولیکوې د عالمانو فیصلې په ملا ولیکوې دا مداریان خو دې ته ناست دي چې پیسې وباسي او د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي شپون پکې شپې تېروي او پیر پکې چلې وباسي او ملا په عشق کې د پرواز نه دلیلونه غواړي مولا په عشق کې د پرواز نه دلیلونه غواړي ور مخامخ مې کړی چې اوس رانه باڼې وباسي سلامونه نیکې هیلې او احترامات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو اوریدونکو غږ آواز د اف ام 88.4 امن ریډیو بټګرام کرک دی بټګرام مې ځکه په فرست یاد کړې چې بټګرام سټوډیو کې زه موجود یم چېرته تلم خو پاتې شوی یم ښه نو بټګرام کې موجود یم آر اے بی بولی کې الیکشن سپیس پور کې دمه بور کې ماته به میسج ولیکې او بټګرام سټوډیو ته به را سند کې آر اے بی ولیکې آر اے کے باندې لیکې کرک والا آر اے کے باندې لیکې ښه آر اے بی باندې به تاسو میسج کوئ اور ان کو سنگ ایتا سخے جوند وقتونا ساتونا لمحے لحظے سیکنڈونا منٹونا سنگ روان دے ما خواہ غزلہ خبر دا جوند سے دا ما تو بنگلو بار دے

ژوند څه د ماتو بنګلو بار د ویرمو په حال باندې په کار دی خار خان پکې خان خوار پکې خان خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی زه په هغې وطن کې لوګې تېروم او اجمل منصور وی امیر شاد به پکې هغه امیر شادي پاکستان کې مقبوضه وي که آزاد دا سې کار شوي د مشران اجرې کې چې ناست یار قسم خبرې کي که نه یو کاکا نه مې اورېدی وي دا سې کار چې د خر زوی وشو لکه کوچه پیدا شو چې کوچه پیدا شو نو خر ته چاوي چې زوی دی وشي نغه ته دی کې څه خبره ده وي خپل بار به وړي خپل به وړم په مقصد باندې پوه شوې تاسو مقصد خبره دا ده که بجې ټوځي او که نه وځي که حکمران هر څو کی خو زمونږ استاسو نه بس سرمنې پوستکي به رانه وباسي هغه هم په 500 روپو والا بلډ باندې هغه پتنی یا جامت چې پې سړی کوي بغیر نه پوستکي وباسي پرېدي اډوکي به راکي خیال مو کړی که نه یو بول هغه یو پلار یې کفنونه پټوله نو هغه پلار به یې کفنونه پټول زوی ته وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې لکه داسې ښه کار وکړه چې د پلار نوم دې یادېږي ټول عمر نو هغه به ته کفن وباسه او مطلب دا دی چې بل کار به ورسره کوه تاسو ته چې پته ده ډېرو خلکو د کیسه اورېدلې ده څه الفاظ داسې چې په میډیا مونږ ته اجازت نه وي خو دا خبره کول په دې باندې لازمي چې دا د سوسایټي او د دې معاشرې خبرې دي نو خلکو به بیا خلکو وایي چې یاره پلار یې خو به مړي سره دا چل نه کوو صرف کفن به پټاو نو باقی تاسو چې کوم خیاران یږي زما په خبره پوهیږي وای کنه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه او د چندخې نه خامار جوړیږي نه او کسنډا ترباب ټول مرغږيږي هغه سنډا یې په یو تار پوهیږي نه او که منګک له دې پاسپورټ ته دنیا جوړ کړه د پیشو په کور یې لار جوړیږي نه او که ګیدړ تر شپاړسمه تعلیم وکړي د چرګانو څوکیدار جوړیږي نه او احمدین طالبه سره خرڅی خوړون دی څوک د دې مال خریدار جوړیږي نه الله دې په مونږ خپل رحم وکړي نو څه به ووایو که تاسو زه اکثره یو خبره کوم پخوا به دا ټانګې چلېدې که نه مختلفو ځایونو ته نن سبا خو تیز رفتار رکشي دي او ډګې پکې لګولي او غرار ته وباسي که نه دا ژوند ورو سهولت طرف ته روان دی لکه زمونږ په وخت کې به د هلال یوسفزی دي په وخت کې به ټرکونه چلېده بیا ورپسې چې کوم دی نو ټرکونو نه بعد ټرانسپورټ دپاره که خیال مو کړي نه ډاټسن به چلېدې ډاټسن هر ځای کې به ډاټسن و ډاټسن چې کله بایک ته به سورلو به ورته ډېر زیات انتظار کوو هغه کې ډاټسن به چې چلېده پته نه لګي چې بټاګرام کې به اوس خو هم دلته کې چې کوم الی ده ولته کې ډاټسن یې چلېږي پیکاپې خو زمونږ علاقې غاړې ته ښکته پېښور نوخار 400 او سوابې غاړې ته به ډاټسن چلېده دا پیکاپ به نه و غټو ټیرونو والی به نه و مطلب دا دی چې نارمل ټیرونه به وو خو هغې ته سورلی به چې پکې کله کېناستې نو پاس به هم ټول ډک کړو او لاندې به هم ټول ډک کړو بیا به د سایډونو ته ولم خلک ودرېده بیا به په ډاله هم ټوله ډکه شوه ګاډې به ټول خلکو کې ډک کړه ښه کرایه به یې غونډوله که نه نو ځکه چې هغې به وزن ډېر وړی شو نو سیفټي د روډ سیفټي او د ټرافیک رولز ریګولیشن دا ډو چا پېژندل نه ځکه غربت او پیسې دومره نه وي اوس یقینو که هر څه سیوا شو هر څه سیوا شو فقیر له چېم نن سبا 10 روپۍ ورکې نو وایي واپس یې دې ته راولي وایي په دې څه کېږي وي پچاسی را کا یا 100 روپے را کا کہ 100 روپے 50 نو ور کہ نو اکثر چکم داسی بد بد دته و غوری کنه نو مقصد می خبر دار چې په خو باغه دغه چلی دل نو دا او ټانګي به چلی دی ټانګي کرایه بل ګرځان او د ډاکسن کرایه بل ګران و نو خلک به ټانګي کمت له اسپ بو کوچوان بو تناسو چابک بو سره دغه به زنانه ناستې وي نو زنانه یو بلی زنانه ته وي دا خوارې دا درو می داسی پولې دی هغه وته وي خوارې چې څنګه دې زلو پولې دی داسی می پولې دی او نن سبا اوریدونکو ناپوه څوک نشته که یو کس ته وایي چې نه پوهیږي که نه خدای شته چې خرڅ به دي کې بیا به دې راولي او پخوا خلک داسې وو چې هغوی به یارانې دوستانې ملګرتیاګانې ورورولۍ پاللې نن سبا ته یقین وکړه دې ځای نه مطلب پوره کړي چې دوه قدمه واخلي مطلب یې څنګه پوته ته به رنګونه کوي کوي کوي یو کال سار یو ماښام یو رنګ سار یو ماښام رنګونه به درته کوي خو چې کله مقصد پوره شو خدای شته بیا دې پیژنې مینه چې تر وروره څوک یې رالی د کوم ځای نه بلکل خلق مطلب وای شیر ماونه وی یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څړې مطلب کوي او خپي وباسي دلته خلق مطلب پوره کوي او ډارې خپي وباسي خلق ډیر مطلب پرست مفاد پرست شوی دی
صحیح ده نو هغه شانتي تعلقات ته توقوم نشي کولی ته یقین وکا زبر ځان مثال درکم چا پسې خبرې کوم ځان پسې خبرې کوم تاسو به پوه شئ زما بلا ملګریو زما دومره ملګری یو ټیم کې کنه چې ما سره به تقریبا 14-15 کسان ناستو یو ځای کې ما سره منیجمنت وو او داغه منیجمنت په وجه ټول به ما سره وو ما وی کې دا زما ملګری دي زما تعلق دي زما قدر کوي هغه چې هلته ما سره کوم عهده وو هغه به هغې قدر به کوو هغې پسې به راتلو ما به خرچه هم کوله نو هغه ټول ملګري به زما نه بس غوښې کولو وشربو غوښې به پخېدې او ښه مزیدار خوراکونه به وو کله به یو ځای ته تللو کله به اسلام آباد کې وو په دویمه ورځ به پېښور کې وو بله ورځ به لاهور کې وو دا ګرځېدل به وو چکرې به وی او بس د جیب نه مې پیسې به الله تعالی راله راکولې خو ډېټ به مې لګولې بلکل مې په لاس نه نیسه او ما وی دا زما ملګری دی او ما زما د پوخ دا یقینو وایم په زندګۍ کې که چېرته سخته راله که نه د زما د کور د رونو نه مخکې به دا ملګري ما سره ولاړي دا زما داسې ملګري دي چې دا به ما له لاس راکوي صحیح ده او زما په 100% یقینو چې دا ملګري به زما نه په سخته کې هېڅ سخته کې نه شاته کېږي او چې ما سره اوس دي نو بیا به هم وي په سخته کې به هم دا زما ملګري نو ما به ټینشن نه اخېسته بېغم به مې خوبونه کول بس ما وی زما یاران دوستان مضبوط دي دا شته تاسو یقین وکړئ چې کله هغه ځای ما پرېښوده که نه او څه حالات داسې راغله بېروزګاري یا داسې حالت په زندګۍ کې په هر انسان باندې راځي که نه دا د نن نه یو شپږو کاله مخکې خبره ده چې په ما باندې حالات کله بد راغله مطلب زما جاب لاړه هغه عهده زمانه لاړه هغه چې کوم ما سره پاور و هغه لاړه او هغه چې کوم کاروبار و هغلته شروع و هغه زما ختم شو ته یقین وکړه زه چې کله دا ملګری ما سره وو او دا عهده و نو زه به چې سهار پاسېدم که نه که چېرته لیټ به پاسېدم نو ما ته به په فون باندې 21-22-30-40 پورې کال در راغلي وو چې زما ته لکه کال کالونه به د کارونو دپاره راغلي وو د تپوس دپاره راغلي وو بلا په واټساپ کې به بلا میسیجونه پراته وو او ما به زه پاسېم یو ویل به بیا به خبرې به مې کولې د اودس نه جاردام نه مخکې به ما خبرې کولې چې یار دا ستاسې د داسې وکړه ته داسې وکړه او کالونه به مې اخېستل او خلکو له په میسیجونو جوابونه ورکول او دا چې کوم دی نو یو هل اګوله به را جوړو چې کله هغه عهده هغه ځای ما پرېښوده که نه ته یقین وکړه بیا به چې زه سهار پاسېدم صرف د زونګ کپنی والا میسیجونه به راغلي وو بل به امتي ما ته میسیج نه وکړی او هغه بېروزګارۍ کې تاسو ته پته ده چې کله زه مطلب دارې ما ته زما صرف داسې خپل چې کوم زما رونو ما ته وی ته ټینشن ما له تا پیسې ډېرې ګټلې بس اوس دا قسمت کې بنوه موږ به دې سپورټ کړو هغه مشر رور مې نورو ته کال وکړو وایي دې نظیر ته به بلکل لسه نه وایې نظیر خادم ته به وي غږ نه کوی ده باندې هسې نه چې دې ټینشن کې شي هسې نه چې ټینشن والي ده ته به د هېڅ نه وایې او ده له به مشورې هم نه ورکوې چې ته دا وکړه ته دا وکړه ځکه کله چې انسان بېروزګار شي یا کاروبار کې پیسې ویلي او ته بیا لړ شي او مشورې وله ورکوې چې مړه داسې بدې کړي دا په سړي باندې ډېرې بدې لګي بعضې ټیم کې د مشورې ضرورت نه دی نقدو پیسو ضرورت وي هر سړی د هر چا نه ښه پوهېږي په روزګار را جوړولو په هر سړی هوښیار دی خو د پیسو د امداد په ټیم کې چې چاله به مشوره نه ورکوئ ښه نو دا ګورې دا هم ځان سره څه نه چې یو کس کاروبار کې پیسې بېلیلي او ته لړ شي او ته ورته نېغې نېغې خبرې کوي بلکل ځان پرې نه غرځه کو دا قسمت کېلي بس وشي دا د چا هم خوښه نه او هغه ته هغه د ټولو نه زیاتې غلطۍ هغه ته پخپله معلوم وي چې ما کم کم ځای کې غلطي کړې ده دا نقصان ما ولې کړی دی نو که ته ځای او ته ورته کښېنې چې یاره دا چل برې کړی که نه ځان د پوښناټا جوړ کړي چې دا چل برې کړی دا چل برې کړی هغه تاسو یقین وکړئ په هغه باندې انتهایی بدې لګي انتهایی دا خبرې په هغه باندې بدې لګي نو خبره مې دې پسې تاسو ته کوله چې په هغې کې په هغه سخته کې زما صرف رونو چې هغه زما په کار راغله هغې به چې کوم دی نو هغه یو ورور له 100,000 روپۍ رالېږلې وي دا ځان سره کړه او وایي چې بلکل ټینشن مه اخله او چې کوم روټین کوم ځای کې تا ستا غم خدي وه ټول جاري ساته صحیح ده نو ما ته بیا پته ولګېده د هغې نه بعد شپږو کاله مخکې تقریبا د 4-5 کاله مخکې ما ته پته ولګېده چې یاره چې زه پیسې ګټم دا به زه چاله وړم او د دې اصلي حقدار څوک دي بعضې خلک یې فضول خرچې کوي په داسې خلکو باندې خرچې کوي که نه چې هغه په وخت د ضرورت باندې دومره تېزه منډه وي که نه چې تازي سپیم دومره تېزه منډه نه وي چې هغې سوره تېزه منډه ستا نه وي نو داسې خرچه یا مطلب دا د رورولي هغه چا سره په کار ده چې نراني هو بیا پکې ما چې کوم زاړه ملګري وو که نه یو د پروفیشنل ژوند ملګري او یو زاړه ملګري هغه کوم چې زما د سکول ملګري وو نو ما په هغې باندې سوچ کوو بیا انسان سوچ کوي که نه ته یقین وکړه زما بیا پاخه ملګري دي بیا زه هغې سره لړم هغې سره کېناستم او هغه اوس هم زما ملګري دي او په هغې باندې یو
ډیروم دی 23 دی 14 15 ختم شوی دی 23 دی چې ما او پی جندل چې دا ما سره سخته کې ودری دوه والی دی بشک ما سره مالیم داد مرسته نشي کولی خو زما په دا یقین دی چې په تیارې کې به ما یوازې نه پریدي زمانه باندې تختی نو ملګری داسې پکاري چې هغه مضبوطه اعصاب والی او مطلب داري چې هغه نری ٹھیک ده نو داسې خلکو سره تعلق ساتل پکاري او بوت پرس دی بارے کې شعر ذہن تراغه اوسه بوت پرس نه مچدان سره بوتان ساتما بوت پرس نه مچدان سره بوتان ساتما مې تصویر ساتاو نه دی تصویران ساتما او زب ترسو مطلب پرست یاران پسنګ کې ساتم زب ترسو مطلب پرست یاران پسنګ کې ساتم زب ترسو خپل لستونو کې ماران ساتما او حسی د مینې نه ملګری را ته پیروای زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتم او دا یو عادت مې فکرمند د ځان ډیر خوخیږي ملګری کم ساتم خو شکر دې نران ساتم خبره مې څه پسې کوله خبره مې دې پسې کوله ما ته هم پته نشته چې سمه وي زه بس یم او خبرې به مې سي خو بس پروګرام دې اورې اورېدونکو بٹ په کر کې چې کوم مینوال زما غږ آواز اوري هغه ته هم چلته کې ایم ایس ډی زمونږ کوم ارج دی ټیکنیکل سپورټ راکې مالا زما آواز خسته کې استاد تر سما دو پورې در رسي زمونږ ډېر ټیلنټډ ارج دی او دلته کې چې کوم دنو تبریز خان زمونږ پروګرام زما آواز کولی کې استاد تر سما دو پورې در رسي لګیا دی په ټیکنیکل سایډ باندې ما سره موجود دی ډېر زیات شکریا دې کوم د دواړو صحیح ده او نزمان خټک به د کرک نه ګنټه بعد خلوبیا

وی سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا، سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا، یو څوک خو به بیا خامخا جانان ساتم پیرا، او زما په دروازو کې سر ټیټی ته حاجت نشتا، زه دنګي دروازې ساتم او خان ساتم پیرا. او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کې په دخو زه د خپل زړګی ودان ساتم پیرا. بیا وی راځي چې ټول په دې خبره متفق شو، راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ور سره ورانه، راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ور سره ورانه، او یو شپره سره داسې لوبه وشوه، راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ور سره ورانه، او یو شپره سره داسې لوبه وشوه، زه له سپینه یریدمه سپې لمانه. نو اوریدونکو، اوس د شعر نه راته یو خبر را یاده، شعر مې ووایو کیسه راته را یاده شوه. یار اوس څه وکړم، خادمه وی که ستا پروګرام دی تا ته څوک څه وایي، ستا مخې له څوک در دوی غر سره ډغره ده وکړه خادمه، خدا سې کار دی. دې کې شعر کې وی، راځئ چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ور سره ورانه. نو که خیال مو کړی که نه، چې څوک جنگ غواړي نو هغه سره مونږ څه کوو، مونږ ورسره څه کوو؟ هغه دغه یو ویډیو جوړه کړې ده که نه، غني غنی یو کانټینټ کریئیټر دی، ډېر فنی ویډیوګانې جوړي په ټک ټاک باندې، او داسې ساده ساده خبرې کوي، خو د هغې په ساده خبرو کې یو غټ مطلب پروت دی، ډېر غټ مطلب پروت دی. صحیح ده، داسې کار شوی چې هغه په دغه کې چې د بهر ملکي یورپي ملکي د انګریزانو په ملکي، نو دلته داسې کار شوی چې یو انګریز راته وایي چې یار تاسو چې کله غل ونیسئ که نه، یو انګریز راته خبره کوله، داسې خبر کی یو انګریز راته خبره کوله کنه، ما ته وی کنه چې تاسو غلو نیسئ کنه، غلو غلو غلو غل چې کله تاسو نیسئ، نو هغه تاسو وسره ډیر زیات زیاتې کوي، انتهایی زیاتې وسره کوي، لکه چې وچتی نو وی وخی بیا په ګاډي کې واچي، وی وخی بیا چې کم دنو په جیل کې ځوړند کړي، او بیا په دغه باندې وخیل د ټارچر کې یا ډیر زیاتې وخی کنه، او مونږ نه یو انګریزانو، مونږ چې غلو نیسو مونږ ډیر صحیح ټریټ کوو، ځکه چې جرم د نفرت د جرم نه پکار دی، د مجرم نه نه، جرم به ختمو، خو مجرم خو چې کم دی په سوجه باندې جرم ته راغلي کنه، نو مونږ دغه کوو، غل ډیر دغه کوو، لکه مطلب دا دی چې جیل کې واچو نو مونږ وخونه، غل ته مونږ سوایو نه، غل مونږ داسې ټریټ کوو لکه په جیل کې وسره داسې ټریټمنټ کوو چې هغه مطلب هلته ساتو چې د جرم نه منی شي. نو ما ورته تاسو ته پته، ما ورته سوي، ما ورته چې تاسو به سي عزت کوئ، تاسو ته پته غل د غل پاکستان کې دومره عزت دی کنه، دومره ډېر چې دلته ول مونږ وټونه ورکو، نور خو تاسو پوهې، نور خو پوهې کنه.

اوی سره بوټو نه ولم نه ورکو بیا ځان مشر کو بیا چې هغه جنازې لراځي کنه وی داسې کار دی داسې کار دی چې داغه کې پسند کې نه دی پسند کې پسند کې چې کله او د اوبو ال تړي رغټه مسله ده کنه چلته چې ته ایم ان ایم پی ای راځي په صوبه سن کې نو په خپل هغه علاقہ کې وبني او چې کم ایم ان ایم پی ای راځي نو کم خلکو جلسې لراو ته هغه د ټیبل باندې منرل واټر یخي صفا او بو بوتل یو ته یخي د کم نه هغه تاسو ته ما ویلو کنه او ټپئی دی زیرا سره وی چې خادمه ته خو ټپئی زوې سنې چې ټپئی دی نه ته بیا کی سره یاد شي بیا بسکه او به کوم ته خادمه په تیر وخت رالی راته جاړي په تیر وخت رالی راته جاړي لاس می چا پیر نه کې د غاړي مانه چې اوس سیلونه غاړي نو تا په چټیانو کې زولې نه بوتلمه او زب په تا پسې خفوم وی خبر ټوله ټوله شپوم هسې په رنز باندې دې مړوم زه لیونی وم ساده وم ما د موبایل نمبر تا له درکونه اوی زما د سپینې غاړې خارا مینې کمکل کړې هوښیاره دا لانجې پرېږد خدای دپاره څوک به دې ملکې خوږه یاره او پردی بړستنې اوچتې ګورې مخونه.

بیاوی شاعر د شاعر شیرونه دی ما په خپل نوم یې خره ښه په نوم په کیسې تاسو اسی د سټیسفیکشن د باره په ځان یاد کړی دی څنګه چې بعضی شاعرانی کنه دا شعرونه زمانه دي وی خادم او دی لیدل پوه شولې خادم او دی لیدل پوه شولې تا په غم پوری خندا کولا او د زړه د درد لیونی شو کنه زما خادم ته سړی شو کنه د زړه د درد لیونی شو کنه زما خادم ته سړی شو کنه د محبت ګرمي دی ولیدل په یخ غورو کې خولې شو کنه او تا د محبت معجزه نه منله زه چې لمبه شوم ته لوګې شو کنه او د بڼو سوري ته مې کینولې خادم سترګې دې مړې شو کنه سترګې چې ته مړېږي

اوریدونکو پروگرام آل ان ون دی. په دې پروگرام کې زما د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې د هوا په چپو تاسو سره مخامختیا ملاقات کیږي. پروگرام کې سوي پروگرام کې گپ شپ وي، ټوکې ټکالي وي، خنداګانی وي، خایستونه وي، ښکلاګانی وي، او د ټولې هفتې تاسو په زړه باندې چې کوم دردونه، فکرونه، غمونه، آهونه، وهمونه، ګمانونه، تهمتونه، بهتانونه، تاویلې، ماویلې، رنج او غم راغونډ شوي، زه صرف کوشش کوم ښه بعضې چیزونه د انسان په وس کې نه، لکه بعضې خلک نه په ژوند کې، په ژوند کې داسې خلک به تا سره ملاو شي بعضې ځای کې چا په خبره نه پوهېږي. یاره قسم په خدای که په خبره پوهېږي ته به ورته یو خبره کوي چې یاره داسې کار دی، داسې کار دی، هغه به پته نه لګي، ځان لاندې سوچونه کوي، داسې یي که نه اکثره. نو داسې کار دی چې د ټینشنونه او ډپریشن نه دي، دا په فیملی کې، په خاندان کې داسې خلک وي چې ته به ورسره ښه کوې، انتهایی به ورسره ښه کوې، ستا به ورته پازیټیو سوچي، او هغه به دا کوشش کوي چې یاره دی به راغورځو څنګه، د دې به تاواني کېږي څنګه، او چې دا پته ورته ولګي چې یاره دی خو چېرته نوکري ورته میلاو شوی ده، یا پیسې یې ګټلي دي، خانه سوځي بس په زړه باندې سه حوالی. خو چې کله پته ورته ولګي چې یاره دکې نقصان یې کړی، نو ډېر زیات خوشحاله شي، انتهایی خوشحاله شي په دې خبر په نقصان باندې. مقصد د خبرې دا دی چې داسې خلک په زندګۍ کې به تاسو سره ملاویږي چې هغه به دغه مایند سیټ، دغه مزاج به تاسو سره نه میچ کیږي، هغه به یا مطلب دا دی چې ستا هغه پوینټ به پکې نه، یا پوه به دومره نه، یا مطلب دا دی د کسته به ځان ناغرضه کړي، یا هر بلا وجه کیدی شي. خو ته به هر انسان دغه په سوچ کې دن نه ټریټ کوې، سوچ کې دن نه دا دی. لکه ماشوم سره ته ملاو شي که نه ماشوم سره، نو هغه سره کبرس کته د لوی د مچه ور خلکو خبره کیا خو پاغي نه پويږي. بالکل دغه چې کله تاسو داسې ان ایجوکیټډ کس سره ملاو شئ، نو په خپل انداز کې تاسو خبره کوي، هغه میډیا او دا شیزونه پیژنیم، نه هغه تاسو په خپل انداز کې یو خبره کوي چې یاره دا داسې چل دی، دا د خپلې فائدې او نقصان ته به ګوري که نه، نو ته به دغه په سوچ ته به ته راکوزېږې، نو هغه به په هغې کې ډیل کوې. صحیح ده. نو ستا خامخا چې زموږ د ملک د نظام داسې دی که نه، چې دلته به روزانه څوک نه څوک تاله خامخا په سر باندې کارټون بنګي. خو په دې کې دا هوښیار کس هغه دی، هوښیار چې هغه جنگ ونه کړي، جګړه ونه کړي، په صحیح مانو کې په صحیح توګه باندې هغه مسله سارټ آؤټ کړي، حل یې کړي، نو دغه هوښیار سړی دی. ټیک ده. ځکه چې جنگ خو آسان دی، جنگ خو د 2 منټو کار دی، خو بس وایي جنگ منم د سپو کار دی، بس خو سړی تنګ راشي، جنگ منم د سپو کار دی، بس خو سړی تنگ راشي. تاسو ته پته ده اوریدونکو، د قتل نه دی قتل. تاسو به وایئ چې خادم سه عجیبه خبرې کوي، نه نه، بس دا د یو خبرې نه بله خبره رایادېږي راته. دا قتل نه دی مرګ، لکه یو سړی بل مړی وکړي که نه، نو مونږ وایو یاره بده وکړه، دا وایو که نه. د اسلام کې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. خو چې تاسو ته دا پته وي که نه چې 95% لکه 95% د مرګونه چې کیږي که نه، په دې کې زیاتره د قاتل ګورې ګناهګار نه وي. د قاتل بعضې وخت کې زیاتره وختو کې چې ما کوم کیس سټډي کړی دی که نه، د قاتل ګناهګار نه وي. یاره د دې قاتل د زندگی دومره په عذاب کړي که نه، او داسې ژوند یې ولې جوړ کړي چې دا کس یې نه پرېږدي. نو یو سړی چې سوچ کړي دا ډس کول نه دي، یا قتل کول، یا یو جرم کول، دا انتهایی ګران کار دی، ځکه دا انسان له نسلونه تباه کوي. نسلون دغه کیس چې بیا چلیږي، او بیا روغه نه کیږي، او بیا به ته کار کسب نشي کولی، او روزګار به نشي کولی، فنا به ګرځي. اکثر داسې کورنۍ ما لیدلي دي دښمنو کې چې هغوی بیا سوال کوي، زنانې خیر غواړي، په کورونو باندې ګرځي که نه، سوال کوي، قسم په خدای دی سوال کوي. نو دا انسان چې کوم قتل کوي، دا ولې کوي؟ دا په دې وجه کوي چې دا مقتول نه ده، کوم کس چې ده وجلي، ده ولې زندگی داسې جوړه کړي چې جهنم یې ته ولې جوړ کړي، او دې تیار کړي دی ته چې ته توتو راشه ما وخوره، ته ټوپک راواله او راشه ما ووله، بالکل آپشن یې ورسره نه پرېښي. نو تاسو ګوره باور وکړئ، خدای پاک غیرتي ذات دی، هغه ګوره انصاف کوي. یو انسان دوره مه تنګوي، یو انسان دوره لارې وته مه بندوي، د یو انسان په ژوند کې دومره ازغي مه کوي، یو انسان په خپل ژوند باندې دوره مستو مانه کوي، یو د یو انسان دومره تذلیل او بیزتی مه کوي، یو انسان دې ته مرا جوړوي چې هغه سوچو کې هر څه پرېږدي، د دنیا نه د سره ودانګي، او کلاشنکوف ټوپک راولي، او تا پسې درشي، او ستانه ډز وباسي. ځکه چې خدای به ګورې غیرتي ذات ته، که قصوروار ته یو بالکل هغه د زندگی جهنم کړي، نو کیدی شي چې کوم دی هغه خدای پاک وبخي. قتل خو چې کوم دی نو ناروا دی، هغه خو لکه بالکل یو ته به په هیڅ حالت قتل نه کوې، خو زندگی به ګورې چاله جوړ جهنم نه جوړوي. ښه که نه کیدی شي د خدای پاک چې کومه فیصله وکړي، خدای پاک ته څوک ویلی شي دا فیصله دې ولې داسې وکړه؟ هغه غني بادشاه دی،
زمونګه چې قسم قسم معاملې را سره کوي را سره کولی شي ګوره نو داسې ژوند چا سره داسې ژوند چا لمه عذاب کوي چې قاتل لا سوچ کیږي دا قتل ما په حق کړی دی ما به خدای بخي ځکه چې د زنه پرې خودم کما نه مړ کو نو زه مړ کولم نو چې یو کس دوره زندگی ولا او دا او په بعضی شیزونو کې د سلف ډیفنس تاسو له اسلاموم اجازه درګي ګوره بعضې ټایم ښه د سلف ډیفنس د ځان د بچاو نه دی دا مفتی صاحب نه خیر دی تاسو تفوسو کې مفتی اسد صاحب نه د ځان د بچاو د پاره تبې ار سو کولې شي دا سیم نه را چې ته یو سړی تا وژنې او اسلام ته دا وایي چې خیر دی یو سړی دی ملکی ته داسې مارې وته دا خیر دی یا د ملکی نه دا به غیرتوب دی ښه نو مقصد د خبرې سو مقصد د خبرې دا و چې د خلکو په ژوند کې آسانتیا پیدا کړي د چا په زندګۍ کې ازغي مه کړئ ښه وایي که نه وایي چې په پرهر کې مې اوبه شوي دي ښه شوي دي چې په پرهر کې مې اوبه شوي دي ښه شوي دي ما سره هر څه د خپل زړه شوي دي ښه شوي دي که زمانې په ما ستم کړی دی بدې کړي چې دا خو چې دا هر څه ستا په خولې شوي دي نو ښه شوي دي او دا بې لګام زړه مې سل ځاله مین شو صیبه بلها کانې په ما سپېره شوي دي ښه شوي دي او عابد ملنګ خپلې خلوص خپلې مطلب زما سره چې څه شوي دي نو ښه شوي دي صحیح ده که نه اوریدونکو داسې ده یو غزل دی را سره د اردو ډېر زبردست غزل دی ښه خو چې څه شو دا چې هلکه د اردو غزل دی د څه که یار راله د اردو غزل دی نه دی را تبریزه تبریزه چې هر ځای راورسه روره زما خوا ته راورسه تبریزه راشه زما غو فیوریت غزل لوړ اوریدونکو ته شب په

0: دا اردو صوفی غزل لے ډیر زبردست غزل لے تاسو ته څنګه پته را کنه چې زمونږه اردو سپیکر مونږ سره ډیر کمی دا چې خلکو تعداد ډیر کم دي چې غیپ اردو باندې پویږي یا اردو جبې سره مینه نو چې کم مونږ کې تعداد کې کمی لومبه بداغي سونګ پلی کوخه ډیر زبردست غزل لے او صوفی سانګ دے او هر ټچنګ دے زړه بدل ټچ کوي ډیر زبردست ډیر تاسو وای خادم ته دوتې دوره صفاتو کې وی کوم ډیر بد سانګي په مونږ باندې بیا خلګي نو دا ډیر زبردست سونګ دے او هر ټچنګ صوفی سانګ دے ډیر خپل شاعری ده ښه ډیر مزیدار شاعری ده ډیر خپل شاعری ده تاسو به ډیر زیات خوښ شي او دا به تاسو انجای کوی خوندونو مزه به ته اخلي او چرته به زینه ښه دا به تاسو ووره او انجای به کې خوند او مزه به ته واخلي واپس راځو تاسو په خدمت کې حاضرای غم چرته بن زیلم به ربایي ووره بیا د دې اردو غ پوئټری شاعری ووره او ډیر با مقصد ډیر زبردست ښه تاسو انجای کې خوند او مزه ته واخلي غزل شروع شخه او زه پروگرام کې ناسم تر 12 بجو پورې به تاسو لمازغه خورم د مازغو سټکیم ښه چرته بزینه ودنه شعرانه
1: میری روح کا سب سے گہرا زخم تو بن گیا
0: ہا اور انجوائے فیل دس سانگ فیل دس سانگ ستر کے ہوتا پٹکے مزیدار دا انجوائے کے او پدو جڑ پگو گنو باندے ہو رہے جسے

ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې وزل بیا هر کله په خیر اغلی استلمی شي غږ आवाज د 88.4 امن ریډیو بټګرام او کرک دے او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون امید کوم غزل چې کم تاسو اوریدلې خوښ شوی بامي اردو ټریک او ای دی ریفریشمنت ریفریشمنت دای چې کله کله از خبرې کوم او خبرې د حد نه سیوا شي کنه نو تاسو بور شي تاسو چې کله بور شي نو زمونږ بیا لاړ شو ټریک طرف ته ټریک تاسو د پلیګ تاسو لیک شان ریفریش شي هغه سره ریفریش شي بیا مو خبرو تر تازه کو بیا در باندې خپل پخې پخې خبرې خرڅو کنه او خبرو بس یو شیر رایت شي ی په غټو غټو خلکو به وړی وړی خبرې خرڅولې د کلی یو ماشوم خار کې ګورګورې خرڅولې او د دې قام په ذهنونو باندې ځکه اثر نه کو د دې قام سندرغاړو به سندرې خرڅولې او ما ویل زما بچی به چرته جنگ له استعمال کی ما ځکه د بابا د وخت زغری خرڅولې نو بازی شیزونو پته لګی د بازی سیزونو نه بعد انسان ته د ډیرو سیزونو اندازه نه لګي کوم خبره چې ما تاسو ته شروع کې وکړه د پروګرام په سٹارټ کې د ډیرو سیزونو پته لګي تا ته د ډیرو سیزونو نه بعد لکه څنګه چې انسان د صحت ګرځي را ګرځي کوم ځیدار ملګرو سره او په صحت باندې چې کله روغي د ته پته نه چیر دا صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته خو چې کله داسې سو مسله و تراشو بیا هاسپټل کې داخل شي کنه او د هسپتال کې د بل شان بوئ سملی او لکسات پس پکې په واټ کې چغې شي او بابا پکې اکثر مړي او دغه مړو ته ګوري او خلکو ته ګوري لکسات پس پکې اکسیډنټ کې کسان روړي هسپتال ته د چا خپماتي د چا لاس نی د چا نه غوږ زولن دي د چا سترګ راوتی د چا د مخ را پړسېدلی په چا سترګلی را پړسېدلی د چا شونډان پړسېدلی او دې په هسپټل کې ناسي او دې خلکو ته ګورین دی د ته پته ولګی چیرې دا صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته ترغې پوری د سرقدر نی تر سو پوری

ته د هغې کمی نه محسوس شوی. نو دا سیزونه به مخکې غنیمت ګڼئ، مخکې د صحت مخکې غنیمت وګڼئ، وروستو د ناروغ د بیمارۍ نه. نو دا تاسو مخکې غنیمت وګڼئ، دا کسې دا ژوند دی، دا به مخکې غنیمت ګڼئ د وروستو د مرګ نه. د مرګ مرګ چې راشي نو بیا انسان ته د ژوند پیدا شي کنه. دغسې ځواني د بوډاوالی دی. ځوانۍ کې انسان ته پته نه لګي، دی جایز او ناجایز، حلال حرام ته نه ګوري. خو چې کله د عمر په شا شي او دا ټولې رشتې دي پرېږدي، په کټ کې ملاستي او د برګو ته ګوري، د چت ته ګوري، او داسې سوچ کوي خپل ګناهونه ورته رایادېږي چې یاره د مردلي د مردلی کاکا د باغ نه مندوانې را پټې کړې وي، د پلانی کاکا د باغ نه خټکی را وړي پغلا باندې، یا چې کوم دنو کرایه باندې پلانی ډرایور لم د ټیرونو نه هوا ایسته وا، پلانی زمکه باندې قبضه کړې وا، سرکاري اداره کې بلا شي کرپشن کړې دي، پردي مال مو والي دي، د خويندو زمکه امرا لاندې کړند، ته بیا پته لګي چیر دا ټول ما زیاتی کړې دي، او زما مرګ نږدې دی، قبر ته ځین نږدې یم، نو ما سره به حساب کتاب شروع کی. صحیح ده، د مرګ نه پس ما سره معاملات شروع کیږي، او داسې کار دی چې دا ورور سکیږي، د سره بیا غمی نه دی، یا مری یا نه مری، خو چې کله دی تنهایی ته لاړ شي دی د مرګ نه مخکې مړ شي اکثر. نو مقصد دا دی، غریب شي چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي. ګوره، غریب ته پته لګي، بیروزګار ځوان ته، د معاشري اصلي اصلیت چا ته پته لګي؟ بیروزګار ځوان ته او بدرنګ جینې ته. دې ته پته لګي چې د دنیا څنګه ده. ټیک ده کنه؟ وی غریب شه چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي، کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي. ته چې کله کور ته پیسې نه وړي، خیال لیکلي کنه، دا ډېر خلک په ښځو باندې کمزوري نه، خو دوی د ښځو نیډز ضروریات نشي پوره کولی. نو ښځه ورسره گزاره کوي، چې ښځه د سره گزاره کوي نو دی به هم گزاره کوي، چې دی گزاره کوي نو ښځه اکثر یو دوه خبرې سیواو کې دی به هم ځان غلي کوي. ځکه چا به ورته وي چې زه بیمار یم، بس ډاکټر له نظم ګولۍ به یو واچوم، خو مسله راته ډېره ده، خو ډاکټر له نظم، او د ښځې په تا دا حق دی چې دا به ته ډاکټر له بوځې، او تا سره دلته پیسې نشته. نو ځکه وایي چې غریب شي چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي، کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي. نو اکثر داسې رشتہ دار به تاسو لیدلی چې څوک یې تپوس هم نه کوي، غریبانانی کنه، خو چې کله خدای پاک ولی پیسې ورکړي، یو بنگلګۍ والی، یو ګاډۍ والی، بیا هر سړی فروټ یې راغسي، مونږ پلانې دي زمونږ رشتہ دار دي، دا زمونږ د ترور د پپو د زوی د ترور د پپو د زوی د بنزي د زوی زوی د زوی زوی دی، لری رشتہ توت ته چته تورې ختلی، او دی ول ځان رشتہ دار حسابوي. اکثر زمونږ ثوابه کې واسط کیسر د مخ کې سپیکر وکنه، سپیکر سیب نو الته به چانه تاسو کو، او زه ست کیسر رشتہ دار یم، یا به وو یا به نو، خو ار چا به داوی دا دی باره کې مشهور شي و، بیا و چې دا غزه سوره خلق دی چانه تاسو کې چیرې تاسو دا غې نتا ته وی چیرې زدا ست کیسر رشتہ دار یم، دا اسه خبره مشهور شي کنه. مقصد د خبرې دا دی، وی غریب شي چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي، کار پرېده چې د خزه محبت درته معلوم شي، او سو ورځې خو خویندو ورونو له پیسې ورکول بند کا، د وینې د رشتې به حقیقت درته معلوم شي، او سو ورځو له راغلي احترام دې ځکه کیږي پوخ کینه چې په کور کې دې عزت درته معلوم شي. نو کله چې مسافرین سو کور ته راشي کنه، دا ډېرې عزتي چې بهر مسافري، او چې دا پرمنټ کم کس کوري کنه، په دمن اکثر پیاز ټماټر او لوبیا راوړي، زنانه به اکثر سوداګانې کوي، ورشه پیاز راوړه، ورشه ټماټر راوړه، ځکه چې کوري کنه، او چې کم میلمه راشي د مسافرینو نه دغه عزت سیوای، او د مسافرینو چې کم کس راشي دوبۍ نه او د سعودي نه، دا درهم نه دا نوې نوې د زرو زرو لوټونه جیب کې مخامخي چغندي، بالکل چرګه په لالیږي، چرګه دا لوټونه مخامخ چغندي، چې ماشوم راشي پیسې ورکوي کنه، بټول بندل یو غش د جیب نه ولیو کشور کی روی واسي، او سپا کپڑے کاٹن سوټی چولیو نوی تک کی سپین دنګ دنګ دنګ پیزارې پخ پوکړي، او د دوبه غسپرې لګولې بل شان بوین ته بوین تیزی، ویختوله جیل ورکړي، ویختي داسې غړ وړ یو کړي، وته چشمه هم لګولې پخ پوکړي، چشمه وته هم لګولې، نو داسې کارو شي چې دې کله ماشومان لم پیسې ورکې نو غش زر روپو لوټ ورکي، هزار روپو لوټ، پنځه روپو نوټ، ځکه پیسې راوړي یو سره لا کنه، او چې لس معمولی خبرې زه به وکم، مړه راشه والا جیب ته لاس کې پیسې ورکي، زر زر پیسې ورکي خلکو له، دا کار به مو کومه، دغه به مو کومه، بس خلک وته خانجی راغې او خانجی لاړو، خانجی راغې او د خانجی ملمانی دي، خانجی له چرګ تیاریږي، خانجی له غوښه پخیږي، دا خانجی له خلک ملاوي دوله راځي، او دا خويندې خورلنه، دا ټول خلک رشتہ دار رخلاسي، تروریانې، مامیګانې، چاچیګانې، پپوګانې، تروریانې، دا ټولې په گاډو کې راځي، او شیمپوانو ورسره
ور سره چې کم ده نو صابونونه او مختلف قسمه سپریګان او دا تقسیمیږي ته به چې دلته کې صابون نش خا نو دا به تقسیمي هر چاله ځان ځان لغوټه راولي کنه نو خو مزیدار ټول سره تقسیم شي بیا روزي تیری کی بیا د لس روزي یو شانی بیا پنځلس روزي چې تیری کی نو پیسې وسره لګي کمش اخر کې چې کلمیاش تیر شین بیا

سره صرف هغه د کار هغه پیسې پاتې بیا چې کله دویمه میاشت شروع شي د دې ځای پیسې ورسره ختم شي دوبۍ کې ملګري ته رنګو کې یو زر درهم راولېږه بیا به درکم جی بیا ځان له تازه کي نو بیا چې کوم دی یو میاشت په زرو درهمو باندې خمه اداره تېره کي بیا دې سوچ کي چې یاره د مخ درې میاشتې څلور میاشتې جوړي د دوه میاشتې پاتې دي کې پنځه سوه درهم نور قرض راوغواړم که رونه غواړم پنځه سوه درهمه نور راوغواړي په هغې باندې صرف ایله واله کي خو چې دې کله ځي که نه چې کله واپس ځي نو اکثر بیا ورسره ټیکټ پیسې نه یو کس ته که یو اسری مې راوړی داخله خو نه چې خرڅه کوم در باندې مسافرو ته په دې خبره کې مطلب سو دا دوره خبرې ما ولې کولې دا ما په دې وجه کولې چې زمونږ که مسافرونه دي که نه دي پلاننګ نه کوي بالکل نه کوي دي داسې مسافر ما لیدلي چې دی ګیاره ګیاره سال دس دس سال بهر تیر کړي خو دی پاکستان کې ځان له څه بچ کړي نه لکه نه روزګار را جوړ کړي نه چېرته ځمکه اخیستي نه چېرته غټ کار کړي بس صرف خوریس کی او داسې خوریس کی چې لکه خو خوراک کوي که نه دی له پکار دي چې دی پلاننګ وکړي پیسې بچ کړي په هغې باندې دوره سرمایه دي سره یي که ناڅاپه پې مصیبت راغی یا څه حادثه پې راغله یا دوبۍ نه دی پاکستان ته راغله چې دلته پهدی خپل ژوند تېرولی شي دا په دې وجه وایم ښه دا هسې نه وایم چې مسافر ورپسې خبرې کوم دا خبرې ورپسې په دې وجه کوم چې دی هوښیار شي او ځان له پیسې بچ کړي او دلته که روزګارونه را جوړ کړي ځان له یا ځمکه والي چې په وخت ضرورت هغه خرڅ کړي په هغې باندې هر ټایم اینی ټایم دی کاروبار را شروع کولی شي یا خدای مکه بیا مکه داسې غټ مریض پرې راشي چې بیا ورسره دوره سیونګي چې هغه مریض پرې مطلب د چانه قرض نه غواړي ټینشن پرې نه راځي یا څه په زندګۍ کې حادثات راځي داسې غټه حادثه پرې بله راشي چې دوی چاته لاس نه نیسي

نو میسج به بالکل تاسو کوي آر ای ٹی ولي کې دغه سوري ٹی نه ټانک نه رکھا آر ای بی ولي کې بټاګرام دے آر ای بی ولي کې تاسو یقینو کې ز ډیر لری سفر و راته خدا شو میوه نو پرون زما د تلو روزو خو ما وی راشه ایثار شه پروګرامونو لزه کم راځم او زه چې کله پروګرام ته د اتوار پر اسکینم داخله کرند یو ګیله کې خادمه کم زوی نو ما وی راشه ډبل پروګرامونو به کوم بیا بلار شم نو په دې وجه باندې ز پاتې شوم صرف تاسو پروګرام ته ما وی چې تاسو سره ز خبرې وکم زما لید کاتی وشي گپ شپ لګي او تاسو په زړه باندې کوم غمونه دی ما سره شیر کې د زړه بول ز تاسو ته سپک کما زمونږ یو کلاس کې یو ملګری و اجازه اسلام نوم یې نو هغه به سټډي کوله نو موږ ته به هغه سټډي کوله کتاب تاسو زه په کار پوهوم موږ به ورته لکه موږ نه روزګار وي راشي مړه زه تا پارچې را نږدې دي او زه هم په کار پوهوم موږ که د سره زمونږ غم دی چېر دا ټول پاس شي موږ ته به وي دا داسې چل دی دا داسې چل دی دا داسې موږ ته به هغه لیکچر راکو که نه چې هغه جرنالیزم کې دا ټي وي براډکاسټنګ دی دا ریډیو براډکاسټنګ دی دا په کې چې کوم دی نو نیوز ایڈیٹنگ دے دا پکې پلان دی مونږ به صحافت به مونږ زده کو کمره کې برا سره ناس ته دا ټول خبرې به را ته کولې چې دا به داسې وکړي د دې سوال دا مطلب دی کیسې به کولې مونږ به اکثر به په سر دړو خو هغه به امینه به داسې وي چې مونږ به تلی نه شو نو ډیر خو مونږ به ډیر احترام مونږ کو کله کله نو ناس به وته ورې د بامو هر وخت به راته او کافی به سره وي زه تاسو ته سټډي کوم هر وخت ما وی کدی چې د پړ کې به دا وی چیر ته ما د ملګری کامیاب شي او دی پاس شي چې کله اخري سمستر راغی کنه نو ما وتی دار ته وای چې یاره ته خو ډیر زبردست به ما سر بیا خو غپ آزاد ما وتی رشاره ته وای دا ته ولک ته ته په مونږ باندې ډوره خفه کیږي او اوس چې تا به مونږ ته هر سمستر کې برات لیو کافی به دروړه مونږ ته بری هوم ورک کې کولې مونږ ته بری کار کو او مونږ به په غا ټاپک باندې پوه کول چې دا به داسې کوي دا به داسې کوي د دې دا مطلب دی د دې مطلب دی دا ته خپل ملګرو باندې ته ما ته وی نه مړه قسم دې کرا سره تاسو غم وی تاسو باندې ما خپل دم پخاو چې کله تاسو ته باندې تبو ما سټډیو کړم سوال به ما ته خیات شو نو زه به تاسو ما سکولې سټډیو ټول ورځ بل ته پراته ما خداوی ما به تاسو باندې خپل دم په خو دم نو چې ما به کله تاسو ته کوم ټاپک پړاو کاو بیا زمانه په خپل نه یې ریدو او ما ته پرمننت یاد شو پوخ نو زه ما سره سټډی کې دي ما تاسو خو به مې سي ځان ته کینولې ما په تاسو باندې خپل دم په خو نو پوه شئ نو باید خلک په زندګۍ کې به موږ خپل دم په خي ښه یاره خادمه خادمه سبنه ومنو

اختر نواز لالا را ته میسج کړی دی، لکه اختر نواز لالا زمونږ د ټیم ډیر تکړه ملګری دی ښه، او دا زمونږ د ټیم داسې پوخ ملګری دی کنه، د کرک ریډیو، د کرک د کرک ریډیو داسې زمونږ پوخ ملګری دی چې د تاریک عزیز په هیڅ حال کې نه دی پریښی. صحیح ده.

بلا حالات پکې دا سره له خدای ډېر نر سړی دی او مشران متل کی ګټه چې په ځای پرته یې دا درنی نو د ډېر زیات خدمات دي د ریډیو امن کرک د پاره ډېر زیات خدمات دي او دا به یې لګون ته ایج له حساس سره سینیئر دی نو اکثر وسر مونږ به مشوره هم کوله چې لاله راشه ګراوند ریالټی څنګه دي دا داسې چل دی دا داسې چل دی دا زمونږ د ټیم ډېر تکړه ملګری دی او انتهایی زبردست انسان دی او دا دی چې دا به ووایم د ده د پاره چې دی یو پیری چا له لاس ورکړي نو بیا یې پرېږدي نه ښه تکړه ملګرو کې دا نه ده وقتی پرنده نه ده دی پوخ سړی دی چې کله لاس تله درکړي نو بس بیا به دغه نه وي یو نیم وي زه به د قبر ته کوزوم له حد ته به د سپارمه زما تعلق تر له حده پورې چې مړ شي مطلب دا دی چې خورې در باندې واچوم اله هغې به زما تعلق ختمیږي نو دا مقصد د خبرې دا دی چې دا ډېر نر سړی دی ښه په تعلق کې او د ده پاره سو شعرونه دي ځکه چې دی ډیزرو کوي د ده حق کېږي اختر نواز بای وی چې زه د امن او ښکلا خبرې کوم چې زه د امن او ښکلا خبرې کوم که هر څه وي خو رښتیا خبرې کوم په تیارو کې د رڼا خبرې کوم دا خو ځکه برملا خبرې کوم او چې د عدم تشدد په لار روانو زه د داسې یو بابا خبرې کوم او د خپل دور د یزید مخ ته ولاړ یم خو ښکاره د کربلا خبرې کوم او د حمزه بابا د مینې برکت دی دا حمزه بابا د مینې برکت تیم غلام خدا اکا خبرې کوم او چې په فکر حمزوی مجانانه بیا به خکلی او صفا خبرې کومه.

کومه خبره چې تاسو تمہاره مسافر مبارک وکړه کنه نو مسافر مبارک ما په دې وجه خبره وکړه چې تاسو یقینو کې د پیسې ګټل نه دا مشران متل کې د پیسو د کور د بلاد کور نه خو دی دا په دې وجه کې چې د پیسې ډیر سخت باندې ګټلی شي دا سی په اسانه باندې نشي ګټلی ښا دا انتهایی په سخت باندې ګټلی شي او بل مسافری ځان له یو لوی غم دی کالته کې بعضی مسافر داسي چې خپل ژوند تیری دا نه چې غي ونل ته کې سوک ظلمونه کوي مزیدار ژوند تیری ایسی وته ای خو بیا هم دی د ماشومان او د کور ول نه خل لري وکنه نو دا ځان له یو درد دی یو غم دی چې ته د خپل خپلوانو نه د یارانو دوستانو نه د کلی د محلې نه د خلکو دلته ودونی بلا خلک د دنیا نه لاړ شي او ته د هغې په غم خاده کې شرکت هم نشي کولی ځکه چې هر غم خاده له ته نشي راتلی د بهر ملک نه کنه نو دا ځان له یو غم دی نو ځکه په دې باره کې یو شاعر لیکلی دی وی مسافری له چې د کلي نه راتلم کفیله مسافری له چې د کلي نه راتلم کفیله د شپې به درې بجې د کوره راوتم کفیله ماشوم بچی می په ودو باندې خپل کړه والله توبه توبه می د هغه شپې غم کفیله او مور می په دواړه مخ خپل کړه مو ویلې الله دې ملشه مور می په دواړه مخ خپل کړه مو ویل الله دې ملشه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړیدم کفیله د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان لغمو د لیونی په شان کوسی ته تلم راتلم کفیله او د خان بچی ته د دې سختو نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پی آی ای ته راک ختم کفیله

نو غاب شبلګ اوریدونکو تقریبا 15 منټه ان پاتې دي د ټانک سټوډیو بم مونږ سره لنکيږي زمونږ کوم د ټانک لیسنر دي قسمت علي رضا دي او بیتاب دي او ور سره بلا زمونږ لیسنر دي ما ته میسج کړي نو ټول برازي او دلته کې بچ کوم دی نو پروګرام کې بمونږ سره ملاتړ کوي ګډون بکی او پروګرام باوري د 11 بجو نه بعد بمونږ سره ټانک کوم لنکيږي خپل پروګرام کې پروګرام نوم دی آل ان ون او په دې آل ان ون کې ادا سي ټاپک مونږ سره نه زمما چې چا ته مخ شي بس شروع ورپسې وکم د مور زوی یم صحیح ده او خبره ودا سي چې زمما پروګرام کار څنګه خو یو با چرتم زمما خبرو پروګرام کې کچا خبره نه ټیک ده سو وای زه خو پونه شوم ها هدا ملګری را پس راغه ما خو پروګرام روان کړی زه خو پونه شوم چې نری زلزلہ و تیز وک نری غونته وا ها معمولی شان زلزلہ وا او تاسو ته پته را اوریدونکو کله ومو چې زلزلہ راشي کنه ما خو په خپل دوم دام سره پروګرام روان کړی دی خو د ار یو شی څنګه د فایر بریګیډ او د دې شنو احتیاطي تدابیر د سم زلزلہ کې په ځان باندې تاسو ورحتای نه راولي مطلب داری باز کورونو کې چغی شي یا غل خلکو حوصله وغوردیږي نو حوصله چې کوم د کورونو مشران دي چې د دې حوصله وغوردیږي په سختو حالاتو کې نو کشران حوصله ورپسې وغوردیږي د دې خبرې خیال بساته چې په داسې حالاتو کې هم تاسو حوصله کوي ذکر بکوي ذکر بکوي باز شیونه د انسان په وس کې باز نه ده د رب د طرف چې کوم شیونه الله تعالی د طرف نو پاغي باندې بتاسو مطلب داری چې دور غټ ټینشن به پینا لې زکه چې دنیا د چې کم شي زی زمو په قسمت کې لیکل لا به مونږ ته ملاويږي خپل احتیاطي تدابیر خپلول په ټیم باندې چې کم ځای اماراتي داغې نه بهر وتل ذکر اذکار سره صحیح ده او بل چې کم دین ته خپل ګناونو چې کوم مطلب داری چې کوم اسیم استغفار اسیم خدای اسیم او په داسې حالاتو کې خامخا پکار دی صحیح ده او دا چې کوم دینو سوم د تاوریدونکو خو زبس حالات دی ژوند دی خاوریدونکو پروګرام به مخ پوړان دی بوزوز خو په پونه شوم خو غب شپ بم لګو کار خبره بم کو خو زه خبره ما تاسو تدا کوله چې زما پروګرام کار څنګه خو پدې کې به کچا خبره نه داسې خبره مطلب داری چې تاسو فیملی سره نشئ اوریدي زموږ کوم رولز ریګولیشن دی بل دا دی چې سخت تنقید کوم انتهایی سخت تنقید وي خو په سر پاغه چا باندې به بدلږي په ټولو باندې به خلګي پاغه چا باندې به خبره ډیره بدلږي چې بچا کې هغه چلی چې بچا کینی نو هغه به بد نه لګي ښه لکه مطلب د یو کرایم یو جرم باندې خبره کومه سہالاتو باندې خبره کومه او یو کس کې هغه لګ مطلب زه دا وایم مثال به ولم زه دا خبره وکم چې یاره چې کوم سرکاري استادان دي د حکومت نه بلا تنخواګانې لی او سر چې کوم ریزلت ته د سرکاري سکولونو غنته هی بیکاره دي او د سرکاري استادانو ټول ماشو خپل ماشومان چې کوم دین هغه پرایویټ سکولونو کې داخل کړي په پیس باندې په سپک کوي نو که دې کې باغ استاد لغه سور دي کوم چې خپل ماشومان سره کاروم نه کوي او مطلب دا دی چې خپل بچي پرایویټ سکول کې داخل کړي سرکاري باندې په خپل اعتبار نه وي د حکومت نه خو په ډبل فګر کې تنخواه لې خغاټه نو په دې او چې کوم ټیچر داسي چې خپل بچي په سرکاري کې داخل کړي او سرکاري ماشومان سره زړستړي کې زړستړي په ځل باندې درد راځي ډور کار وسره کوي او خو مطمئن یو زما دا خبره په پیداسه خوګه لګي چې خادم بالکل منافقین چې سپاره کې راشي نو باز دا سی کنه چې دا یو کس خې پټ کړو سخې نو دوه کسان سخې نه سوکو ته سخې وي سوکو ته زبر ته دا وایم چې دا غوازوي صحیح ده گائے کا بیٹا سخی یو سړی پټ کړو نو هغه داسې کار وشي چې دوه کسان بولاړو کنه ایو ځان لخپلې خبرې کولی دی بوله خو لړک وي تاسو د سخی سخی کاوه د سخی سخی د خبره تاسو څه کاوه هغه به بل څه خبره کوله او د دې په خپل ځان باندې ګمانو کنه چې تدې زما د سخی باره کې خبره کوي نور خو پوهه کنه صرف یو منٹ پاتے رہے یو منٹ بعد بہ ان شاء اللہ زموں گا چکم ٹانک اسٹوڈیو دے ٹانک اسٹوڈیو پہ زموں گا یو منٹ بعد لنک کی گی اور داغین بعد میں پروگرام جاری ہو ساری ساتوں

خاجی ویل جناب ویلکم بیک ٹو پروگرام کې دلبیا هر کله په خیراغلی وسلی مشي اورینکو زمونږه دی وخت کې د ټانک سټوډیو لنګ شوی د نظمان خټک ډیره زیاته مننه شکریا مهرباني او تشکر کم

ډیر زیات مننه ټول یو نړۍ یو دنیا مننه ځکه چې په ما ټول ګران دي ټول را باندې ګران دي ټانګ کول را باندې هم ګران دي ښه ډیر مننه ډیر شکریا ډیر تشکر د ټانګ کولا ټانګ کولا ګورې تاسو تاسو زما یری کنه تاسو په ټول عمر ماته یاد یې ښه ټول عمر زه چې هر ځای ماته به ټانګ یاد دي ماته به د ټانګ هغه رکشي یاد یې بلاشي ماته به د ټانګ د خلکو خلوص او مینه یاد دي دا براد بالکل دا برانه یری ټول پښتانه ټول څومره چې پښتون بیٹته ټول خولې دي کرکوالم زبردست خلک ته وټاګرام والوي ټول خدي خو خټه کاپټي کو د ټول نه خدي دا خو به کې خادم افریقا ته کې خټه کاپټي کو اشتهار وې دا بس داسې به کې کله کله راشي کنه اشیر د کنه وستالې ونه بستا په غي کې په دارنګ ملوي او ریزن کو اسی لکه دا ګوره اسی خبره کو کنه مار طرف ته ذہن زی اسی مرکو حق دی یو ځل خو به دنیا نه زو کنه هسې نه چې نظمان خټکو ملته نی پکره کې پټانګ کې تاریخ عزیز زم ما نه پیژنې یو دوه درې کال شوی دی ریډیو کې سټاپ هم ټول بدل شوی زم چته تلی ما یو سو وخت بعد چې کوم دی تاسو ما کوم زاړه لیسنر یغي ته زه یادې ما مطلب درې زموږ سره رابطه ما بیت نه کی یو داسې پیژنګلو په کس نی او زه چې ته مړ شم او تاسو ته پته هم نه دا وسې کیږي یار خو زه مړه بس دا سکار دی بس دعا کې مې یاد ساتي او نور مرګ او ژوند د الله په لاس کې دا حق لار ده څوک د څوک مخ کې دي څوک ورپسې دا خو مې یو خبره ذهن ته راغله ما وی چې اوس ډیر خلک وي خادمه تر سوې نو بس ذهن ته راغله نو په زړه کې خو مې نشو پرې خو دې خو مې کړه ده تنو خو دا قسمت لري رضا سره برابر ته ساتو اب تاسو خبر کی ځکه چې دا دغه والا چې کوم دي د ټانک والا او دا کې بکره کې بختر نواز لاله سره رابطه نه ختمو هغه ته به بیا وایم چې یاره چې کله زما نمبر نه ملاوي یا تا ته پته ولګي پیسې ته بیا ریډو کې خلکو ته وای اوس به خلک وي خادمه مرګ خبرې مه کو ګوره دا خامخا پکې دا لار ده ښه په دې که ته سترګې پټې کې سترګې پټولو سره حقیقت بدلیږي نه او مونږ دنیا ته مستقل نه یو راغلي خامخا به ځو دا د دې دنیا مثال دی یو ګاډي دی ګاډي روان دی چې د چا ځای رارسي یا تې کوزیږي ټیک ده نو څه مخکې او څه وروستو یو بل پسې یو ٹھیک ہے کہنا سدا سے

خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون په دې آل ان ون پروگرام کې زموږ تاسو سره ملګرتیا او مخامختیا کیږي او په دې پروگرام کې زموږ استاد سات با تر 12 بجو پوری صحیح ده زموږ د ټانک والے لیسنر خو پورا پروگرام نه دی اوریدلې ما خو سم دړس پکو زوم رډېره خبرې مې وکړې چې تاسو تصور نشئ کولی خو ډېر زیات تړې شوې ما او میسیجونه هم تاسو شامل او سانګ به د تیو پلی کوم ډېر زبردست ټریک دی پروډوسر سے بیروباسی د اردو ټریک دی دا سوري د پښتو یو سانګ دی

دا غ رواجونه یادی او ریدونکو کم رواجونه چې خود ساخته روایت دي کم چې انسانانو په خپل جوړ کړی دی او غا مطلب دا دی چې تاسو وکتلی نن سبا زنار زانه شوی دی او نکاح ګران شوی دی نکاح باندې چې نو تاسو به جنې کور ولوي د ډیماند زی چیر دوره کالیبه کې دوره بدغه کې دوره بزمکه لیکي تاسو پوره کول نشي دا روایت دی اوس اسلام زمو چې کم دین اسلام دی هغه دا شیونه ډیر آسان کړی دا غ روایت یادی غ رواجونه یادی کم پوجا چې زمو په معاشره کې ډیر غټ بګاړ پیدا دی کم پوجا باندې چې بلا تور سره به واده کورونو کې ناشتی دي د کوم روایت او رواجونو په باره کې چې کم بلا ځوانان به واده ګرځي

وی ذکر د باچا و جنازه کو د شپون جنازه کدا باچا و جنازه کو د شپون جنازه دلته د هرچا پوغو د پختون جنازه او خدای په دغه کور کې بل مړی ته سہجتو د دغه کور خو وتلې و پرون جنازه او د چا د کور چې وتلې جنازه وی د مور د چا د کور چې وتلې جنازه وی د مور د هغه کور وی وتلې د سکون جنازه او د دغه خاره زوبه جانانه د یو بل سره وګ په وګه د دغه خاره به وباسو د بلتون جنازه او هر یو ارمان لې تړلې په لفظونو زنه عجز محفل ته دراوړې د جنون جنازه. ول جناب ویلکم بیک او پروگرام کې اوسل بیا هر کله په خیر اغلې او ستړي مشي غږ आवाज د 88.4 امن رادیو بټاګرام ټانک او کرک دې او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دې آل ان ون او په دې آل ان ون پروگرام کې زما تاسو سره د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې د هوا په چپو ملګرتیا کیږي. اما سجن راغلی تاسو ما تقریبا یو ګنټه 18 منټ خبرې وکړې کنه اوس با تاسو مسیجان راغلی دي مسیجونه به هم شاملو ګورو چې فرست مسیج مونږ ته چا کړی دی د کوم ځای نه او سب وای او د بیک گراوند کې به تاسو یو غانه مورې د رحیم شاو د ګلپانی او هغه اکثر د زمونږ د ینګ کول لپاره د ځوانان نه دا مطلب دا چې کوم خلک کار کوي مختلفو ځایونو کې دا غي د پردغي دا واس خوخي

حاجی فرست میسج مونږ ته راغلی دی، میسج چا کړی دی، د کوم ځای نه اوسه وی وای. السلام علیکم، تاسو زمونږه میسج ولې نه شاملوئ؟ مونږ تاسو ته سو ځله میسج وکړو، تاسو نه شاملوئ. زه لیلا یم. حاجی ته ولې نه شاملوئ؟ زما خور چې کوم میسج راځي زه شاملوم. ښه، داسې به یو میسج نه چې راغلی مې هو که غلطۍ کې پاتې شوی نو انسان دی، جزه دی، غلطي کېدی شي. صحیح ده، په هغې به تاسو بخښنه کوئ، نور میسجونه زه شاملوم.

ارشد خان کلنوی بټګرام KALNOI نو ډیره زیاته مننه ارشد خان رکیب خټک ستاسو د دوړو ډیره زیاته مننه ډیره شکریہ.

ارشد خان ډیره مننه پروگرام ته میسج کول رقیب خټک بل میسج کړی ملک سنجے نے بھی جس طرح اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں اپنی سوچ اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے یہ جس طرف وجود صفائی نے پکار دا ذہن او دا کردار او دا اخلاق او دا نیت صفائی ڈیر لازمی دا دا خبر ہے 100% ٹک دا خا تا مونږ چې انسان چې کوم عمل کوي دا دې مخکې سوچي کې دا غینه باد ورزي او عمل چې کوي ښه نو سوچ چې کله ستا پوزیټیویټی کې انتبه غلط کار پسې پاسیم نه چې کله سوچ کې ستا تب سوچ کی جکم دین غٹ غٹ کڑی تو بیا غلط کارونو پسی پاس بہرحال ډیر مننه رقیب خټک خولی میسجونه خولی سوچ خولی خلق خولی خبرې کی درانه خلق درانې خبرې کی قسمت علی رضا ما ته میسج کړو اوس پخپل وده دی یارا دلاور دل سوچ ته ویلی ته پروگرام اوره او میسج می وته کړه ری او پخپل بیغم وده دی چې بل میسج نه دی راکړي خوبونه کی او خړړیږي او بیغم پرده کا ټول ورستلی شي سکول تل شي بیا پکې گښو کی بیا د ریډیو پروگرامو کی نو بیا پکې جمعات تلل شي نو ډیر زیات تلل شي نو بیا دا ټیم بستر کې پټي پټي کیږي په زور باندې ستر کې غړی خو غړیږي نه نو درې بیغم پروت دی لور دل سوز یوسف بیداب او کوټ کټ سپ ټول پروگرام ور ټول ډیر زیات مننه ډیر شکریا ادا کوم او دلاور دل سوز د پاره یو شیر دی د قسمت علی رضا دی د ټیم د پاره چې محل او بنگله نه لرم جونګړی ته میراشه کټ ته به می ګوري نه پوزی ته به می ګوري خو مال چې راځي نو دا یو خبره ووره تالی ته به می نه ګوري تندی ته به می ګوري

ټریک درا سره ټریک په دې تپلې کومه د هارون بچا دی ډیر زبردست ټریک دی او ټریک دی ټوی چې ا سشخه لکه دا خو دوه دی دوه دی د بل باخره کې پلی کوم ته خیر دی د بل پچینا ناسته لونګ په تار کې بڼه ډیر زبردست انداز سره ویلې او یو پکې کړه دا کړه ران لګ لګ یریږي نیم د بنګ زنیم د بنگلی راجا يم د جونګړې داسې سکړه د پکی خوغه ډیر انداز په ټیک ټاک باندې ډیر وایرل چلیږي دا هارون باچا.

داسې سندرغاړی دی که نه، د داسې غزلې ویلي دي د پښتو ژبې کې چې هغه غزل ته څو خواته نږدې کېدیم نشي نشي ویلي. ډېر خوندور آواز دی او زه سره چې کوم دی نو تقریبا زما ورسره ناسته پاسته شوې ده څه وخت کې ډېره، خو بیا چونکې چې کله ډېر مشهور شو انتهایی نو بیا ورته رسد نه کوي. نن سبا په امریکا کې دی غالبا، کله کله راشي د ما د زلې د زل سوابې سیمې سره تعلق ساتي. ډېر خوږ آواز ولې خدای پاک ورکړی دی. او د یو څو سندرغاړي داسې دي اکثر د دې باره کې دا خبره تاسو ته کوم، کرن خان شو، ګلزار عالم شو، عرفان کمال شو، او دا هارون باچا شو، سردار علي ټکر شو، چې دی همیشه معیاري کلامونه ویلي دي. دا سترګې او شونډې او نری شونډې او دا نازونو جادوګره یم، حسن ملکه یم، سپومی د سوارلسم یم، هر چا ته ښکاره یم، بېشکه پتاسه یم پتاسه، او یې شراب مسکلی دي نشکې هواګیر یم، او زه ګندګیر یم، ټول ورته په شریکه وي ته ګندګیر. داسې غزلې یا داسې سندرې یا داسې شیزونه دي نه دي ویلي، ښه بکواس بکواس یې نه دی کړی. د دې دا غزل ته په پټو سترګو باندې اکثر آر جې لیکله ټریننګ ورکوم. زه ورته دا خبره کوم چې بچی دا تاسو په هر ځای کې د دې سندرغاړو غانو باندې تاسو سترګې پټوي او دا پلی کوي، دې کې غلط الفاظ نشته، دا ما جج کړی صحیح ده. دا ډېر معیاري سندرغاړي دي او معیاري شاعرانو کلامونه ویلي دي او په خپل هم لیکل کوي، ٹھیک ده. نو هارون باچا ټریک دی، وی د بڼ په چینا ناسته یې لونډ په تار کې بڼه. تو درې کبي جی ما ستا ډېر وختي راسي ستړی شي، ستا ډېره مهرباني. مونږ بلنه ورکو ستاسو په درون استقبال کې چې سټیج ته راشي د پښتو نوموړی سندرغاړی هارون باچا او تاسو ته سندره پیش کړي. هارون باچا ستاسو د لاسونو په پړکاو درون استقبال کې.

0: بچی په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي. بچی په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي. وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتي. او داسې کار وکړه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا. داسې کار وکړه وخت د ځان نه داسې کار وکړه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا. داسې کار وکړه چې وختونو ته بام ونه ساتي او د خدای د مخې ګناهونه کوو مه یاریږه. د خدای د مخې ګناهونه کوو مه یاریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتي. او دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چرته سړی امام ونه ساتي. ول جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هرکلی په خیر راغلی ستړي مشي اوریدونکو. میسیجان هم ستاسو را روان دي دوم دام سره ګڼ شمېر تعداد کې. ستاسو کالز به اخلم، د کال سلسله به ستاسو شروع کوم. تاسو به اوس موبایل راواخلئ، بیلنس به برابر کړئ، سیګنل به پوره کړئ، بیلنس به ځان ته لوټ کړئ. 0309-711-8899 باندې به کال کوئ. 0309-711-8899 نمبر باندې به کال کوئ. پروګرام ته به راتګ کوئ، ما سره به گپ شپ لګوئ. ګورو چې خوش نصیب سوک دي. ښه 0309-711-8899 ګورو جی فرسٹ کالر آف دا شو مونږ سره سوک دي د کوم ځای نه. سو یس السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سوک او د کوم ځای نه؟ بالکل د خوب یار. داسې دی چې خوب در باندې خو زور کړی دی. ہلو
1: جی، آواز راضی؟
0: اوس راضی سنگ ہے، طبیعت خری جون دے خروان دے بالکل دا اللہ فضل. سنگ پروگرام دے خوښ شو؟
1: پروگرام کوډیر کو ول دسو کال پکم مې راځه تر ټولو ټنګاو
0: لږی او کنه کال خو ما زو سلام رستو کال اخلم. یو بدری کال زما پروگرام کی ډیر کالز پکې نه. نو ته څنګه یار خپل وای پروگرام بارے کې بسوي، زما بارے کې بسوي، نور دې پزړي دي سړي چا دل درد در کړل
1: خرچہ
0: پکی
1: کئی
0: وہ دونوں کی بالکل بالکل خبر ہے. 100% ٹک جاؤ نہیں پکا رو رہا زبر حال جب خبر کوما زبر. آواز زما خپل رو رکټ کیږي اوستا پوینټ ما واغستا دی جی په ودونو کې داسې به حیايي پکې مطلب دارې چې داسې پروګرامونه پکې کیږي یا داسې دغه په محفلونو پکې را جوړیږي چې کم نه پکار صحیح ده. نو اکثر ودونو ما داسې لیدلې چې ابل رزم مونږ روانو مونږ مان سری ته تلو زما په خیال جنج روانو چې د مونږ مخ شو ډیر تیز تیز ګاډي نخرې مخرې کولې او ګاډو نه ګاډو ډانسونه کول هغه ځبیا چې ته ولاړو اکسیډنټ یې کړو دا نه په کار حادثه پکې راشي. د خاده نه د خوشاله نه ځان لغم مجوړو او د بنیاد ولې داسې په محفلونو باندې ځکه مګ دې چې اخره کې بیا غا انګورو خوخ خپل کې جنگونه کې اکورې بیا اخره کې سمرا نشي. نو داسې کار مکو چې کوم داسې نیک کار له بنیاد بد مګ دې بلګور چې په لاین سوک دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو دومره ټیم کم دی چې ته به ټکار کې یاره دومره ټیم یې مونږ سره وی سده کلی سده خار خبرې وکړه د ګودر او د چینار خبرې وکړه بس د امن او د کار خبرې وکړه خکلی خکلی د مایار خبرې وکړه او تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکړه. نو 0309-711-8899 نمبر باندې به کال کوي. ښه 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندې وکال کوي. ټایم را سره صرف 9 منټان دی او کال نیم په کې لم بیا را سره غوري ټایم نشته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله خپل رو رسو کو د کوم ځای نه؟
1: دغه سره څه نه ستوري شو
0: آواز ضرور کٹ کی گی یار سو خبر کے
1: عمران کونڈی کوڑا فکر فیضونا
0: ہاں سنگ چل یار فیضو سنگ دے یار حال تک اکثر ذکر اعظم نو فیضو کی دا گاڑی نے کوشم ڈی ای خان گاڑی کے ناسیم بیال تو لاڑے ما شربت والا سرا او دے دے ٹانگ چ فیضو کم روڈ دے کم چ ٹانگ تے تلے نو ډیر بګران باندې وته رسم گاڑی پک یار کم راځي او روډ داسې خراب دی چې دا ګردې نه کاڼي وباسي یار بالکل ډیر تکلیف تاسو په تکلیف خواب شما خبر ہی نا پروگرام پسی خو پروگرام پکی راشا فیزو کے بس ماں مر گرے پتم ہی نہ پروگرام ہوتا ہو کا
1: او کنه کله کله کوا دغه چې هغه دا پروګرام دې ډیره مزه کوي موږ دا چې چې واز نه سږه په پروګرام کې مخ پات کو کنه
0: صحیح زه به کوشش کوم راځم به خامخه خا او ځکه کله فیسبوک کې کوس شمه نو بیا به راته یخ او بر اوړي خا
1: یخ نو چې په تر باندې اوس پا چا په تر باندې اوس کو او پورا پورا خدمت کوي ان شاء الله
0: ان شاء الله لدی سم ډیر عمر راکی
1: بس اللہ دے کامیاب کا اللہ دے خوشحال ساتھ بس اللہ دے تو مرش برکت
0: دیر مننے دیر شکریہ قدر من شپا اللہ گران شیخ پل رورا ڈیر مہربانی اور ان کو 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندھے کال کرو پروگرام تو بیک ٹو بیک کالز بالکل بلائن سوکھتی السلام علیکم

کلم خپل بدیکم کلم خپل بدیکم یو غان ډیره زبردست دا ډیره معیاري دی ماشوم ویل دا خبر اثر اوري او ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی په ټول پروګرام کې کزما د خلینو د سلفاس ټکی د شوی چې تاسو خفه شوی خفکیږي به بالکل نه ټول لوګه دا یو خبر زه اکثر ډیر کوم چې کله سوچ کوي پوزېټیو سوچ پکوي د خلکو په جون کې باسانتیا پیدا کوي او کم نفرتونه یا به چې ختموي ځکه چې دنیا دوره د عمر دوره لګ دی د مینې د پاره کم دی د کې یو بل لخپی مراکاږي یو بل تکندې مکنه یو بل په تبای باندې خوشحالي کې ما یو بل تلار پرې دی یو بل لار ور کوي ځکه جنازي مړی کټ لار سوګ لار پرې دی خو چې کله دا مړی ژوندۍ خلکو ته په لار کې غړ غړ شپلونه تړي نو لارې مو بندوي صحیح دی یو بل ته یو بل لار ور کوي یو بل لاس ور کوي د یو بل په کار راځي انسانیت سره خېګړه کوي د دین اسلام زموږ د دین دا ټوله فلسفه چې تاسو ګره ټوله د انسانیت نه غیر چاپیره ګرځي د انسانیت خدمت ته د بل انسان خدمت په دی باندې الله خوشحالي صحیح ده کني د عبادت لپاره بلا فرښتې الله تعالی پیدا کړی دی غیر الله قیامت تر ورځې پورې فرښتې به په سجده یې سبب په رکوع باندې ولړ عبادت بلا شی مخلوقات د الله تعالی عبادت کوي صحیح ده عبادت هم کوي ور سره ورته د انسانیت خدمت هم کوي خلکو سره خیر خېګړه هم کوي د خلکو په کار راځي او چې کله بیا مړ شي تاسو خلاص تاسو کمی په دنیا کې پاتې شي اوس که ته صرف د خپل ځان لپاره د خپل ذات لپاره ژوند تیرې او د کور اجرې ته خپل بیټک ته خپل

او عجز ژوند دی وی په شان د کندو خدای دې د چانه کی کندم خاوندان چې چرته اوسه خاده بد بریلی وسه شپم په خیر سحر مورخانه د لوی الله پامان او ورسره ورسره دا ماشوم دا سندره وره را سره.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.